0: Alesso, some of you want Republic of Sangren in your eyes.
1: Og enn annan fyrir fræsta som man sé even frálig just hon ætla en frálig and that til en frálig utorstofa og en frálig ascending. Vi frálig og verst.
0: Hadde jo bara frálig trendur. Gå morgo.
1: Gå morgo.
0: Gå morgo. Gå morgo. Gå morgo. Gå morgo. Gå
1: morgo. Gå morgo.
0: Solen bakar og ja, hadde Är det att fast man nästan kommer att som har över.
1: Ja, faktiskt.
0: Det så känns det.
1: Och jag ska se där vad hände i morgon även. Mhm. Jag vaknade är synd för sent.
0: Mhm.
1: Och så den backen ner till rasten.
0: Ja.
1: Så ska säga fru han hon ligger snorskar, blåser kameran. Låt han för fri. Bøttene sova, la det på fri, jeg brukte til rasten og solgte han der.
0: Ok.
1: Det kom for sent skuld.
0: Så, du sånn er ikke atler ut hele gang.
1: Nei, men jeg husker hva skal jeg hette for godt.
0: Ja, man skal teke seg her små løtene, ja, med andre dere.
1: Ja, og det hadde vært for sent, jeg har for sov med, så det var for sent å lukke av. Jeg bakner ikke noen tverm til 8.
0: Ja.
1: Så om du er sklant 1000 til 8, eller 1000 til 8, til sin lukke mye.
0: Nei. Ja, det är så jag säger färgen.
1: Ja.
0: Man är nöjd att smäcka till då i möjligheten nere där. Ja. Liga lötan.
1: Ja. Det var glädligt. Det var en dejlig lötan. Gå och koppa kaffe. Mm-hmm. Och så sitter man här.
0: Ja.
1: Vi ödlar sådana välte. Vi fick ett tvätt t-shirts nu. Och korsbostämmar fick plöka sin där D-vitaminen. Ja, ja. Glimrande alltså.
0: Pura bang.
1: Ja, det var det.
0: Så sägs det här också om covid-kaffe. Sändning därför är det där.
1: Ja, FN och Totat. Tau så, vi der kommer, skal vi se, vi har VM-out oppa en særstakka mat og sendingsne, at vi vil være bombarderer djøkken alle vikene.
0: Vi spurningon.
1: Vi spurningon.
0: Ja, der kommer, som rett om kommer sin drøren.
1: Ja, og jeg funderer faktisk ikke den ene av dem, og det finnes jeg en trutjar, altså... Ett papper,
0: handskriva brev med landa, ja.
1: Vi där var mail, teleposter och så där och där själva vi måste vara nog så varna. Så att sendingen inte blir till en sån här prefabrikerad.
0: Jag tänker mig att det här. Vi får ju inte till fyra gånger, så vi har faktiskt inte arbetstid till att kan ens ha spårningar och
1: rörelse.
0: Men då så att det är inte det. Då är vi där här nere, det är en tvärtrutcher.
1: Ja,
0: så kan det faktiskt vara gott hoskott. Visst är det kräver att man ska få fäder onkel av som person.
1: Rätt. Och ett som inte är fyrdrag i morgon. Och det här med att jag tänkte mig sån oss i morgon, efter morgon, ryggar Nett, radio, till åkken här i husen ryggar jag inte. Och det är så långt nu, FN.
0: Alltså här i husen kring kvarten och
1: nej, hemma. Ja. Och grunden till att tankarna nu, det är inte så lustigt att tänka på internetradio. Hur är det så fler det är? En annan sig tun in internetradio, det är inte. Kan du få det att rattla? Hälsan en tålen västmänniskor, då västmänniskor blir avtålnast.
0: Ja.
1: Och det kan du gott också med att färg och spors ankrans med Marie Kielpata än det. Jag vet inte om du är Kielpata.
0: Alltså, tun in, det här brukar jag med landa i bilen om. Till att lusta till utvarp. Senast är det inte så tar jag det. Men jag är inte bra då morgon.
1: Nej. Och så måste jag inte från hem.
0: Internetradio, vanligt internetradio riggar hemma. Tja också. Men annars vet jag, jag har inte det här Sonos.
1: Nej.
0: Så
1: det är faktiskt en glimrande utmärsk. Något smärskt.
0: Ja.
1: Är det halvt?
0: Jo. Ja, det är omkring 4 månader att det kommer till det här nedsambandet. Ja, och du kan knyta det och ha talaren samman om allt hos dig och så står det att du från i app.
1: I fan så vet du någon sån och rycka nu.
0: Ja, och jag skulle akkurat säga det, men det är alltså bara 4 månader att det rickar. Så känns det inte rickar så är
1: ja.
0: Så fart du inte rickar.
1: Nej, så är det inte FN.
0: Nej, och så du har talaren i ett rum så är det inte rum som rickar.
1: Nej, det är inte råd.
0: Ja. Men... Så det har sagt, Trøndor, så är det att 2400 att man kan sända och om spårningar om kvärt som helst.
1: Men jag förstår först att det rickar dig.
0: Nu rickar det efter. Det var bara lika scratch som skulle till att sparska det igång allt. Så det ser ut. Så sms-kipan är att det rickar rätt.
1: Ah, fint. Det är gott.
0: Och ja, kvärt Anna, vi får ha sändningsnätt här. Alltså upp till Tun som lust där.
1: Ja.
0: Du kan sända och om spårningar om kvärt som helst.
1: Ja, det kom det nämligen. Och...
0: Är det långt att komma i åkost, Trøndor, i morgon nästan?
1: Ja.
0: Alltså åkost kommer jag med vikna, åkost kommer i morgon. Här är en som skriver, hej till bajer, för att svära mig på en spårning. Jag har en liten plan om att jag ger ett bal i sommar och en gång sommarkväll. Här har man löjt att bränna bal i färgen och visse hur det är störst. Ja, Alltså
1: minns du man blev fått det för?
0: Ja, ta var Sheldon be om live la politi blev Sheldon varskeg va.
1: Jag har också sett att snett vi ska fota hela bojningar. Jag bygger ett tätt nere, det bor jag till mamma bor så där. Mm. Och här är Åman och i dalen och tätt nere där. Och det är sjön länge där till det första, men här som är till halvvägna Brattland för en hanaman.
0: Ja.
1: Och här är den växter.
0: Mhm.
1: Och en ta över torsdag det.
0: Ja.
1: Så får vi helt Åman dalen fest eld och han får ju uppe. Och här blev hela lortet på det och det var skräck.
0: Och det är Mr. Sturgeon.
1: Ja, purasta. Vi hade pinnar. Jag vet inte hur, men det är en grej. Det går som att styra elden med pinnon, men så fästet och i link och jag ska komma efter.
0: Ja.
1: Åh, det var gott.
0: Man ska ha provat det här. Man sätter alltid det gräs fram vid vännen och armar med det och så.
1: Ja.
0: Så breda sig. Otroligt kött. Färgligt är det, ja.
1: Ja, i min minnesen eisne at vi platt jeg finner, ja, til en fytning for stoltere, ikke det? Platt jeg finner balsle var stjæla for loim som brente. Brente okay. Øyelig vel.
0: Ok.
1: Ja, og takk hård vi så, du kunde, vi testa da, vi kord henne strupe etter ved noen, en halv trus meter.
0: Mm-hmm.
1: Så fester man eldre. Så var det en lengk strupe, og takk kunde vi bruka og hi henne eisne. Så här var det var ja nej det var fan det. Är rock vi en så små purmansk.
0: Ja det jag var så.
1: Ja.
0: Vad hade det heter vart han tog in tag smart range jink vi tänstegästen kanske i Lomman om lägga.
1: Ja.
0: Det hade finns tänstare vad det blev så man
1: sa. Nej tänstegar. Jag sa tänstegar.
0: Ja.
1: Jag hållta. Du vi spalt i isne. Det blir fuckas kul. Vi spalt ju halkon 12.
0: Ah ja.
1: Und tänstegar. Här kommer män vi står på så vi vet 33,000 miljoner tändstickare. Kan du få en?
0: Kan du låna?
1: Låna första. Det var. Det var gott för det.
0: Ja, det var du här.
1: Det var du här, ja. Det måste
0: jag. Men det är där ska man ha live och man ska nog varska på politiet och till nog tusen. Lufthansa skriver in nice om att det är vid balen.
1: Ja, ja. Det är sånt när jag kom där. Och är vi på att jag vet inte hur stor mån man ska bo från. Man bränner det sånt där. Att gälla ut på allt.
0: Men hur är det annat kärn här, Erik?
1: Ja, det är bara lite stor. Nu har jag också, visst du har just haft det sånt där bränd i tunneln och sett eld i och... Det var det.
0: Ja, jag hade man låt att göra så. Bantlig bruk hemma.
1: Lökreglan och Brownstone borde haft bättre tänka teacher.
0: Jo, jo. Du kan nästan göra en här en åttantura grill och också lägga det på alls det.
1: Ja.
0: Men det här kommer nog annan på kvart så störst det. Visst är det att Johan söker på all. Så kan det ju nästan blåa.
1: Jag köper mig en pajs. Det var faktiskt en sån skorstein faktiskt.
0: Ja, ja.
1: Jag säljer den förresten. Så jag kunde köpa den. Varsågod. Jag köper så förbannande grök. Och vi bygger mig till tusen i Höjvig. Jag får ut en kvall. Jag brukar en affär. Och så säger vi från att nu får vi bara ordentligt hugga god. Sätt stålar och allt upp. Och nu kände jag upp här. Och det här blev ett grök helvete. Grannan. Man sa inte grannan i husen. Det är alltså 2 meter mitt.
0: Ja, ja. Men att det här vi röjt, det kan ju vara att vi slugan för en kvarter. Det kommer
1: att bli utbra.
0: Okej.
1: Nej.
0: Det kan inte störast på att hamna den där vi... Det är som att du har en hitapot, så helt enkelt låg som du kan köra upp.
1: Akkurat.
0: Du kan nästan, hvis du fyller för en bränn ju i, så får du nästan att roka.
1: Det är alltid det blir sin fuktigt låg, det måste vara
0: vatt,
1: tråd och så.
0: Ja.
1: En lustar säger, ha, flänner vi, som jag säger, vi står runt stäven, då kunde man inte lika vara så borste fram, man har bränt det här gräs, man åser och röjt när man kom hem. Så man kunde inte lika vara så fram, man har spurt vad man har gjort.
0: Nej.
1: Och man har sått om allt anledning. Ja,
0: en plackfull lukter.
1: Det var inte.
0: Ja, men runt den väl.
1: Ja. Det är inte ett annat slags gräs som man har väl lukt nu. Nej. Nej, jag tror det är en joke.
0: Ja, det är väldigt gärna.
1: Ja.
0: Enkla svibarn.
1: Men var om allting är FN så har vi då en sms-kipa som du nämner 2-14-0 och alltid som sända, vi tar väl gärna att vi har G-fish.
0: Mm-hmm.
1: Och han leter 5 packar av torrare förskar i huset och ett kilo speech, jag känner att vi till kistna vinningar idag. Jag hade väl haft en luknande sustvig och vi syns för skriver.
0: Ja, vi har haft en negra färg.
1: Ja.
0: Men att det är ju gå för skravar som folk är glad för.
1: Ja, och så hvis det är folk som talar som också säger att fiskar sig till 2 så ständer han norska alla.
0: Okej.
1: Vi stannar på skärnsplåsen här, säger han.
0: Ja, han är här i Norge.
1: Ja, han är norrigt det. Men sendt jokna på 2240 og vi drott noen gåan, førskan, fiska, mert.

0: Calvin Harris, samen bij Jesse en zangeren Satisfy.
1: Frolliger, Tomar, Maman, Sia. Vi kunde binda dig snart, alltså 2-2-4-0-0 till kunden sent och på Samsons var vi ju drott någon om finpackare och gåon, torron, halda och torron. Vad är större fiskare säger jag, ne? Jag huggs det, vet jag.
0: Okej, jag måste säga akkurat som jag minns i kärlek.
1: Jo, torr och förr små hus och spik. Ikka sådär. Jag vet inte att det är vitt och fiskare blir till dig. Kan jag bli en vodkaflaska när och allt det där?
0: Ja. Nej, det är det. Solpaneler och elbilar och fiskar som
1: är. Okej, kan det komma vid någon grund? Jag tar sig vid min lokala solpanel för jag.
0: Okej, ja.
1: Nu är det gångsätt mål.
0: Ja?
1: Ja.
0: Men her kom en spørninger i morgen heisne.
1: Jeg sa det. Jeg skilte bare ikke ordentlig hva han sier. Det er med kilowatton og så, da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er en som skriver, jeg har 42 ljøspaneler av 600 watt stikje av tætsjennom. Så mer enn gåan sol, der kan jeg få 18-19 kilowatt. Men det er blompa til 2,5 kilowatt. Etla skal jeg selge alle orskene til selv. Okej. Okay. Mhm. Kvida ska blombast och jag ska tvätta 8 kilowatt veck vitt inte. Jag har inte mod att geva 8 kilowatt om det ska vara. Men att för veck har vi inne i moten. Vånig att till skilja mun spurning. Annars kunde det inte mun skriva vi kommer till hästen. Center, ja. Yeah. Det här, så det här löser sig att köpa och neck solpaneler. Det är en blomba, va? Alltså...
1: Ja.
0: Så ska du alltså inte...
1: Alltså jag ser inte bara 18-19 kv och tjej 8 kv och tass i munnen och hötte jag där.
0: Ja, alltså...
1: Det skiljer inte ordentligt vad det är.
0: Nej, att anlägga är blompa till 20,5 kilowatt.
1: Ja.
0: Det vill säga att man bara får tid att ta in ångsvägna. Det skiljer helt inte. Att det borde du kanna när.
1: Att det gör som man ska kanna, ja.
0: Ja, att som... Tjejer en bil som kan köra 240.
1: Du släpper köra fors med då?
0: Han blombar till 120.
1: Du slår köra med fors, så det gör
0: inte. Ja, men visst du förlåt han hans? Visst du haft en tur till Tyskland till dem?
1: Ja. Gott du kärst och i han har tunneln.
0: Ja.
1: Att spandex, nian lite spandex på gatan här och cyklen och rädning här inne.
0: Ja.
1: 120, boom.
0: Ja, nej. Sjöng att det hade varit så gott dömme.
1: Nej, det var dåligt.
0: Nej, det var dåligt dömme, ja. Men vad ska man säga?
1: Jo, hvis du köper en fransk kan du får en halva pilsen. Det är dåligt.
0: Ja, det är inte...
1: Ja, du får en cocktailpilsen och en fransk.
0: Ja, det är just en dövra till... Du gör en dövra till 20 personer, men han blombar till 4, 5, 6.
1: Ja. Nå, men även, jag stannade vid en kärl i handen.
0: Jag såg det här.
1: Ja, och tiden och Essen finns ju samma kärl jag bor inte där.
0: Ja.
1: Och det här är en, ja... Vad ska man säga? Det är en allvarsam spårning.
0: Som kom in via teltepost.
1: Via teltepost, ja. Och jag är där för det.
0: Ja.
1: Och jag alltid ska läsa.
0: Jag gör det.
1: Här ständer Gaua Tröntor Reifen. Först vill jag tacka för en god sändning. Tackar vi så under fyra. Förrsk utrottafolk här var fyrr. Och i enstaklinga grejnån och utrotton som vi inte här var i färgen låtidje och olympiska lejknån ombående Danmark. Men i samgångskällande till ABC-samgångarna som nu sitter ständer är färger skulle ha självstående limarskap i IOC som alltså är International Olympic Committee. Och i danska stjötnargrundarlänen som just är underskrivar ständer ejsne att danska stjötnar ska arbeta fyra för skån IOC limarskapen. Här var det östlidna tja till dömes för ska handbollslandslinjen med mannen och kvinnan sedan åren i Hoa så är det väl rättliga sannolikt att följa i nästa röka plås till HM och EM ändarspöl som geva plås mellan 12 till bästa europeiska landene som skulle spela OL undankapping. Om jag har skilt det rätt så för ska plås ta till nästa lije och i röjene om vi inte har limaskap. Då har vi några spurningar. Första spurningar, kunde följare få limarskap i IOC vid varande rutsrättal i stövne? Om ja, kvossa, om nej, vad gör vi så? Spurningar 2, kan det huxas att dömes Elias och Kibagöte, Janna Mytton, Rekol Vartum, Hakon Vestav, Tajon, Ole Mytton och Sona Krosta Hansen och annor samma vid Hanna Plekv för att omboa Danmark för det olympiska lottöcket? Framiver, sier vi kommer til årspurninger, tror jeg. TV Joa, dansk 8-årsjøren Lars Løkke Rasmussen etter tølmatsserien til føreska mannslandslinn og måtte Svarsfjallet til EM etter spill i Oslo og i føreska omklengerommene lovet i føreska leikeren at han skulle få i å se limaskapen til føreren fikse han. Passa da!
0: Mm-hmm. Ja.
1: Og hvis vi skulle huske om hver sider av makten at det kommer til alt kjøve politikk, så skulle det ikke om han har vaklet.
0: Nei.
1: Vi får ned et annet ting.
0: Ok.
1: Og jeg har faktisk forlået meg ved kjørskålet.
0: Nå, jeg tror du får si Lars Løkke, men...
1: Ja, det er jo veldig cool.
0: Ja, ja.
1: Men han... Nei, jeg har ikke sagt... En coolere med å ha denne ting enn Lars Løkke, og til kjørskålet.
0: Ja.
1: Og kjørskålet er faktisk gjort da, jeg kommer fra Bøyekland, og ikke stredt ved jeg sverre kommer til å spørre.
0: Ja, jeg mener bare han og Anna har uttalt seg om det, at jeg vil arbeide for oss ned.
1: Til akkurat det, og takk meg ikke ut, så hever kjører som det er i samband vi danska samgångskjæl, vi skal kalla det til, vil omrøtte til nære feriner, og om det stender ui her, det er så bra klager på. Men han tar spørningen, en stor spørninggreifen. Mm-hmm. Færre vidt at det bare er kjørskåle fire, og det som er for helt i hjertet, og til det her, skulle vi komme ut av støvene?
0: Ja.
1: At vi spiller noe mye til, og, og ja, men... ikke slipper. Så slipper linje nummer 13 vi, fire åkken, og danske håndbassammen i Hesomføren kan lokke nærmere den første spilleren, at legger vi Danmark.
0: Ja, som jeg skiljer av sin spørsmål, så er det altså de 12 europeiske landene som klarar sig bäst till EM som automatiskt kommer vi till OL.
1: Jag håller det. Jag håller det såsen. Nu tar ska spela HM i januar, tjejer, männen, nörda männer. Och jag håller kommer där i topp 12.
0: Ja.
1: I HM. Så har man att kvalificera sig till OL. Tack mycket.
0: Ja.
1: Men spårningen är så, vad gör man? Yeah. Og hatt en rettelig avhørt spørninger, og han er, skulle si han har aktuell reis, ne?
0: Er det. Jeg halte man heier enn for mølleggen for å få limaskap i å se, men man takker nei. Man helt ikke at man heier ikke gjør det. Ta.
1: Samme slåkker du, hva?
0: Nei, det var helt at i forsen om meg nye, det var, altså vi har jo... Det som fyrir at uidda samband fyrir breka og ESB, Parasport, er det det?
1: Det har vært limaskap.
0: Parasport har vært limaskap i EOC, og føringar lottekka av olympiske leiknum fyrir folk som bærer brek.
1: Sist namar kjemmer, Havard Vatnamar, han er mist i armen, han er blodtidges, er det triathlon? Sykling i Ødenføren? Ja. Og til som han sier, til vi føreskap leiknum.
0: Ja. Og om samme måned, kunde följa eisen finns lima ska jag vet nog mölen örn och det grejen men jag alltid jag ser väl så där det var klart det då så det hade nog inte snacka för dem helt om man lägger förringar hade klarat sig särskilt väl är det sen så
1: men sjön en GT en orsök till man är sen det världen vi attacka och självstora stater in är GT att alla kolonierna cha Einsmann och Fransmann och Katalonien, Spanien, tar vi kanske kanske ägna dig, sända Barcelona städ, Lockshort.
0: Ja.
1: Jag vet inte.
0: Nej, du kan nästan tänka så stora Bretland till dem. Jag vet inte hur det går där vid Skottland om Taylor tar självstövost.
1: Ja, det är så där.
0: Det gör det inte till Eurovision till dem.
1: Nej. Innes Moon skulle ta så låtaka.
0: Ja, men här är det nog...
1: Shetlands Arjanar.
0: Ja. Jag vet inte om det här kan...
1: Men alltså, vi tar ju UEFA och FIFA-limaskap. Här ska man, skulder man, ägstnivå en källstor stad. Alltså, allt, ja?
0: Vi skulle ansa sen rätt och kvällande sammanlukna om vi, ja? Till, alltså, följer er på nekva matar ett källstor åt land. Vi har åka räkna mål till dem så åka räkna mentan.
1: Läs du att avast sms i här, Eiffen, som just kom in?
0: Ja. Nej, och jag säger för om du tackar nej till IOC-limaskap. Nej, det ska nog passa, men det har nog helt inte
1: tackar jag.
0: Sökt om det.
1: Nej.
0: Ta jag ju lejliga lötan med dig.
1: Nej.
0: Men så läser jag det på sin ekvån.
1: Ja, det är det. Hade er...
0: Ja.
1: Har du allfann rattliga?
0: Vi får kvar så jag kan veta vad ska till I det för att få limaskap och ta vid tjurskålen. Nej, mer om en
1: bipare. Det är bästa boy, ja. Det är bästa boy.
0: Och kommer han förbi här om han har lärt det?
1: Tjurskålen kommer förbi här om 23-24, om några minuter eller så. Det här satsar vi det på, om det så är sin sätt när så är det det. Och så har vi finnit, vi har finnit ett annat handskrivbrev av FN. Och det känns stort lite. Och det är dejligt. Och vi kommer att, jag vet inte om vi skulle täcka det, vi tar oss en näck om vi ser Apper och FO-kryss och jag ska komma efter och kvå I Magnitschevda och allt det där forskjellet. Men här en som spurte och sms-kibband, jag finner inte till sms I atter, men en spurte om det väljer att man bäst kan köpa kaffe och I FO vi en är app där, så vi inte finner gjalt av en penning för en kaffe med långer.
0: Okej.
1: Jag vet inte om det om det som jag säger, alldeles handlägen. Och så heter handskrivarbrevet, så det finns jag. Nu ska man bruka en app till att köpa kaffe och annan hatt I FO. Appen kan bära av ett kryss I halten, men jag och flera andra har köpt och mer än ett kryss. Talan är om årsalt. Onkor av och hever helt er ikke telefon som kan heve just disse appene. I andre hånd vi.
0: Ja, nu kommer
1: han til neste tester. God dag, Kjører, velkommen.
2: Takk for det, takk for det.
1: Hunden vi?
2: Hunden vi, ja.
1: Hvor skjer det?
2: Han Biko. Han alltid, kjølte mer enn 2 meter fra meg.
1: Ja.
2: Det han leser, men tror ikke han leser inn I her.
1: Ikke akkurat inn I her kan han gå kjenge leser.
2: Vad skjønte jeg gjør?
1: Nei.
2: Han har alltid leser utav husen, han kjølte går, men det kom en rennare. Och han simt en lejp ut av vägen I jar. Och hörde bara bam. Och en bil stäckade. Och en rännare. Så följde jag vägen. Så var en rännare. Vi hånden och I hånden. Jag tror okej. Okay, det var. Det var sitt.
1: Ja, det var det.
2: Huha. Hjärsta får. Jag vet inte kvällar får. Men så sult jag gör det.
0: Ja.
2: Han var ganska skriva.
1: Nej. Det blev simt en akkorter.
2: Nej, alltså säger jag förrän. Jag hade att han rann in I sina bilen. Och han fick inte frontalt. Då,
0: nej, ja.
1: Och då säger jag att han var killa gåer.
0: Fittar hon tror jag det här man säger.
2: Ja, ja.
0: Alltså han kvitter puttel.
2: Ja, ja. Ja.
0: En äkta rasihunter.
2: En grund till att jag har rämt till det. Så hade folk inte att jag egentligen hade inte någon potens för att göra.
0: Men jag ska också säga att man...
1: Chefer är hejlig frägar.
2: Ja.
0: Hunteren avspeklar ejaren när man för hon, men...
2: Man helst inte vill jag avdugga, alltså.
0: Ganska kontans med er handläggan.
1: Ja, men jag har faktiskt lagt det på Pura Borgar, som är en spårning. Och jag har akkurat Lysian. Vill du ha... Ska vi köra läfra kanske, Kjur, så du kan släppa läsa spårning snarare. Och så kommer vi inte att kunna stått om.
0: Så först... Borde vi nästan Kjärstrand. Och du var faktiskt igång vid att vi kör en spårning om att det här ser här FO-kryssarna.
1: Och det näkar vi att där kan man inte köpa sambartesen här, brown här, köpa kaffe utan så man har en app som har ett halt och det är bara ett halt här så jag ska lena bjöd en kopp kaffe för så kan det blåa sönder besvärligt att gå om förskån och det kan vara vi färra att prata vi FO om det här visst därför att vissa sig blåa större mål som är
0: kina. Vi tar en lukans hank och så var det annars spurningen om förskan limaskap I IOC som vi gör där.
1: Absolut.
0: Och tusen lustar, välkommen. Jag skriver ena 2-24-00 om du har omkring spårning och samband vid ett här ämne. Nu tjur och skål, det kommer jag gott. Hörra vid Jabusi och Sanchin Cowgirl.

0: Cowgirl vi Shabusi.
1: Och från Toys och Fair of Week. Kan du lycka ämontera, vi fick ett brev som vi läser om FO-app.
2: Nämligen, och säger FO-kaffe.
1: Ja, och jag säger att vi ställer en mal skulle nog tagit upp. Vi tar oss tidigt upp och FO, det är vår tjata svära. Och att här vi man ska och bäst kan köpa en app, det är inte helt rätt.
2: Nej.
1: Och FO är vidare för FO, och där ständer vi i Storon, alltså en plakat.
2: Oh, ja.
1: Vi tittar att det här honker och FO-stånd runt landet. Det är trots att man köper kaffe, rinta vi FO-appen, ettla, rinta vi Jalskorsen och telefonen till dem som Apple Pay och Google Pay, ettla FN, rinta vi kassa.
2: Jag kan ju. Och inte grundläggande like kaffetester.
1: Nej, men vi tackar för brev.
2: Ja.
1: Vi tackar för brev. Nå, men kjør til oss framvis vi kom, og ja, så er nu formelt velkommen til sendtidsene. Og jeg har vært en rymlig lenge spørninger, og jeg leser den opp i Janne, men hvis vi koker den ned, spørningen er veldig enfaldig. Vi standa møvlig via mot, vi får skulde utrådte, særlig holdt utrådte, som einstaklinger, Tavis, Paul Johansen og Katrin, og alt det der forskjellige som innenfor rekving, svimming og kvart av søgnen, så det kanskje nærmere å flagge om, men kommer vi så till att handbollslandslaget som dömer så kan det vara vi stannar till den här kärliga stövet och i januari månader i 2020 om vi skulle vara så donalig att kvalificera oss. Kvart är en status vi vujande i OC Limaskabe fyra, hvis Ivrona säger, fyra följer.
3: Status är att vi släpper inte oss till status. Och det är ju det är mer och mer ett politiskt mål. Jag menar att det är följer vunnit mot Danmark och i O-Angio,
1: ja.
3: Ta taget där fram i högkondition. Jag minns att jag har att till vidare att det här var fantastiskt att vi vunnit mot Danmark. Men jag ser ungklingarna är så helt otroliga goer och det här kunde säga att det här kunde männa sig till att bliva mittlen, alltså det allra bästa. Och så säger jag långt då, det kan hända att det är en dag vi är mittlen till det bästa i världen kan få säga sig till OL. Hvor sender man til Danmark, sender man så til danske landslige eller første landslige. Det vet jeg hva man gjør, og jeg vet ikke hva reaksjonen vil føre. Hette er maten, men det er just trusht oss, nesten vi kunne, ja. Men status er at det er ikke kommet mal, og da jeg før jeg ble limer i FIFA, da søkte vi ut og fikk limerskapen, bare ikke en horen for atter. Så horen for atter, vi var innenfor. Horen for atter og i OL, höpe och i 1995. Och 1996 blev det hos Stafest.
1: Kanske det är väl sett när vi får åka limarskap i FIFA och UEFA. Vi låter åka långt i 1995 nu.
3: Ja, ja.
1: Och i UEFA.
3: Precis. Nej, ja. Men jag vet inte att när det akkurat hur hon blev lats i FIFA. Men det var 18 när vi fick limarskap. Stort 18. Men åka den knatchen vi hade hängat då. Det är det vi sökte åren. Åren när reglerna kom. Alltså omsökningen för åren reglerna kom. Va? Och tid han knäckte man runt att hångte det rekommendation då. Men helt lätt inte kunde.
2: Och till 30 år så igen.
3: Det är längst igen. Och jag minns att man tog avgörna i fotbollsövning. Ta var det ju Sigurdsson och Sjöver, Klagsvig och sådär.
1: Tarlife.
3: Ja, som pressar jag och säger, vi måste göra nu. Vi ska göra nu. Alltså, kalven är kommande och helt upp på debatten. Låt dem få in en stötje nu. Annars missar vi den. Och Kjolten vill inte köra hemma och allt var kaos. Allt det. Och rest is history.
2: Ja, och så var det då de måndag första testen så blev allt med total kaos.
3: Ja. Men jag är förnärda så att det är flesta internationella fällskaper, eller nekver, är sådana stater som svarta kassar. Alltså. Stater som svarta kassar, kvar in i kassan, whatever. Ja. Här är UK, och in i UK är det Norr, Irland, Wales och Skottland, whatever. Det är svarta kassar, UK är limer och inte annat.
1: Och det låter ju under Union Jack.
3: Ja.
1: Alltså,
3: ja.
1: Stora Bretland.
3: Precis, och akkurat som Skottland är i fotboll, Wales är i fotboll, men inte i OL. Och så är det så tjock hon. Och det här måste bara finnas ju, ja. Men så, men vi tar ju vedläggande näckan för en vujare reser än Thailand, näck vujare än Katalonien och Baskalandet, och en vujare än Skottland. Och i september i fjör tog högsta rättrande avgör som man hette ganska för att bröjta näka till att vi hade sökt om limanskap i Eismöder WTO, World Trade Organization, här som man gör handelsavtalet, så är det. Och danska politiska skivan säger, vi vill gärna, vi vill inte mot det, äntligen. Men embedsvärs i Danmark heter Olovligt, justitieministeriet och sådant, embedsvärs, det heter, vi vet inte, en ledamanskap är Danmark, en ledamanskap är livet. Men WTO är en av de fällskapen som löver inte stat och ledamanskap. Det är snarare som totalöke, vi ser färre ett annat totalöke och ekonomiskt öke så är det en Danmark, det är vi ju utanför EU och allt det där, ägna totalkivande, så kan vi bli ledamanskap. Så fällskapen säger ja, dansk embedsvärs säger nej. Men bland danska politiska kibanen säger eisen ja, vi är parst vid Jokkon. Och så kom det ju för Hagstadratt och i september i fjör, då är ju Hagstadrattet till grund av lim. Och så nu kommer vi se som limanskap. Men det står eisen i tog i ägerna. Jag hettar märker inte att följer er i det som kallar för ett folkaratt eller subjekt. Alltså en svart kasse och allt som är på Hattland. Det är framvis i den svarta kassan som är i Danmark. Och det är i flesta fall är det fällskapen som bestämmer. Släpp man vidare, släpp man inte vid. Det är inte... Det är inte vi eller danska stjärnor som bestämmer. Mm-hmm. Så här ständer målet. Och vi kan säga att det är en sandrikva mellan okkon och olympiska ledarskap. Börjar men i spärtjen? Är spärtjen okkar män eller är det danska män?
1: Ja, men kan man koka den nyer till att vissa IOC formarskapen sig till kundiga slimer?
3: Ja.
1: Kan man så ta i en pennastrådje?
3: Vissa IOC bestämmer det.
1: Ja.
3: Så det är bra till avgörande från 1905 så säger att nu kommer inte stater bli limer. Vi har sett att Lumus land, tjauer som är under en stater som inte är tjauer stater som till Lumus Wales och Skottland och Färger. Ja, det kommer bli limer. Så blir det limer såläs.
1: Men det är sen som öppnar Pandoras äske.
3: Och till anledningen till trust ur Spanien att det inte ska hända. Det Spanien vill hålla, Spanien är nekmare mer kolonialistiskt än Danmark är. Man vill halta Katalonien och Baskeland utanför det. Och övrigt är det så att danska stjärnor här vill man gärna vid slumblad limer. Och ja, nu har vi flera funder nu till stjärnor i Danmark och tycker fram och kvar i funder. Det är en samgångskällan att man vill viska för det. Jag tror att jag är vid utanriksministern om det nu en dag.
1: Lars, middelminer.
3: Ja, och han vill ölla gärna. Så får han gått på alldeles, ni känner sig.
1: Han var
3: så roligt för Disney får han gått på alldeles. Det är en personlig drift av Disney.
1: Men det här är också...
3: Men ja. Här ständer det alltså. Och kvörhever uppgången att lösa det. Alltså Danmark kan inte göra så redan. Det är inte hjälp med det. Det är inte så mildare egen av det. Om Spanien säger nej så är det större chans för att Katalonien för nej. Men det är en regel alltså. Det. Jag vill inte sagt att Spanien... ligger också med en samtryckna. Till vi må skipa och en övrigt hvis vi vill ha en limanskap.
2: Mm-hmm.
3: Så jag ställde bara.
2: Men först ska så täcka späkan, först ska gräva?
3: Ja, alltså vi gör det utspännande som heter kjolrej i fällskap, hur man omkivar fällskapen så vi är mer att vara jämställda parta. Vi är en stat, en stärskare tattar union vid Danmark. Men vi är formellt en stater. Bom, så är det ledde det upp. Marshall och Jönar som dömer om till frågan, så vi går ut för något dömsigan. Där är det ju en tötton samstarv eller union eller samvälde vid USA, men det är formellt en stat innanför det här samvälde. Det är en svart kass i USA själv. Och det är här som det här som krävs just nu, alltså på borna är det här som krävs.
1: Mm-hmm. Det är ju trutcher fylltidsspårningar just nu. Den första är så om kunde förra få limanskap vid verande rysa rattaliga stöv om ja, det är vad som försöker akkurat prata om och om nej kan göra så. Och hvis vi tackar nej, kvart händer, hvis vi inte får det?
3: Ja. Och det är det som gör det till ett politiskt mål i Danmark. Ja?
1: Ja.
3: Det vill jag gärna, om det inte har den stora spärkan, så vill jag gärna få en sandryckna väg till. Det vill jag gott att vissa färger kvalificerar sig till OL. Och man ser att det betyder öjlande för samläggande chaufförengång. Det är ångestan i... Det är inte hänt i världsövning att 20% av en show färra till andra land och fylla sin landslid. Det är unikt. Alltså, det betyder öjlande. Och så utlöjde vi kvalificera oss till OL, inte släppa, så blev det inte bara något som är mentnärligt och något som snurr som samläga och idrott, så blev det bom, ett politiskt mål. Så säger folk, kvi kunde inte det. Och så kommer man ut här, som inte ofta är ju, men så kommer man ut här stövna att rysfällskapen, verande strukturer, är som ett bor, alltså vi vill inte, vi släpper inte.
1: Blir det vuxna ut idag?
3: Ja, och ta redan vid och i vätsen av boren och nu må du domma. Och då är det Danmark allra högsande och så att det man kan för att stå lyssna. Ja.
2: Men är det en lopp i verksamheten som är gångt? Alltså?
3: Det är väl en herrans vara. Det är väl sätter böcker i följden som man skriver att så fram och så. Men Sverige är alltid samma att hit är inte stater och that's it. Och så visar man ett lums kvar den över Virgin Islands, Europa. Det är några få land som är i OL som inte är stater, men det är akkurat som också en fotbollsland. Det var innanför i åren hur de får att
1: det. Det har vi inte gått ut.
3: Nej, det har vi inte gått ut. Det var innanför vi inte gått ut.
2: Nej.
3: Men nu är det väldigt skyld.
1: Alltså i Värlängan är det så att när är det i Värlängan så att helt formulerat så att ufattliga Danmark ända i nummer 13.
3: Ja.
1: Eller 15 för tansarskild. Inte kallt sig i behöver. Och vi är ända nummer 11. Kunde Danmark teacha plötsligt åkken som vid som Danmark? Alltså är det så fucked up för att säga det akkurat som det?
3: Ja, det hade det. Nu är Danmark mer speciellt landstid. Det hände nej, men i teorin kunde man sagt så här från danska tror vi då en limanskap och Danmark är huvudlandslig i Rysnån. Så vi sände han 13 steg och tänkte med Martell så mycket, men sände Martell han släpp. Så är det väldigt revolutionerna. Så är det inte väldigt upprätt. Så är det kommer fram.
1: Men spårningar 2 just nu. Kan du huxa sig att dömse läser Kibbegudde gärna mitt under och ödler sig flotta talenterna som det här var? Alltså, är vi du stöv i att hej kunde göra en Johanna Plekvein har sagt och flagga är man tar samman om showrättisna? Att vi kunde missa och våra allra bästa utav folk, är det samma?
3: Ja, tänk du körde
1: fem ner i sådana detaljer att du pratade med Lars Lökkel Lömmers.
3: Det är ju så som handlar om, men det är man kan inte skifta mitteln. Johan Bläck kan spela knappt tillbaka i färgen i HM och EM. Men det är att olympiska Grekland är helt övrigt. Det är du inte att säga på här nu. Men det är GT, alltså när man säger att det släpper bara ett landslag, vi kört med två landslag in i Ryssland, tre landslag in i Ryssland, släpper ett vi. Så GT, man kan tacka de bästa spelarna och se, nu spelar det för Danmark.
1: Det är väl du vill lycka som man gör i England, alltså i stora Bretland.
3: Ja,
1: alltså
3: att
1: du skottar och valisar och
3: katastrofer. Och på alls svimmer för färger och så svimmer för Danmark i OL.
2: Ja, så man häver så det är Kongaruja som låter till OL och inte bara Danmark som land.
3: Till det.
1: Hunden är ordentlig.
3: Jag har tagit dungeon inte. Det
1: är
3: en fast mening.
1: Jag hade fått.
2: Ja, men avvast. Här är en spurningatsätt.
1: Ja, det är en spurningatsätt och han är ja, han är fitter. Det är Johan Danskjotterskjöraren Lars Løkke efter 12 matchsiden till Manslandslinjen mot Svarta Fjattet Lehmann där spelade i Oslo och i förskomklänger de lovade i förskomklänger att han skulle få i och se Limaskab Tjafarion fixa igen. Passa det, eller passa det inte till för sin logga mycket, men vi håller också till Lars Løkke Rasmussen i sin erfarenhet. Hever han näka mandat annan än till han kan lägga press va?
3: Nej. Vi känner lov att det här är en omklänga rum i en
1: kvadrat.
3: Ja, så här leder sig liksom driv i av stämningen.
1: Det blir flera förgjort.
3: Det är kvadrat hållet annars, så heter han ordnar vi det där. Han kan inte lova näka på nacken med IOC. Det blir mycket haft. Nej, Lars Løkke Rasmussen kan inte lova näga. Det blir stil. Det kan han inte. Han kan lova arbete för det.
2: Och det gör han. Och det spänter i det danska samgången.
3: Ja, danska stöden gör allt som hon kan. Vill inte trösta lobby. Men hon är inte IOC. Och hon kan inte bestämma det. Han kan lova arbete för det. Ich lova att göra det så han det är man mandat gör det schysst.
2: Men för så next skal till alltså fyra affärer kan bra blåva limmer. Alltså skulle vi vara fullkomligt en självstöver över starter.
3: Vi för gör det som man kallar det för chowar semian som det vart så va.
2: Ja.
3: Är vi bröta rysfiskaben så vi egentligen inte bröta när vi vill men vi formellt vill en starter. Mm. Och så gör vi som vilja som stater, vad vi gör vi tar mandatet. Och vi så delegerar vi allt det här ökningen till Danmark som vi nu har varit. Som nu Danmark nu omsätter åkare veckna. Mm. Alltså vi övertäcker allt. Ja. Och samma sekund så sänder vi till Danmark som har tjockt stater, som har tjockt stater. Och sänder vi valuta och kongshus och värje och tryggt och hackstarat. Allt till Danmark. Alltså vi får så mycket kipan som vi har nu.
2: Ja.
3: Men till vi som tog i avtjuna, vi var den som var i den staden som gör det, nu sänder vi det till Danmark om sida. Så är det egentligen en mer eller mindre samma kipan, men vi vill övertäcka utenrikspolitikken sendt alt at til Danmark som det er omsett akkurat vekk nå. Til han skipen som sier Marshall og General USA her, så er vi en stater som selv har valgt av er og gjør sånne rundsjonen og gjør sånne skipene. Og så er vi den svarte kassen som har mandat jo alt som
2: har ja. Har vi noen trikk for at det er att det väl är väl galtande att
3: ja så det är lätt ja alltså vi som är starta kan göra vad vi vill. Vi så skipa en start i morgon och ice i morgon skipa start klockan 2 klockan 3 ser vi som starter vill jag göra det och det gör det samma i Danmark att Danmark omsynder och kan räkna valuta och kongshus och tryckt och värje och haxarat och så vidare allt som är nu. Så kan vi gå till det. Det är så tema det vi som väntar rysförskapna hött.
2: Nej ja.
3: Alltså och stämfjat vid fast som det är rent formellt nu är det en politisk grej men rent helt formellt så omsyder vid några heimilder som är utdelegerade från Danmarks lock. Ja. Alltså helt formalistiskt
2: ja. Nej ja.
3: Så väntar man till hött bomb vid ursäkta allt och sänder det ut till Danmark att som Danmark nu omsyder. Så är utdelegerade vid några heimilder till Danmark.
2: Ja.
3: Det är tanken och det är det som man kallar tjovarsäkan. Och det har gjort saken en stad.
2: Ja, och det vill säga att det har lett upp för limanskapet till olympiska lejtsnär i OC. Eurovision, säkert ägstna. Är det andra rörelser att det här kommer skaffa och en utgång till?
3: Ja, alltså det här ger det är 400 och vanskar, vet du, så väldigt lätt. Nu har vi några 400 av er i rörelsen, men det är just lättare att komma in i allt våra fällskap och allt möjligt innanför fiskjuvinne och innanför allt möjligt. Som är väldigt viktigt i munnen är väldigt viktigt för att man ska bli utlöms EFTA och som heter EBS som är en ägång till vi kan föra in och i EFTA och som heter europeisk budskap och samstad som är en ägång till den europeiska marknaden. Det är i munnen, alltså handbollen är viktig, men att Hiddenfjord och Backarsfors kunde sälja till 400 miljoner brukare i ES som tar hemmamarkna. Alltså det är inte övrigt att sälja en fläk till Portugal eller senare till Skåpon. Det är väl en öliga stor trikt och stor firma.
1: Men mest av samståndsäsen vi kunde tjejpa för att hemma som hemmamarkna. Nu har också sälja om det som tjejpa Nesson och allt det där på
3: tjejlåten. Det är huvudstansen vi är som grunnar det. Det är en hemmamarkna.
1: Ja.
3: Utan toll. Vi tar många toll. Vi lägger inte tollar som vi inflyttar, men jag släcker tollar som vi utflyttar.
2: Men jag tror, jag huxar bara, är det några vansar vi har gjort?
3: Alltså, det här var inte jag. Det är det. Alltså, vi gör en sån också större rapport under att gå ut fyra nya kontoren kommer. Jag hade inte, hvis det görs det sämre vi i Danmark, och förstår jag inte störst med danskar förr, Danmark förr, så hade inte det är en stor vansar, vet du. Nej, det hade faktiskt inte. Alltså vi ger en längd till er sottmåla som kan vara i whatever trusial fjärs har och Danmark skulle trycka för att
1: Nej,
3: tror inte det.
1: Han skriver annars in det. Nu går min play under isen hemma vid oss.
3: Nu får han köra att ta som politik och allt tjafs.
1: Ja, han tror inte det.
3: Vi kunde inte ta som OL. Vi ska droppa hit.
1: Jo.
3: Att det är skilja principiet. Ja,
1: jo, jo.
3: Ja, ja.
1: Men hvis vi så smått börjar runda av och kör, vi kunde stanta och i tystöva att vi två vinner någon limarskap eller ärgång till OL utan limarskap, ergo vi släpper inte vi, så kan man säga att det är en plan B att man säger till att Danmark lyckas som vi tar som om Skottland, Wales och Irland och det här är ju UK, en riktig medalj till OL, att man tänker för ska lägga ut till det, är det gående och vi vet att vi tar utifrån om man får kanske in spelare i hemslottet. Så det är ett scenario, alltså hemma området, är man färdig i sådana detaljer så vi vill gärna titta upp något här slusna, just nu.

0: Ich gehe mal für HSF, so ich will Haus am Mittellöch, man will fisterlich, das maximal zu da. Und wir müssen ständig stehen, nur an der OL, Baba, wie ich wie, und man will gerne haben, man will gerne haben, go an Högerwank, Alansli, und an der Föhringer.
1: Han är långt förankrad från honom. Är det väl?
0: Ja, är det väl? Är det väl? Passar. Ja, ja. Men om jag har gått att ta är den bästa mäklaren som är i rutsch nu. Så kanske tränar Ringe, kanske komma.
1: Men det är smakigtla.
0: Ja, det är inte allt han vill det samma. Och under Dannebrog och allt det. Nej, det är helt säkert vill nummer 2.
1: Och så det heter Stay på när han svarar och han släppte shooter Vi låtaka i HM, nu tar sig bara männer, kvinnor i december 60 och männer är i januari 20. Vi backtrackar 30 år så unkänt, nu har vi 6 månader framme tygna. Pipeline, ska man hända näka innanför det
0: närmaste? Ja, det är första politiska kipan har lovat i sin samgångskälla är att vi ska lägga dygn och föra fram. Och stolen är så från Danmark, att man är sin hemma där, ska vara fram då. Men att Danmark kommer till OS och EU säger sig jag vet inte hur livet går, bam, och vill gärna ha en limonskapa trä att locka rutsch till följa. Kvart i Sverige. Så säger jag där, ja men så för UK är sina komma, och så för Spanien är sina komma, så är sina Frankrike är sina, det blir kaos, nej, horen rätt. Det här med att kiva sig som en stad och så konceptar vi. Så tyvärr är det här den mest sannolika scenariet, men det här är inte människa röjna. Som sagt, vi har en knacka som vi har sökt upprunaliga, bara horen för att.
1: Ja, jag också. Ja. Vi är nog inte klokare här nu. Och han den här som jag säger, kurven av vitan kjur, hon var gav att få. Vi tackar för det ganska stunder. Vi följde, så att nu kommer badnaflockor in i det här. Nu blir det frier. Vi följde, men vi följde vi.
2: Ja.
1: Det är spännande.
0: Ja, det är spännande. Spännande. Mm. Färdigt annars till
1: Tyskland.
0: Ja.
1: HM?
0: Ja.
1: Ja. Ja, det är inte lika bra. Det är långt
0: bort. Man tar vilja så att det är så färre 5000.
1: Ja, vi får inte, det är en annan troblis. Det borde du ganska ästigt färdigt göra denna tinge. Vi får inte mer än 1500 ägångmässigt. Så här blir en ballada.
0: Det tycker vi inte, den tänker jag göra.
1: Nej,
0: så får jag blätt nu.
1: Ja, jag har det.
0: Så det är en större kappning, va?
1: Ja, och tyskarna är pura svärdjur i Humboldt och där har checkt 40% av beläggningen med den.
0: Men det gör det inte där i EM?
1: Nej, det ska jag göra rätt i. Men det är det nu, hallen är i Negminni. Nu omkring de tar 6000 folk, så det riktigt att få 6000 förengar in.
2: Det är det, nu vill jag ödlina ha sådja sig helt fantastiska handbollsspelaren i färgen.
1: Ja, det är bara glädligt. Och så är det ganska vana för friskilt, så jag vet inte spela och till OL. Det är vana för ofriskilt att vi spela och till OL.
0: Är gitt att danska stjötten, hon säger det inte här, men jag tycker att Lars Lökke säger, nu har jag lovat här och jag får se. Det är gott att vi blev saved by the bell.
1: Ja, ändå nummer 12.
0: Inte blev nummer 12.
1: Ja, det är så tänkt. Vi hoppade i ödlen förrän.
0: Ja.
1: Kjurskålet, tack för att du kom så gott och gånta av ödlen.
2: Ja, och Biko.
1: Och Biko, jag snitt, Sean. Ja, det är inte glömma Biko.
2: Så ja.
1: Ja, så blir vi tacklagare. Att det är en Peter Wettlinger, allt som är det.
2: Tärda nämligen. Och...
1: Tack för att du kör.
2: Här är ja här kommer några uppfyllande spurningar, men sure han långt förnästa eller hundren han
1: faktiskt körde. Ja, men här kommer en vattenflock som kommer in där snä och jag hade han blev sen där, ja.
2: Det blev sån jag vet inte om blev klart att det så körskalier eller det var hundren som
1: går spurning.
2: Ja, det vände kvar så gjort. Nå, men
1: här är det om vi som UK till OL ska konkurrera om ett namn, Kingdom of Denmark, det KOD, lukar som United Kingdom, Kingdom of Denmark, KOD, TER.
2: Nå ja, nämligen.
1: Alltså, är mitt bästa bojer, hvis vi skulle runda det ordentliga, att ta först landslagsspelarna och läs först i historien,
2: ja.
1: För inte att spela under den som flagg.
2: Felaxlia, vi...
1: Så ska det inte säga Danmark och danska. Det är faktiskt simpelt helt bud.
2: Nej, jag vet inte. Att det är samma sen till...
1: Jag vet inte att det är öjliga skammeligt att ta sig ner och att det är Danmark.
2: Men det är ju några föringar som har lutit under danska flatsen. Och det är inte man ska skamma det ut som...
1: Nej, men det är...
2: Som jag har haft ära med att
1: nej, men det är... Jag såg till enstaka länka utrotter som vi inte ordentligt... Catherine Olsen, Rekvar, synkeskollar var det här. Vi har inte det förrän. Alltså, Paul Sean, det har varit glimrande vi som fick förska märke att svimma under, men vi har inte det här räckvinsen i förrän, den utrustningen är inte förrän.

0: onkegang skal have være onkegang skal ja, ja. Være til, men, men det skal ikke sige, at altså, for Johanna Plek, at ta han på jeg og danske landslinjen, ta være ikke først håndbollslandslig.
1: Nej.
0: Jeg har aldrig været, hvis det har været vist til en gang, men...
1: Ikke ta mål som det der i ødelforhånd, og...
0: Og så tykker jeg det samme, galtende for svimming og rekving og alt mulig annet. Hvis du vil være vi... Vi hemseliten här mitten där alla är bäst och kappast mot dem.
1: Vi kan bara stäffa så släpper du inte för en grupp.
0: Nej, så måste du flagga om till att lötna i kossa, ja. Och jag vet till som halter till att jag är inte där rätt att göra. Själv skiljer det väl.
1: Kan du se det på en annan måte? Är det inte 6000 för en grupp för att hukta efter färgen och gasrejen? Nej. Spalt under dansk och flagg?
0: Nej, men alltså... Är det så att olympiska lejsen är att om en föringer häver bättre tojer än en danskare eller dem, så kommer föringen vi av danska landsliga. Det är en förändring till dem.
1: Ja.
0: Hvis man ser att det här låttäcker i Kappington för att kvalificera sig.
1: Ja, och det är en sannolikhet. Vi är i rysfällskapen om vi kunde slika om för att vi. Och hvis Danmark säger att vi har Lee som är i Grönland följer Danmark och 16 av bästa spelarna var tecknade ut och 4 av dem är föringar. Möjligt, jag vet inte.
0: Och det är inte konsekvent på några mat. Som om föringen är det andra regler galdande och öronföringen är det. Är det regler galdande?
1: Ja.
0: Vi kan låta ha HM i handbollte och fotbollte. Men inte till olympiska lejts,
1: nej. Nej. En annan säger att för skuldsade folk, och Sindru, han tror vi pratar om nu, skulle inte bindas nyår av sjukare nationalism och hålla sig till Dunnehilen. Det skulle kappas med det allra bästa.
0: Ja,
1: ja det är... Alltså, vi kunde ju kappa. Elias spelar för förr. Han är akkurat kossen allra bästa playmakare i Tyskland. Så vi kunde inte kappas med det allra bästa.
0: Nej.
1: Det gjør en lang for.
0: Ja, og vi har et håndbollslandslig som vi med det aller beste, og slipper alle utdekket
1: på hjemme VM. Vi kappas langt med det aller beste.
0: Ja.
1: En annen sier en annen vinkel.
0: Hva som hun er, John?
1: En annen vinkel er IOC. IOC rundt av London som kvalifiseres til OL, enn Rikker Pengen, ikke? Så det er ikke, ja. Og så at han sier seg, gå ut til 50 typer, ikke lett deg hæsa sendingen, jeg spiller en utrådtersending, please. Nei. Så halte du misforstået det, hvis jeg heter det utrådter, heter det next større utrådter.
0: Ja. Jeg helt annars kan skal det være galt andre på samme måte vi IOC, som vi EBU, som European Broadcast Union. Her, til London som limer i EBU, kom
1: Eurovision,
0: Eurovision, tonlaga kappingen, sangkappingen, ja. Men för jag vill limma i EBU ska jag faktiskt betala limma till allt. För det spänkar för att låta jag till Eurovision. Det kostar. Men och det är ju inte att en IOC-limmaskap ganska ägstna kostar pengar. FIFA är samma, men det är ganska invägande att du helt mottäcker pengar.
1: Ja, uppenbart.
0: Vill du kvalificera det?
1: Ja, den skriver, jag vet inte om det passar. Och så den säger Tallandsli har varit olympiad nu sedan 2004.
0: Vilken det?
1: Talve olympiaden är väl mest,
0: ja.
1: Jag vet inte om det är under IOC.
0: Nej, jag vet helt inte om IOC hur vi tittar talv som en utöver grejen. Det är ju inte alla som släpper vi här. Som vi har sin egna fällskap. Men jag har inte ihåg som att det är vi akkar Eurovision att ta ett annat bär i Danmark och konkurrensen som kan låta. Borde Danmark kanske inte så lätt i ett eller två plus vara till färger och eventuellt Grönland? Nej, så tar man åtta eller... Tudje Lothagern som är vid danska kappingsna. Så kunde det ju gått. Lät jag kunna haft det fast. Det var två först plås som var det. Så vi kunde haft en underkapping i färgen och så.
1: Ja.
0: Ganska väl vi här. Men jag tycker att det är att det är som dejlig vatten.
1: Ja.
0: Som folk kallar det. Absolut inte man ska alltid ha. Men,
1: ja, och som Sjur säger. Det heter Öyla formellt. Och heter politiker. Och
0: det
1: är det. Och han vill vänta på en som står politiker i dagens.
0: Det är
1: en möjlig samband.
0: Så kanske skulle vi börja för att vi gör det.
1: Jag husker det.
0: Ja. 2400 är telefonen mig här. Du kan skriva till Lokon om ett först som du vill ta ha. Vi skulle kunna. Vi vill att Atona May Stevens. Hej och sånt. Earn it.

0: Neo og Miss Tundra.
1: Fra Legitonar og RTA så hadde vi et vidtjen av kjøreskålet.
0: Mm-hmm.
1: Ja. IOC-limaskap.
0: Ja, nemlig, ja.
1: Rattelig spennende, må man si. Alt dette her. Om vi får mulighet til å lukke som tjau
0: ja.
1: Til OL.
0: Nemlig, ja.
1: Og til sånne flere folk som vi merker til at vi lottaker paralympisk leikene under førskom flagge og kvarsasjon, og til pør at...
0: Det gjør vi nemlig, ja.
1: Ja.
0: Og til å være, vi finner limanskap og er en horen for atter som
1: kjører han. Bare, ja.
0: Og som han er som greit fra, så høtte før jeg kunne finne limanskap og er en 1955, til å ta horen for atter.
1: Ja. Ja.
0: Så faktisk, om samme måte som parasport, eller i ytterligere samband for breka som det er ta, for et limaskap.
1: Og ISB,
0: ja. Ja, kunne vi da finne limaskap til alt mulig annet.
1: Ja.
0: Men jeg vet ikke, jeg før skulle utrådte være nok ikke at vi samme støye som det er, som man er det, han. Er vi, ja, nei, ikke bare utrådte, det er vi alt. Det er vi dårlig, ja, altså. Vi kappast, nek var nødvendig vi Adlanheimen.
1: Ja, Adlasan, ja, er kjævlig det.
0: Ja, Heimsens beste laks, også jeg snø, og ja, tonelækeren er snø, vel av vi, og
1: ja.
0: Alt mulig
1: ja. Ja, og vi er hemsmester i Høen Prusen, snø, så her
0: Ter Ong som skriver
1: det. Her er ikke kappast at du gjør ikke noen.
0: Nei, og vi er rei bakom.
1: Mm. Annars ein som spyr, eller han sier, jeg har en spørsmål til tekken. Jeg stått siden bleven halv trusjar, og i føngeraksgave fra helseversen fikk jeg innkattling til mammografi. Etter fyllt nekk hvor vi nær balkon, her vidt alle jan gamlar, og her var alle finnes ikke så må gav. Men så kom vi til å ta som gosse monitær som her var silikonbrøst, gjerra. De brøstene kunne ikke pressast fløt, Gusse får hese mammografi, og så sier vi ikke om det ikke kjent. Sjalt og da jo er så leis.
0: Ja.
1: Men ja, la oss si at det er nærmest vi bekommer til kombopper.
0: Det er sånn spørningen her, eller?
1: Ja.
0: Jeg har ikke hørt det, ja.
1: Du sjekker den?
0: Nei, ja, vi sjekker rundt det her snart.
1: Nei, det er det som jeg også. Og,
0: nei, men ja.
1: Det er ganske nok om det, ja. Jeg vet ikke hva man skal si at landet spørsmål ikke. Man kunne ikke skjønne rundt langkran som tekst vi så ut.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Om silikonbrøst kunne mammograferes. Mitt beste på at det blir til.
0: Ja, så en gramata til ja, jeg vet ikke.
1: Men det er spørsmål.
0: Man kan skanna.
1: Og det skal takas alvor.
0: Man ikke det. Man ikke bare færre på en tilkjøkken.
1: Det er gitt, David.
0: Det er silikon.
1: Så. Ja. Men det er kanskje en vil lade henge. Jeg finner, så er det en som er tårlig å stå i landet inn.
0: Ok, ja.
1: Hei, de bøyer, hvor ser vi tonleisen og kringkværsmål? De spiller nekvann emskan tonleik, men onkentøy, så sier jeg til at sannsene ikke er i skipanene. Så spør vi ikke om det kunne, de ikke tekker sannsene av Spotify og spiller det beinleis utvart, til det her var alle de første sannsene i skipanene. Så spør vi, her var det alle de første sannsene i skipanene. De og Eskland Brikvann hadde lømskjørst gode sannsene, som jobber professionelt opp til Jordan Studio, alt det der. Her var det lømskjørstøylige sannsene, han hadde vi imot. PS hadde ikke lurt det ikke, det er bare forvittende vita.
0: Ja, men jeg ble vi forvittende, så jeg må lukke prøve å leite vite om han er
1: i skipanene. Ja, og vi kommer til omstrykket, hadde ikke lurt det ikke, men bare så
0: hvis vi
1: nu är två förvånade tandläkare samtidigt.
0: Just under VM-målet, efter skolan Brickvin kom in i Kipanna annan juni, så per 8 dagar så igen.
1: Och så är spårningen även, kommer alla först tandläkare per definition in i Kipanna Jokon?
0: Inte av sig själva, men om man ger tandläkare ut så ska man sända den till Kringvarsby och det gör man via sända den. Tälte på oss till tonlike@kvf.fo og her kan man sende en lanche til Sanchen som vi vil helst ha han i det som det waveformat eller IF som samme ja, det har vært en hakre oppløsning faktisk enn en fløve. Vi vil helst ikke ha MP3-fyller i Kibana. Vi vil gjerne ha det skal gjøre vel. Og MP3-fyller gjør vel at du lurer etter den her og nå, men da han så får en tjøkken og forskjellige kompressorer og forskjellige underlig som, og så ender FM-sendt ned noen til enden, så kan man godt høre mona en wavefoil og en MP3-foil. Men altså, send deg en wavefoil til tonlikekorla.kvf.f og send tøyen til å skrive alt mulig som man gjør, tekst, alle opplysninger vi. Så kommer man inn kjipanen. Og annars det, kan jeg si, ja, Total sender og en Atlant Tonlike som platefellet i Total kjøver ut. Og til aller fleste eisene som, som kjøver Tonlike ut, sender han selv til Kringvarspe. Men det ikke så at vi har en person som ganger og leiter daglig etter Tonlike. Vi ganger ut fra at jeg omkring gjør noe om først kan Tonlike, så sender det han til åkken her i Kringvarspe noen. Ja. Så vi kan spela den.
1: Och vem är inte sender det? Finns det inte en självfull gentleman? Och då så kan Skyna
0: styr och spela. Alltså han kommer nog in i kibarna, men det är säkert han vill spela det utan så, som du säger, att onkel River Hoa spela den. Ja. Att det ska vara ett höve till att spela den. Men så är det hin vid en pastor av tonlighet som kommer i omfär. Och det är särskilt Nudger First och Sanger. Ja, vad är det möjligt att men nog mest pop-tonlighet. Som rikka väl att bli spalter alla mödelsen. Jag är sån här ångeväster där. Jag kommer att spalter middelsändningar och annat. Utan han ägar skall förklara om Sanchin och kvarsta sånnen. Så kommer, tar Sanchin kommer jomför och vara så skedulera eller lagt er runt, ut, runt och skromna middelsändningar och här som det är pauser. Men annars är det värsten i kjolver allt som i sista enda ägare.
1: Og så spyr han om utländska tonlike kunde som bara tagga Sanger Spotify är snö och spela där.
0: Det kunde vi inte så där som akkurat studie här är sett upp. Vi har inte adgång till Spotify här.
1: Det skulle finna Spotify finna sanger just to play.
0: Nej. Vi kan finna Spotify och finna gå en sang och så kunde vi sända en teltepost till tonlike.kvf.f och så jag kunde köpa hända ner Sanger och så är han i kipan den där katumrattarna. Och till reisen till jag så var tonlikerns krasetter ordentliga. Vi vill gärna att vi skulle helst kunna dokumentera det som är sent i utvärlden och så har vi dessutom skiltet till att rapportera till Kota för allt det som vi spelar. Och ta en sanker er i kibbanen så är hans gråsätter här ständigt för er år och för er lä och dessutom kanske för utgavan er som är sankern ifrån och kvärsta sönnen och ta i sankern som spalter i utvärlden så blir han automatiskt för att det här upplysningarna kanske river en lista som vi sänder till Kota ena för månaden. Så att han som äger årliga är sina färre några år efter för Kota kvar för sankren vi spalt.
1: Så faktiskt, hvis du lossar, jag kom till Lise och Jesus och spår nu att vi kommer att kanske häver en värvan av att tonlags och givet ut per kämpa ur luften in i systemet i Jokon. Det är faktiskt alldeles hanske vi lagt in manuellt.
0: Ja.
1: Det är så att det sitter en personer och skriver
0: ja.
1: Och lägger nämligen. Om det så är från Spotify eller kvar
0: det är. Det är nämligen det. Det är omständigt arbete. Ja. Men typ Peter så finns det faktiskt mer ordentligt donaldigt till akkurat det. Och då har man det väl att göra det. Och göra det till fullnär. Så det är ordentligt gott.
1: Ja.
0: Vid kvart kan man komma fram med en sang som bara smäcker in i kipan och sista löte kanske.
1: Så det är det som har lagt den.
0: Skulle du spela så vikskift sändning ja. Och när för en gång. Så ska bara hända sängen in ångstande. Kör in. Ja, här kan nästan komma fyra, så kommer man för att rumma sig att han och skrasa den ordentligt.
1: Okej, men så finns vi där på det ena.
0: Men ta det här sagt, Fröntor, så är det inte tog, alltså, så att det tekniskt heter kunna lära sig just att sätta en ledning i telefonen och chatta här och spalta en sang från Spotify, eller YouTube och andra video och liknande. Det är bär till, men det är inte standardmaten som jag gör det på.
1: Och nu kommer en rikva in, Eiffen. Mm-hmm. Och jag vet inte om vi bara håller fram att det inte är samma spår. Om man häver en sang, man själv har gjort text och lä och spelar den in i en vanlig hemmastudie kan man så sända tonlikes in till KVF-snabla eller tonlikes-snabla KVF.fo. Hvor kan annars hjälpa en ung och följtje vi kanske mentoring eller sparring om han inte då mega väl att skriva och spela en liten sang. Är det några mentanskipande förrjön till så en avläggare av upprunda spårningen men kan en kvar sända en sang in till det som heter tonlikes
0: Ja, det är snäga krav om att man ska ha varit en professionell studio. Och det är utgärden så go att det som man kanske kallar för hemmastudie är störst av samma stöje som ett professionell studie. Alltså man tänker formatet. Ja? Så visst du dör ordentligt väl så kan du få otroliga näggborstor i en hemmastudie. det är ingen grund till att jag skulle ha förbruka några pengar på. Alltså, det är inte några garanti för det om du först och jag professionell studie brukar välja några pengar att du så först en sang som utfärdar dama. Det här är det viktigaste är ju att skriva en god sang. Jag har en god melodi och en god text. Hvis du har det här, så har du långt 40% av ett lån. Så kommer du hitta träd om det är ett hemmastudie eller professionell studie. Hvis du har en ordentlig god sang, så skulle folk nog färra damen och vilja höra den. Så nej, det är inte några krav och till hinsporningen om mentorshipen. Inte mer vidande. Det här må man finna sig själv, en mentor hvis man vill det. Men det här var självande ett tonlaga samband och här är det forskjelliga fjällor. Som man kan melda sig som lim av och om de här var några kipaner vet att kipa för någon skaj om vi först och så framvis och det kan vara att det knyta samband mellan tonlagare resten men inte några mentorskipan som så
1: och så kom Erik var inne om att strejmen är färden. Bidade till om strejmen är färden i Västbojnen i Havn. Kunde spyrja när strejmen kommer efter. Spyrja en annan.
0: Det är tydligt att vara larmar sen drottar.
1: Jag skulle läkare säga att det är aggregatet Jokon som är igång.
0: Ja. Det är nej strejms aggregatet. Tja kringvarpen som är färdig igång med vid att sända.
1: Ja, det är det som
0: vi har. Vi har en no-break-skivan.
1: Ja. Och så är det att en spyr om kvart vid Gjalda och Kota Mare. Vet du det?
0: Ikke på standande folk, jeg mener at det ligger med 2 millioner.
1: Det?
0: Ja.
1: Ojus, ikke så ikke.
0: Det er rett og slett penger. Men det er bedre så spør vi, da er det en første tonelag, så...
1: Penger nede i førgen.
0: Med en person kommer etter, første tonelag, ja.
1: Eifen, så var vi inne av mammografi, Janne. Det var en minne bølger her. Alle var i samme alder, holdt russjør, og har finnet en føringarskov for helseversen om kanningar. Det är möjligt att blockanna till mammografi. Så är det flera som svärde. Hej tid, vi som har tidigt bröst väckna krabba och har fyllt upp att vi silikon för eisen till mammografi. De brukar skanna eisen till det här kanningarna som vi kommer till. Så är det inte grund att ringa till några klockar hvis vi har en som är bränt här. Och så är det en som säger till tickar info. Så vi boppar en crush flöt som en pannekaka mittelfär plater till mammografi. Och ta ivet tror vi inte ser vi kommer
0: till.
1: Ja, men ja. Och så är det en trio som säger huxum bröstakanning och jag vill tacka nejla sig kanning skanningsna och att totalt krösta bröst i mittelhanda skannaren är spyrbäck att huxa man inne i brösten är det väskokanaler och man kan ha som kanal och bröster ja, så är det en värsta laser och här kan man skapa möjligar för att få krappa. Jag säger vet dig att han där inte där finns en mer skansamma mat att skanna på så ska den nog komma. Vi kommer till Sverige är det pura enig men Sverige så kom bröst pjörst det inte också om de säger vi kommer att gå sig en frihälsa till allt det här. Okej, det är så en mening man kan ha, men okej.
0: Ja, men jo, att det är nu vid manfolk trender och vi får inte att det här tillbörjar. Så allt manfolk kommer att få bröstkrabba.
1: Ja, säkert. Ja. Du kan få krabba i brinkarna, brösten. Alltså, du är nog inte som kärslander.
0: Nej.
1: Det är så ont att du kommer till att det är givet i kärslander.
0: Ja, men...
1: Så.
0: Men ja, det är som ting som vi släpper om den. Eller släpper våra pärsliga av.
1: Nej, det är tillräckligt det.
0: Men från då är det här en väldigt ärspårningar som vi trivit och börjar vi.
1: Ja.
0: Med den andra var det här vid Balen. Det var en som skrev in och spurgade om vi kunde kanna hur är vi att bränna Balen. Vi kommer att läsa för att bränna Balen i sommar. Och vi får också om det var sommarfyr, vi som smådrenger som vill ta deja gräs. Och det är det så ägst någon som behöver reagera på här. Det var en som skriver, jag fick ett gott minne. Så om en skröninger vill fått över det så har det tänkt jag skilt. Hej, glömt det. Fötter 1905. Ja.
1: Fantastiskt.
0: Det var väldigt spännande och luktade väl och...
1: Och det här som vi inte flest alltid skötte det här var
0: Ja, då man kom här till att det var tjocksunger man slötja. Alltså det var färre. Det var inte kontroll.
1: Ja, det var 100 färrmeter på allt. Vad ska man göra?
0: Jag kan nu.
1: Hur lärmar du?
0: Nu får också andra jag igång.
1: Det är snart jag också. Okej. Det är Staffers at the Gals.
0: No break, säger man som...
1: Det gjør du.
0: Fikk jeg break? Nei, jeg vet ikke. Jeg vil håpe vi er i luften igjen i kvossvei.
1: Ja, ta, ta. Om ikke, så hun har vi dock nummer kjenn her.
0: Men Trøndur, jeg prøver jeg kan annars etter her. Vi valg nå. Hva er det som hever etterlid, vet du? Det var en som gav meg et tipp, og som er ikke bannig å si at om hver vi står vann, hever jeg skrivet det her stendet også om på all, og hjemme som ikke ungfarvestovene, os.fo, så prøver jeg for den her, jeg leter, og kom fram av en stortan tekst der det stender bal. Kommunen gjør vi løyve til å brenne bal, og hever etterlid vi at alt fer rett fram. Hever du spurninger om bal, løyve eller luknande, skal du se det i samband med kommunene. Og her en sånn lantja, her stender kommunen gjør vi løyve til å brenne bal, og teser vi grønnen og en strik under, men hvis man tröster at her lantjene, så stender bare sojan, finns det ikke. Det 404, page not found. Så jeg stender at ungfer forstår, han finnes jo noe heima, så jeg tuskjell lantjer som ikke rikker langer. Du kan sfære av forsøgene og finne frem til tilfære, eller bruke leidefunktene nedfri. Ja, jeg har så ikke funnet etter en, men kvossver, så reiene her til at se det i samband med kommunene, hvis det annet og større enn ett lite honalett bal som här vis man sitter hemma och så skulle att lära dig lite bal i havan grilla pilser eller ett landa. Det har man nog lov till. Men ska det vara ett ordligt Johan söker bal eller ett landa. Så ska man ha lov.
1: Ja. Ja.
0: Och kommunen är alltså tan rätt instansen att sätta sig i samband med här.
1: Och så där så kan folk få till på mammografi, kvar får man folk inte till på om kan jag prostata. Jag vet inte för det, va?
0: Det är alltid vi får kan jag eller alltså kommer vi alltid för.
1: Vi fick nästan prova att lägga second jocken. Bollarna är inte väl lagt in med dessa plattor. Du crushed us
0: right. Crushed the flat. Uff.
1: Det är väl lite lost.
0: Ja. Det är säkert. Men hit kan man ju bara för att lackna och be om. Jag hade mammografi, det kräver att du ska ut av landskikrus, ja?
1: Ja.
0: Men prostata kan inte, hon får fram till kommunlacknan.
1: Ja.
0: Så, det är nog det.
1: Och så är det en som säger, vi står den här, säger inte nej till mammografi, sist man får frusk till dessa kanning. Helt hon, tog man sajten i fäck och bom, hon skulle göra en sera stränga vidger. Crushed breasted lie, färdlig kanning. Och det är sånt, det är sånt, tillmälande vi kunde komma vi här för att det är självande färman till så att vi låter hans silikon, det är sånt. Det är sånt, vi ska slå på gläns. Så är det.
0: Ja,
1: så, no, men Henrik var är också kompletting av podlistene som är för jag vet om han är tucker där och är i samband vi bruksrätt och brukskilde och såna grejer som kan bli rättligt överstigande.
0: Ja. Och är det inte är till han ett ganska mer till tax är en som helter vi borde kunna om alla starsfolk och agoar skulle skattas. Vi kommer till ihåg samma arbetsplats som bjöa fitnesshalt till dömes till starsfältet. Alltså här menar jag om starsfältet ska skattas av hälsan. Tack för det. Ja. Det blev så kvirrig. Men det är ju inte om affär. Visst man affär så har jag en arbetsplats här. Fruja mätarskipan ett land. Fitnesshalt eller kvarsta sån. Ska man skattas av tog? Kunde vi kanna i snäen? Och tror inte så allt du nekver spurningar som snickvar sig om kringvarp eller om FM-sänden är nog så ofta och ja, det är i samband vid att omkring gör det värst vid imorgon att internetradio ligger i sig eller att tunen ligger i kringvarp inte men
1: ja, och så måste jag att ja, det här finns vi på om
0: ja, och så är det omkring som har en spurs kvui har vi inte DAB radio i följande. Jag hade det stand för digital audio broadcast.
1: Ah, okej. Okay. Ja.
0: Men minst rätt så var det här en outgerman talk i förrgen att man ville lepa till tökningen om. Då man väntade att det var en fyrbilstökning och är man kom till fullt internetradio. Som ganska ägstna är det är ganska näka om till ett röntgen. Och den näka bilar, nu inte bilar i det här var ju så det ägna ned samband. Men det här valde man i kvossver att halta sig till FM sendte ned det inntil så tar nästa tøkning som nok internetradio. Og hvordan valgte man å leipa DAB-radio om? Og det det som jeg har en mening om.
1: Så, hvis du nekker
0: ja. Og jeg vet ikke akkurat hva jeg skal si. Det Det var också vi att det var simpelthen det var cost-benefit, det var fordost i mån till hverja fyra månader man fick att träda i
1: mån till. Jag syns som vi messenger, var det var hitt, då ska vi fortälla om det här, det var, nu glömde jag det.
0: Simke,
1: nej. Nej, det var en sms-skibban som inte var så brukt.
0: MMS. Ja, det du kan sända mynd via sms, nämligen.
1: Ja.
0: Ja, det har sändt man det via messenger, låt oss annan.
1: Ja, precis.
0: Så...
1: Men till så till FN, en annan säger, en fitta en, jag säger vid konumuna, jag helt enkelt tecknar sina egna bror, allt hör hör.
0: Mm-hmm.
1: Hon såg alltid rask ut.
0: Ja. Han var god, han var fittlig.
1: Ja.
0: Mm. Och så var det så här solpanelen i Esne, som är blompa i. Jag kom några vimmärsningar om det här.
1: Ja.
0: Jag vet, vi kunde tro vid det här sajterna, men som jag har skilt det, så är det ett annat vi att... Du ska ha en investerare själv som är större än sig här 20 kilowatt. Alltså en investerare är en som jag vet, ger de orskarna som du först in i solpanelen. Alltså, jag vet, vad är investeraren ger? Ger du om till ström? Eller,
1: I don't know.
0: Jag vet inte. Ja, och så är det nog ett eller annat vi att... Hvis du har en som hakker en 12, så her har jeg jo åpenbart et marsk for å framleie strøm til privathuset. Så får man iver til å være et anlegg som skal framleie til vinne. Her det en som skriver her på Sverige, og om anlegget er til vinne, så kan man utveie en større investere, til dømes 20 kilowatt, så får man ta fulle potensial av dømes 2-4 panelen. Kanske helt upp till 18 kilowatt goa sommar där, men jag sen till årsagen för att man brukar en 20 kilowatt investerare är att man inte fär upp om 11 kilowatt som ser för att framlägga ström till privat huske. Så hvis det är du fär till pumpteatern först är förnäck solpaneler så gänger det ut för att du att lättare framlägga. Så är du framlagd till vinnarna, så blir det knappt jag vinner lite. Framlagsle halvtjockare, eller kan man kalla det?
1: Ja, det är jag som att vi får inte till Aka.
0: Du säger att du har gång till solpanelen.
1: Ja, nej, alltså, inte mer gång så är förkommer till. Det är huggsim.
0: Så det här blir, ja, värst. Jag har inte hört mig säga blomberingarna för dig.
1: Nej. Og så var det, nu miste jeg henne, vekk, jo, en som spyr, jeg finner kanskje at du kan svære på at det nær for kringgårdsby å få vaksen folk at jeg sender deg. Du er først en feit om folkfinger her fra studiet 4.
0: Du er ikke vunnet frisk.
1: Nei, du er rett sikkert ikke vunnet.
0: Nei, ja.
1: Ja, det er det.
0: Det er det, men det er bedre til at sløsjene løter, og så lurer det etter...
1: Ja, så det går
0: bra då också, ja.
1: Ja.
0: Det låter klart, touch med Hulk Knight. Ta det att det vuxna som sälta.
1: Ja. Ja, klart att det är vuxen.
0: Annars allt möjligt gott att 22400 och här blir framvis till att skriva.
1: Ja. Nu är det tonlikes.

0: Bebe Rexha og David Guetta her vi sannsyn om Sad Girls.
1: Og så det en som sier at gode tid ikke blir alt og vaksner, sier jo alt tannene og lustig etter tekken. Annars er streamer kommet atter her, sier vi kommande, og så var hun det, jeg blir en så spek klokken atter.
0: Men jeg blir fri alt her, snitt.
1: Ja, så det kan hoksast. Nå skal det snikva seg om
0: solpaneler.
1: Kilowatt og ting og sager.
0: Nemlig, vi da har ringt til Aga, som stjåre av fyrtekne hit. Hej, Aja, välkommen till sändningen.
2: Ja, god dag,
0: Nathan. Och så under. Ja, hej. Aja, och jag går så höra Mali ut där efter. Vi har pratat lite förr om du är snygg om orskemal som
2: akkurat
0: döms jospaneler. Spurningen är det han är sån där överse. Jag och kusver inte har snack om täffer att man blompar sig här anläggningen. Jag läser Lucas Spurningen. Ja. Vi kommer att skriva, jag har 42 ljuspaneler av 600 watt stitcher av tätjenom. Och jag mer, en gång sålde kan jag få 18 kilowatt. Men det är blompa till 12,5 kilowatt. Ytla, annars så ska jag sälja alla orskorna till sig. Hvor ska det blompast och hvor ska det tvejta sig 8 kilowatt borster? Jag har inte mått att geva sig till 8 kilowatt om det ska vara. Men att det är väck har vi nekve mått det. Vånande skilja tid mun spurning og vånande skilja to eisen spurningen, Nadja.
2: Ja, jeg skilja var spurningen. Ja, og hatt er rett. Altså, hvis vi teka til private hushalt, ja, så har jeg hatt løyve til å få et 11 kilowatt anlegg. Så kunne jeg bruke orskene først og fremst til huset. Jeg vil si til vanlige jøser som kører hos noen, hitapoppene og elbilen og hver annen bruker strøm hos noen.
0: Mm-hmm.
2: Og i beskåttet kunne de så selge ut av nettet. Men så hvis det som Lorskjæren sier at han har 42 panel, så kan han oppleve at det er rett og slett jøs ute og sol, mye annet. Så får jag nog pump till och kanske huset klarar inte att fylla vid. Han är prydda på vad man kan göra inte hjälpbilen ner kanske till Tjejma.
0: Naja.
2: Så är det rätt som man säger. Så får jag till en lugga som borste till att han häver en 20 kilowatt eller 11 kilowatt en vörter. Det är max. I handen där de flesta är det bara 20. Och så kan man säga att kvädera att det finns ett mask som är sett.
0: Ja.
2: Det är TSV har faktiskt teacher en mial nu är det mycket ljusare som har hitapumpe och elbil och annat. Jag kan bruka så mycket ljusare allt. Och där har jag lagt sig att 11 kilowatt är mycket ljusare allt.
0: Okej.
2: Och tog det här kom. Man kan säga att det här kunde väl sätta sig det här. Det är pura samtidigt och tog det. När huset följer ner, det här var stora teacher. Och kunde gott ja och det gör det men det smarta är ganska som är när kunden gör det han är även det missionära panelen det vill säga alla flesta förrån så har vi kanske inte sålde förrån det vill säga så färd han allika väl nog så näkst nyer det är bara synd att vi också ser la iviskudja att ta tjema ganska flest upp på sig här tutsch ettlöve alltså en iviskudja han där ta är han ganska allika väl upp i 5000 eller 5 kilowatt eller det var sånt han är nog sagt upp ja alltså
0: ja.
2: Ja.
0: Jo, det är väl skillet. Men hur är det man överhuvud sätter att marska och man borde bara tro att ja, ju mer grön orska som kan framläggas ju bättre.
2: Ja, jag är faktiskt här jag finns inte sant och att man borde kanske inte vara när kan marsk. Alltså kanske så vi alltid ska kanske gerast och kort det Inna fyra målare, jag säger, va? Här som du säger att du kan först och främst bruka till sig själv och så sälja. Men du kan ska som privat hos er allt få det rävliga nek och så sälja alla orskorna till sig och ta fyra målarna och så få pengar till det. Men ta blivit det konstitutionen och lösen rörelse, så ta skatt upp i något som nekpanel, inte bara som man säger, Lorsan säger, Ajan eller det ska det vara något slängt upp alltså. Okay, det är pickningar, visst ju.
0: Nämligen. Men alltså, släpper man ta inte att framlägga till er i bruk eisen, eller kan? Ska det vara enten eller? Enten är det privat, eller så är det vänligt, eller kan?
2: Ja. Och så kan du säga, FNT, ta kanske, alltså jag har sett lager visst ju sådana, ja. Här säljer jag alla orskorna och en är sjöje. Jag ser att det får en vinning och hälsar så in och så betalar det sin vanliga ström och just någon och hinner så in. Så det är minus och plus och så och här är faktiskt en ganska god ordning. Vi tar ju 2 kronor och 33 för tassölna som tas vill sälja.
0: Mhm.
2: Och visst så när kunde jag snä chapes av banen själv och
0: ja.
2: För en vilka jätter och annars sort av det chapa där.
0: Ja.
2: Ja,
0: men här menar jag vet hur att hossa vi taxa en affär trönt och du har rätt med för skriver. Men att du ska faktiskt betala skatt av de 200 och 23.
1: Det är nämligen en spårning som kommer in som spyr just det. Man ska gälla skatt av ström när man framlägger skyldighet. Det ska man.
0: Det fink vi
1: det ska skyldighet.
2: Ja. Det tar sig du. Men här, att du brukar, tar det att du är självbörd. Att du brukar först och främst till du själv. Jag har betalat så unga skatter och alltså det
1: här. Rätt, till rätt.
2: Ja. Och visst är stånar, det här in som en visst som en vinniger och vi skattar som part av alla skatter. Som att långt visst är betala skatter.
0: Ja.
2: Så det här är ju, det är bara under där, en akkurat som en för själv att tjäna tillgöka.
0: Ja. Vi kommer att spela så här i sin tandstans som vi sent den här spårningen kvui han eller hon inte bara kan lära sig få orskna och tjejbel som inte annan, men det är inte en gång möjligt för dig.
2: Nej, och jag sa honom här är det att det är liksom blompat. Han teker bara nio test man har sett till den vartarna. Alltså jag vill säga att det är en sättet till touch eller är en sättet till som man visste jag också när det kanske 25 eller 25 eller halv sors. Så täcker där kan ni gör och för då på så täcker han inte mer. Han är hemma en gräns i här.
0: Ja, nej men. Alltså att alltså för medla huxa sen om orskespill, alltså vi har ett hotack som heter mätarspill där du kör med som du inte äter borster i skräll, men det är ju faktiskt det samma du gör här vid orska. Du hever orskna, men
2: ja, jag vill säga på himma där även, jag säger visst nog att husarhalt det blir sig vi också som köper och kunna tog en gott köra när kan upp hum till mars då var det som är det jag ska ska 24 det att en lossta där alltså som med vanliga i skulle det att vi får ju då att det är för ju i hånden björkjära.
0: Mm-hmm.
2: Så vill hessen och stegen fyra, hvis han akkurat heter missionera panelen till oss 11, så är han ganska bra finns ju 2009.
0: Ja, jo.
2: Alltså 2000 watt. Och en sådan där som han heter tar dubbel, så är han finns ju 4-5.
0: Mm-hmm.
2: Nog till att driva husen och elbilen och annars har per vanlig iviskutja idéer nu. Ja. Så sådana inte, och tack kan man, om man vänder dem in, ta möter man, täcker man och för mig orskarna nio tar kjell idéer, iviskutja idéer. Ja.
0: Och visst man så gärna vill få några bestyr ur tog i orskene, så är man nöter till att det här är en batteriskipan, eller hur?
2: Alltså, hvis du ska gå i manna, ja, så ska du ha, men du kan
0: ska som säga,
2: man färg nog så fitt fyrir, eller man färg som inte nekt fyrir sölen, och det är för sig.
0: Men du släpper ju bara sälja upp till 11 kilowatt. Så hvis du
2: är
0: privatkonto, så har du du kan framlägga 11 kilowatt, och så skilt det du kan framlägga upp till 11 kilowatt, och det som du så inte brukar är sådär 11, det kan du sälja till sig.
2: Ja, du brukar till dömes, hvis jag har en panel ut där, så är det sådär, det är som man säger 20 kilowatt, 20,59, och han brukar ganska bara 8 kilowatt av det, så säljer han henne något till sig nu, och det kan man fortsätta vid om man säljer alltså resten av det blir sålt från nu av och lyckan till september, så kan man sälja allt i utskottet kring sig.
0: Ja, nämligen. Men tar det när han framlägger 18-19 kilowatt om hur man, så släpper han fram vid spärra för AK-ånne och hamna 11.
2: Ja, alltså tar det när det solen ordentligt kommer fram och allt. Och det ska vi säga sig, för då ska allt standa rätt. Alltså då är panelen, solen ska standa och skyna bätt och läka perfekt och inte, då är det färna lysande ni rum eller då affär alltså vinkeln hur så vänta panelen i fall sover och
0: ja.
2: Allt det där så spelar det in. Hur snygg vattfärdan är, och jag vill hellre se att det är rätt som är nere vid görs. Jag kallar det syndrom om det så skär han tar kjeli i muskeldianna kär han ejs nog snäng nyer.
0: Nämligen, men spurningen är som bara om man inte kunde finna avgående av time eller anker kunde finna avgående av time om iveskåds kilowattimmen som vi kommer att så i det här bara man vad spelar bort det också ganska att det är inte för det, det är inte kipan en show.
2: Nej,
0: ganska från politiska så jag har möjliga för att läta iveskåds orska till anker som behöver mera bruk för det, alltså.
2: Ja, som är ganska halvt annorlunda eller färgmedra, eller andra färgmedra, alltså vad fan det som man kan däcka vid panelerna.
0: Ja. Jo, men det är halvt annorlunda, det finns ju svära sådana här.
1: Alltså man kan uppmärka sig mer, man kan ha batteroi också. Tapper till.
2: Ja, det tapper väl till, ja. Du kan gott köpa batteroi, det är bara det man också snackar om att det är nog så dyr, men du tror att sådana trönd, man har gott uppgradera och få sig en batteroipacka.
1: Tror jag att du känner trubbar inte?
2: Men så loftar du till iveskåden som du istället för att sälja. Men allika väl det som Eiffel säger, tar du först kunde finna åka nyer så först bara tog du nyer. Alltså.
0: Ja, det är den värsta.
2: Du blir inte kort in i åtta. Du blir inte kort in i åtta. Nej, bara då i. Det kan du inte säga nej. Det är mer för att jag går alltså hvis du ska inte sälja.
0: Du släpper, alltså det är den värsta enkattar som är blomberar, eller?
2: Ja. Ja, det är investeraren som säger vad stöd du kan få nyer. Det vill säga att hvis du behöver akkurat dimensionera panelen till akkurat att solen ska in att du bär för det, så får du ett löve. Men hvis du behöver kort panelen på oss och tar där solen bäcka nyer, så får du bara tycka.
0: Ja.
2: Men himme igen, tar det ringt väver och så får du också näck nyer.
0: Ja.
1: Det går sånt.
0: Ja.
1: Är man lycka även ett liv vi den här ska?
0: Ja.
1: Ja, jag är här en kom in här en som spyr om du känner något till att han vill komma att börja sig. Jag menar att LM ombår omkra tydliga löst. Kan du spyrja Aka om solceller tak? Här solcellerna är inbyggda och i takplatnar. Har du några runt över tydliga förnöjda?
2: Vid, alltså soltak kan man få. Eller kjøpe, som man sier. Men det viste seg at hvis du skal fletje det av tætjene, så er de panelene, eller de tætjene, ikke noe effektiv som solpanelene på det lille leise.
1: Ja.
2: Man ser det som noe her, man rutler akkurat som en duk ut og klister den og driver. Ta fer vattkapasiteten rettelig enn nye.
1: Ja.
2: Og hvis du også henter ved tætjene, så ska du in att skifta tegen och det kan vara att det också brått vi tekniker brått och så att man touchar och händer och skäga tegen så ska du in att göra tegen och sen för du kan bara täcka paneler och skifta tegen ut eller till två till färre.
1: Ja.
2: Så faktiskt har vi väldigt långt till att det inte är så negativt upprätt och det är inte mer komplicerat att kanske skifta ett hashtag. Jag har nämnt att jag har paneler och partier som jag har sett fest ordentligt.
1: Det är rena rock'n'roll. Det är rena rock'n'roll. Det har blivit intresserade till dig. Vi tar som solpaneler, dildobensin och mammografi. Det är inte underfullt.
0: Ja. Sista sändning var de med Ejaböt.
1: Ja. Det har vi färdigt. Jesus Christ. Men i ödlen förrån är det gott att solpaneler hvis man ska lata en elektrisk kantklippare ett lockshort.
0: Ja.
1: Det är väldigt till det här läffar. Och Jimmy för att säga tack för det. Och han går där och är.
2: Tack för det.
1: Ja, att det här kan hända.
0: Ja.
1: Kunde vi undersöka en av ett sätt. Vi sjunker i vast. Det är alltså folk som sätter dem på.
0: Ja.
1: Och vi följer simpelt en bära. Time bonen och till smart
0: ja. Ja, men vi hade vi lärde oss ändå om.
1: Ja, gjorde
0: vi. Ja, verkligen gärna om.
1: Ja,
0: framlastligt.
1: Skulle runt hata prata jag vill när fittare.
0: Tack om gott.
1: Det är öle ofullare lötne. Det är fritt där. Men det är inte gott. Jag byggde mig för till Höstena Röjna som Sölman. Ta första dagen var kommen till Lutjetöj. Så för lejaren Johnon är spela kustäverna gynge. Jo, inte så gällde helt han. Kostnär kontar? Ja, en. Bara en spelaren. Ja, men han köpte för 3,5 miljoner. Ha? Ja, först köpte han en hukon av Travo. Jag spurte om det kvarns kunde fiska. Han sa, jag är ett av fjören. Så spurte jag, hev du bat? Nej, säger han. Så säljde jag honom den här jollen vid motorer. Och hev du vakt till baten? Nej, säger han. Så säljde jag honom vakt till baten. Och hev du bilar släpa vakten vid? Nej. Så säljde jag honom en stor BMW. Det ska jag alltid visa er lejaren. Nej, men jag vill köpa honom av Travo. Och säljde honom vör för 3,5 miljoner. Nej, säger byggde mig. Men jag kommer inte att köpa bint till konna. Då säger vi henne att nu var vikskift jag lagt att lycka väl. Så kunde jag lacka sig för att säga Berg.
0: Ja, det var fint. Här är Martin Garrix och Ed Sheeran, Repeat It.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Vi må høre resten av oss nere sannsyn en annen dag, til vi tar hva finnes jeg en god gjest i telefonen.
1: Det her var vi nemlig, Jakob Pottl, sender vi jo en god dag. Jakob Pottl, velkommen.
2: Det er god dag.
1: Er du ute og nøyder etter gode vekker i dag? Nå blir vi skuttet.
2: Jeg synte, men det er nok stannet skong i Østene.
1: Hika such. Vi har med tvinnar spurningar til dine det, og jeg husker bare at letje vei jeg kan på, han fyrir jeg kanskje sinter, han kanskje sin takksamere for oss vi, og det ein som hever hva gremja seg om alla kantklippar, som, ja, tatt et torsdag en del båtfair, så fyrir enda brigadan ut av wannabe garsnar vi kantklippar og kvarta så inn, og det bensin, og ja, onker sikkert letjskar eisne, men det en øylig ganger av oss, til larmer fra mot eller myskussi vi kommande. En ega marsk fyre hvordan eg folk kunne larma hvis vi bare tegge det så i snar. Da det kommer til at frykk om trøy en trein er tross eller hva det skal være.
2: Nei, altså, det trygg vi ikke det altså, alle vanlige slagmaskiner og sånne gater innenfor marskvalgsekurs og hvis du bruker det vanlige tøy, altså vanlige datøymon og kanskje synder ut av kvalitet, så trykker ikke man kan si han er kommet.
1: Nei.
2: Men hvis du vil ut av natten og sånne, så kan det nok se det. Det er akkurat som snill, her er en tøynløk om natten og sted, det kan politiet også blande seg på i.
1: Ja, det ankras ner kantklipparna, men det körs med en tölle som är tunn.
2: Jo, det är sannhet, men det är en dejlig att ta på händerna.
1: Jo, det är samtidigt. Du säker, anker för 600 gram är så man nu får man slå kyrkarna i sin larmat här. Men okej, men det är så anker att göra vid slunch.
2: Här tänker jag inte förstå dig.
1: Nej, det är rätt. Och slunch om det är vanliga arbetsliv kan man säga, så är anker att göra det här.
2: Nej, så det är svårt att... Alltså, nej, det är inte att göra det här. Och jag kan ju klart att först slå där gräst att nej. Och så slutar det
0: här. Ja. Här är en annan spårning som ägst snur sig om larm. Men det här snur sig om husdjur. Vi kommer att skriva, kunde du kunna för mig vad loven säger om larm av husdjur? Jag har ett bo här som är byggt vid sig 1996. Och det här är ett dejligt och friligt steg att bygga. Men nu har vi finns ju några grannar som har hundar, hönor, vi hänna och kalvar. Och nu är mest många du frigir. Hänen börjar att gäla om lär klockan 4 kvön morgon och gäller ofta utan ihall till ena för utmåde kvalitet. Cirka klockan 6 av måttene får han så kapping från hunden som ofta stannar och gotcha eller ojilla allan dagen. Och inom mittlen hör man så akkurat muu. Min spårning är att det är ett löft att det är mitt i mitt hus.
2: Jo, alltså, det är lov att ha en husdjur inne i kassationen. Det är bara lov att ha det inne i kassationen. Och det här är hönor och sådana. Det är väl gammalt i färgen för att ha det. Och det är stort flott och sådana. Så det är inte ringt att

0: Okay.
1: Og det du sier inni tjattasjålen, så er du inni av stitchen nå, altså, va?
0: Stitchen tjattasjålen, jeg tror det er matriklnummer.
1: Ja, og en kalv, tenker man akkurat seg meisen i her, va? Kjallt det ikke vanlig.
0: Ja, altså, hvis, men i mange, altså, hvis du har kalv i havan i havn, så er det veldig sånn, det kommer, men det er jo sånn, det kunne være omkring Ørstein som er nekken plass. Hvis jeg vil ha bostadhøylert, for eksempel,
2: Ja. Och
0: så kan man
2: sitta här
0: och
2: kolla vad det är. Jag blev ju inte med över kolver, det kommer kött från samtrum. Så det tog för här är uppgångar, det var sin större, men det är färre. Har vi inte tagit med näka penjaga på att vi är en tarskolv?
0: Ja, jag menar inte.
2: Han är kött ända grillen, det kan låta fin.
1: Ja. Men så alltså, får jag tacka samman om, här är det här ångar reglar. Alltså, det var ju gammalt att ha kick på chatline.
0: Ja, det är gammalt att ha kick. Alltså, det här är ju smadrångar, det har slutat och tagit och fälsigt att ha kick på chatline. Och det var bara så värst.
1: Ja, och det här kan man framvisa där, hvis man är ihop. Hvis man snackar vid när man hittar pumper och
0: sånt. Ja, jag menar, hvis du kan ha en kick och du är omstörd och hävlar det, så är det inte gör det. Alltså, pickar så då är det
1: en kick. Ja, det kan man säga, en grön orskkip av nästan. Som kanske inte glömt
0: åtna sig. Nej, det är ju inte problem med att det är sån här gas till mig själv.
1: Det här kan man säkert nästan sälja till...
0: Nej, till rocker, till rocker, till rocker vi alltid är att det är falska möjra än att falska.
1: Ja, jo, jo.
2: Ja, men så halte jeg vi færre og til nu rappelen, nu spurningen, så er det heima lom som hjemme atlan dagen og sånne, men det er samme galdande fyrir til, så. Og heimven atter kunne ikke være samtum til steg hun alt at høyre kreatur med husene, så langt som det skjer tunne.
0: Ja, altså, I halte til
1: det har
0: vi
1: at leva sinter. Her annars en vimmersing, en skriver, jeg var nødt til at jeg avlever hønner som til grannen Klea, ja. Kommunen sier at jeg har ikke spørst grannene, og tog måtte jeg avlever det. Så,
0: ja. Det var sinter spesielt, det må jeg si.
2: Ja, ja. Det har skjedd noen skilder vi kommer til å legge hønner.
1: Ja. Ja, ja.
2: Så får vi til hvor til en annen. Og her en som spør jeg kan på alt ta året brukskylda vi nytt hva menes det vi? Og så har vi kommet til å døme vi deg en hus og gjør sambygd en andre hus okkar hus var først bygd og et gamslehus så igjen ble hitt huset bygd fast i okkar hus og de har nytt gamslehuset som det var tarra mer vidende her var de brukskylda til gamslehuset men hva vil det si? Og kan brukskylda sies opp? Spør Slorsjerni
0: Ja, jag syns jag brukar skilta till mig själv att du inte, alltså du skulle inte bruka det så kan spela att vara.
2: Ja.
0: Det tar man en bruksratt.
2: Ja, tar man. Jag skulle spela på tankarna det bruksratter.
0: Ja, jag rakt när det bruksratter och jag kan inte fälla en annan fälla som man måste finna ut. Så det är andra tror jag sig in att bruka mer än hälften av det också när jag så. Så man måste ta sånt där och så kan vi säga. Jag var ju på gott kanal där men Men det är sådana grejer så är man här att ha att separera sådär som man vet att det heter tryggt och heter mot.
2: Är det inte som vi hvis man är avskiften bygg vi och sådana kan till fria spärre att leta sig hjälp att ta i fronten?
0: Ja, det är jävligt individuellt att svära på att det här tror jag att det gör sig inte det andra folk är ju ofta när jag
2: Ja.
0: Som har fått problem med att lån och som har fått omgångar problem med.
2: Ja, är det som dömst två grannar kommer väl det ut och så är det att det är trobladet så vi kan läsa ut det.
0: Nej, det är inte trobladet men även alltså visst är det så ska se när på en öron och andra för att tracka och så man gör det klart och då alltså ja alltså jag hade inte så mycket som äknar sig att vara rätt om det hade sig.
2: Nej, och helst löjsast du satt och sämjer så eller så.
0: Det är mat.
2: Fint. Att här lärde vi att vara senast i åren, nu klockan blir 2 minuter i 12-vägen, vi har sänt 2 minuter långare med det låtligt, så tyst jag inte. Jag kan prata.
0: Nämnta,
2: ja. Tack för det att du ändå för att vara tröcker och gående av ojärn på grund. Det säger jag kan prata. Och så var det en som sitter bara med en kolva en stitch mitt i hand så 25 snor. För jag fick en bälja i så röpte till bara med en sån Robert där. Hade det? Kolv. Ja. Jag var det minns med en kolv. Tatt i familjen.
1: Ja.
2: Han ligger sen där inne i stoven.
1: Ja.
2: Ja. Han blev så huslig. Han ända inne i stoven.
1: Det där som kan hända.
2: Hette för 5 år sedan.
1: Ja. Jag kan vimma alla hönor. Vi har haft tvär och i Noxnegvar.
2: Ja, du bor där i Ångermanland. Du kan ha hönor. Jag kan gå fortälla.
1: Det ligger vi säkert på, ja. Ja.
2: Grannen som är uppe i Höjvigöver har tvärfittar hönor. Tänk inte med ut i gödden. Och det är faktiskt en frakt till gödden.
1: Ja, men det hade jag snakar er.
2: Men det är en speciell där. Det är fakta på hönor där. Det är snitt. Alltså det är inte...
1: Nej, och här är särskilt ökliga temar.

0: spekar.
1: Ja, nej, alltså det är ju inte manliga hundar. Det är drunkrar, sådana här, alla, du vet.
0: Spökhundar, lagt
1: ja, och snöter, ja. Ja.
0: Okej. Okay. Ja, ja.
1: Så det är ju sånt för odla lagt, det är man gängande med.
0: Ja, nämligen. Angora hundar.
1: Angora hundar, kältar.
0: Ja, vi är också ganska manliga, men det här är äggliga fittar. Och så värst på det här är en speciell ägg. Alltså, det är ju...
1: Ja, det är ju
0: det som är det bästa.
1: Ja, ja, absolut.
0: Så, vi dattla...
1: Och hemma att det som är också är rättligt gott. Det kan jag säga för Jenna Jamario till förrän. Att du vill... Det var en gång till George.
0: Mm-hmm.
1: Du ja. Får troll i vittna och kvart så innan. Och så är det inte själv. Först kom något långt och det är bara gott.
0: Nej, nämligen. Böten är älskar så hundar.
1: Absolut.
0: Det är bara fyra månader.
1: Det är som ändrar i grunden här,
0: nej? Nej, inte hundar. Nej. Okej och gocki, nej.
1: Är det okej och gocki?
0: Okej
1: och gocki. Okej kan klacka, nej?
0: Okej och gocki. Det är bra. Nej, det har du nog finnat till.
1: Nej.
0: Men ja, och jag kommer inte ändå, det är inte värst på långt, så vet jag att det är husdjur och lokal.
1: Ja, ja.
0: Alltså, det är så tämmer, och apropå att komma in och så, det ska man nästan ansa efter. Det är här där vi hoppar på bilar, jag älskar att hoppa på bilar. Man ska ansa efter, hvis bagagen måste dra upp och så, ska man lugga hitcha in en egen affär och man lätt efter för att stå.
1: Allvar,
0: ja. Jag kommer saktans hoppa.
1: Hur snäckar har du?
0: Jag har börjat väg.
1: Och hur snackar jag fast du så är snar?
0: Ett past, värst på dig.
1: Om
0: dig, ja. Ja, och så är det onkra perioder här, det är värst på.
1: Hur slunch kan jag så att jag lite och arn du inte kan bruka dem här?
0: Det var ganska bra. Alltså,
1: men måste jag ha under dem kvant det här med hux?
0: Nej, inte kvant det. Nej, nej. Det är behövs inte. Alltså det är inte när du köper en handel, det är svarspen i jar helt det. Alltså.
1: Nej.
0: Det är halta så här i några veckor i Kosver.
1: Nej.
0: Jag vet inte, vi blir bara här och det stannar vid hans här ett kurv som blir att vi om man i hösten och så tömma och så ligger jag inte här. Det är det som färre först, alltså det som är i köpt och i kunskap, då har vi bara tvär hundar. Och då vet du, då du bägar en kaka eller gärna brej så ska det ganska bruka mer än tvär.
1: Ja.
0: Så vi köper ägna ägg, men vi dattlar ganska få åkna en tvär hundar och tvär. Men lugga mig inte, det är åka ägna ägg som är näkt det populäraste. Sälja där man ska leta ett läckert bläckkågägg eller kågägg eller ett spajlägg, då är det bara en ägg bättre.
1: Ja.
0: Då du bägar kaka så aldrig kommer ja, sån ägg.
1: Nej, och du ska bo gärna vika hvis du ska lägga en omlätt lums. Mikt är nästa igång.
0: Vi får ett ägg om dagen, två ägg om dagen. Men det är stort att det är man vill väck när det är och så kommer hem efter så gott på det.
1: Ja, tysk ägg. Ja, alltså vi kunde vi kvartsna kunde det stinna rockning även men vi kunde rockna kunde det kött fram till så borster och i en vecka och då 200 att det kunde du första ägg.
0: Yes.
1: Ja. Så är det när det är då väck två dagar så då får ju ägg. Då vill du skulle smätta.
0: Nej.
1: Men allt är svårt att svänga.
0: Ja.
1: Men som var det du säger, Janne, man äter sjuna vinner. Nej, det säger du. Man skriver det, man äter sjuna vinner.
0: Nej, nämligen.
1: Ja. Och så är det en lustare som säger att jag har en gamla gas och i sjuna du så var på en hemsens bäst och ägg. Ja, att du fick det ändå på.
0: Ja.
1: Sådär det.
0: Alltså...
1: No.
0: Ja, så kan man tolka det som man vill.
1: Ja.
0: För den gamla kvassen är...
1: Och en sida, det halter sig flera månader, Edgene. Halter i Grönland. Edgene halter i Grönland i allfärd. Det är det som är första box. Det är så det.
0: Det ja.
1: Så.
0: Man ska lägga om det. Ja, Trentor.
1: Ja, en helte vi skulle bara sända till klockan 12:00. Det är så det.
0: Ja, ja det är tog att... Akkurat här vi sänder inte någon färg i sommarfärgen. Tog... Jag har vid sent Lucien Longley
1: där. Så
0: ja, det har vid. Men här var en ekvo spårningar som vi inte fick trivia i det. Vånande så sända dit efter nästa fär. Och vi ska finna en vinnare nu.
1: Ja.
0: Trentor, och det här var det här spårningen om det vid balen. En skriver här, man ringer till brandstöjna om balen är större än ett visst. Bara för det, om inte annat att säga fram. Og det var en som skriver her at balet skal ikke være større enn 120 cm i tvørmat og skal standa 20 meter fra nærmeste huset, så kreves det ikke løyve fra kommunene.
1: 120 meter i tvørmat?
0: 120 cm.
1: Ja, oh, yeah.
0: 6 meter. 120 cm i tvørmat. Ja,
1: ok. Ja.
0: Men annars Som en kommuner vet, er det var løyvet til å brenne bal i en tonne, skriver en. Altså, du kjører toppen av en tonne og kører timper i tonne, og så har du elden under kontroll i tonnene. Ja.
1: Ja, så det er jo ikke eldre er ikke å spille vi. Husen jo ikke måtte få til å være derfor. Ja. Det var smådranger. Det må jeg si.
0: Mhm. Du spilte det på tenste gang?
1: Nei, ja. Faktisk var det, det var en stagepanne.
0: Å, ja.
1: Og det gamle var bortestøtt. Og ta eldre kanskje, vi mener spalte utenfor og så anker årsøk så tjekk anker for å bo i kaksvindeg og ta alle køkene i Osloa siste kommer og sove på vi badnetjente og vi spalte utenfor eller badnetjente leier deg å sove
0: ok, og altså hver steres du køtts nå?
1: En glemt plata
0: som du har glemt?
1: Nei, anker har glemt henne, jeg vet ikke hver nei, vi var ute og spalte
0: så 100 meter av platen
1: nei, jeg må best jeg halte at det søvende tannet at det var siste som jeg var så små at det har vi sett her bare ikke min er hva den 14 år yngre er så jeg har vært ganske 14-15 år han var små at han ganske lett å sove og de som anser opp haken for å på antet det var gratis lokkost og er ferdig fra en der steitspanne GT kan hukses jeg vet ikke jeg har kjørt men det er stolt i Oslo ta var det så underførende show det kan fortelle det.
0: Ja.
1: Og vi var en 4-5 menn, og for hver sånn at, tveir åkken for etter spoleslanke, og jeg gjør det han fatale brødlen. Vi går først vattnet i spann.
0: Ja.
1: Og jeg får inn.
0: Så Østå?
1: Ja, og jeg fikk alt og i grånene.
0: Ok.
1: Ja, ja, det var så backflash.
0: Var det olja av pannene?
1: Det var olja av pannene, ja.
0: Ja. Så spurte jeg eldre opp at lesen, ja?
1: Ja, og ta, da man sier så unge herrene, tar ståsene rundt, og vi finner slakta.
0: Ok.
1: Finner slakta. Mm-hmm. Så det var jeg kjæsker da, ja. Så utskill skal man absolutt ikke spille.
0: Absolutt. Spiller vi. Helt sikkert.
1: Så
0: ja. Bioløyve, kan man... Sett i samband med kommunerna, hvis det är ett ball, hvis det är tatt en touch meter att hos någon och större än 120 centimeter, så kan man sätta samband med kommunerna. Och man kan ägstna alltid lycka ringa till brandstöna.
1: Ja.
0: Lycka boa från och känna.
1: Och lustar säga ägstna, vad som du läste. Folk är öliga tjort vid att boa från av brandstöna. Hvis det är så röjk som man ägstna ska.
0: Ja, nämligen ja.
1: Så
0: tog jag det gott så har brandstöna vid att han själv för att grilla pilser.
1: Ja.
0: Ja. Jag lite bald.
1: Titta, och en ser spesio, kan vi som spär, kui bitch man spär baldplås, lite vi flisson, pentata, till uthona, sommar och väter, och inte ett nutjars bald. Det kan man sjunga. Jag är rätt lätt vis och jag hävdar så lite tamtam körande uthona, så är det troligare att vi.
0: Ja, ja, det är nästan med hemma det här. Alltså lite balds, det har ganska lea sig där upp, men du kan nästan tjejpa det här. Så har jag fött närmast. Ja, du snackade om du har nämnt ju att du har en grill hemma.
1: Ja, kan du rejpa för dig? Är säljarna? Vi har inte manglat en sån skorstansgrill.
0: Jag har rykat så vidla.
1: Jag kan inte. Att det var... vi måste vara in där.
0: Jag tycker du kan få något bränn, ja.
1: Säkert. Ja. Men vi har inte velat en skorstansgrill öjliga bojliga till chips så kunde inte sätta det
0: samma. Vi borslutar fisk och...
1: Nej, hon kostar en bönnäckare. Hon vill inte borsluta.
0: Okej.
1: Så är snart det.
0: Ja. Men stora tack för att sms på en idé. Skriva äntligen att det nästa fär, hvis du inte fick tog vid idé.
1: Ja.
0: Vi var rätt där om en vecka. Det var en som spurte jag när vi fär sommarfär. Ja,
1: vi där vid det här själva.
0: Jag hade vi kvar hända månaden ut i Kvossverja.
1: Ja.
0: Det vill säga vi har ganska, tror jag, tvär eller tror jag, sändiga trätt.
1: Ja.
0: Så det här är möjligt att det nästa mycket. Tack för det.

0: Tann 18. juli 1906 løgtingsvel, og ta få at her som i måte tilbånen, Marilodan. Mellan tarra, som nu vera valder av ting, Andra Samuelsen. Han valder i Norrstreime. Tann 33 år gamle Andras eisne vi, ta 13 mans av Ólasøke stående nødjan politiskan flokk som der råpa sambandsmenn. Sambandsmenn setter seg fyri at arbeida fyri en fralslintare menning av føreska samfellanon og varveida støve fyrja i danska røygenon. Ter atla eisne at føra en varnand buskabarpolitikk. Frøyrykker Petersen vil reformaver i flottjennom, og det første sambandsmenn Gjera og Atinje at velja Frøyrykk til landstingsmann og vise tilbånden fra danske støttene fra seg. Nøystående i sambandsflokkeren sitter nå bæge av fakkatingssessenen og landstingssessenen som Johannes Pettersson og Christian Berensen hadde røkt fram og nåntan.
1: Sambandsmenn tar vise tilbånden fra seg, det er halte at dette ble rettelige kostnader mye for føringer. Tar lägga också större härsliga att skatten är förrigen för att hacka rattliga nekv av oss ner. Och en grundgivning som det brukar är att ta i Lögtingens bil i Danmark om detta tillböje som man finns i Danskskötten om att det är akkurat det som Jans Petsson har sagt. Så svärar man i Danmark till Alberti som sänder brev till Lögtingen i juni alltid 60 år. Och ta svärar han nöglunda det samma som man har sagt. Jens Pettersson är upplyst, men han säger inte att det är vi att Lögtingen kan söka om ett ärligt, ordligt rygdsvisskatt. Han säger heller inte att man inte kan göra det, men han nämnde bara inte.
0: Oliver Eferso hälder sina första röve av Falkatinje i oktober 1906. Här skurrar han tjastörsmän i förrjön separatister, hovast andra lösningarfölk eretå, och ber fram till sättande som nägg området i utsökningarna om föringar. Vi följer oss fullständigt som danske. Den 25. juli 1906 kommer Conker så avvitsen i följön. Havnen flaggskrutt, och när folk sammankommer tar Conker och fjörde rygdstagsmän komma i land och bosatänka. Först i land rygdstagsmännen och två som tar emot Christian Berensen ampmäver och Fröyrikur Petersen proster och landstingsmäver. Mannamikvan råbar hurra fyrir kontje og en konkur og fyrralige genga nian og i bujen her samkomma fyrir gestnun.

0: Fimm månader efter kongsvidjanna folk atkvöva i följon om rusdrekarspurningen. Att kalla fullsamter gera föringar i 1906 av att band skall sedast för att sälja och skonka rusdreka i följon. Eisne kvinnorna atkvöva fyra att sätta proppen i flaskorna. Om sommartöj får Andras och Beata Samuelsen en drång att träd. Han blir döpter Tryggve Samuelsen och blir sättna sägförare och politikare.
1: Urslut jag fattar att kvinnor och kvinnor och tjejer var pura grätt att rusträcka söla och rusträcka skånsing skulle bannas. Och det var, alltså, det var inte 100% men det var väl över 50% under tugga fyra tog. Och så enig har föringar omgående var, jag ska inte se fyra men det går inte så igen. Och falska kvön är på tammatan. Kronan av versen och tjöter stärska i ävansrörelsen som viskar i det som styr att tutsen i av 1800-talen och fram till 1906. Och tar ju när jag vunnit sig falska kvön och så viknar jag en sån i 1880 så nu har jag inte så lugna något stant att säga om som hon har i åren. Men det var kulminationen av en folkslärare kvajtjink som händer i sätten i helst av 1800-talen.
0: Fölkatingsväl är atter i förjun i 1909 och Oliver Eferså verir attervalder som fölkatingsmäver. I januar i 1910 får Andra Samuelsen och konan Beata en drång. Det är Georg Lindenskov Samuelsen som sedan blir blästgjore av demalatting. Andras och Beata flyttar nu till Fuglafjärar tog Andras verir sysselmäver i Österödne. Staderen bygger sysselmannen om hus här och i 1912 köper Andras och Beata husen. I löktingen är hårt strö om malspårningen. En sambandsmärlåde samtidigt i 1912 är att dangst ska vara frallärmalig i skolan och förest hjälparmal. Detta ska latta om utgången av nämningen till mentanarmalig dangst, säger märlåden. Og i januar 1912 verir ágjörin stafest og í grein sjei og í kundjir um bygdaskúlar í fyrjun og tann greinin elver næsti ára tutsjuna til harst politist strúi í fyrjun.
2: Man kan hugsa til að það ekki hugsa til að man kundi læra tvei mál í senn. Hadde það lífið það, svo hadde það sé til að í skúlan og hér lära nämligen att bära tröj och fyra mål så lig om lig och att det här gången väl att göra det här. Men så var det skola vidgiften och mövlökande ta här var virr när jag höllt annan.
0: Och i mars 1913 får Andra Samuelsen och Beata så fjöra badne. Enaste dötter där, Margreta, blir född i Sysselmanshusen och i Fuglafjärre. Andras är nu 40 år gammal och Beata 36. Eilef har funnit fram en mynd av alla familjerna sedan i utöjande. De stannar ödel utanför Sysselmanshusen och i Fuglafjärre.
2: Till vänster ständigt Georg och så kommer pappa, Stönkrum, Amma och Appe och Margreta, Fastor och Tryggve. Samuelsen som var sägförare vid Aung. Och Georg han var blästjör i Ademalating i länka tog. Och pappa han var sysselmäver att han var en appe sig starve fraser i 1944.

0: I 1913 skal atter vera folketingsvalet i Førjun, og Oliver Effersø bor nå fra at han stiller ikke opp atter. Demalatting skriver 24. mai at velgjerne til sambandsflotjen han harmast om at han ikke stiller opp atter, då hetta bär med över den som i 1906 vann størst sier årsaket av rostrakamalen og tilbånen. Effersø hever hatt av Andra Samuelsen om at stilla opp i stegen, og etter drikva omhoksan hever han jotta at stilla opp. Andras ikke negar nødje med over i førskom politikje, vei demalatinga sia. Han hever løktingsmøver, så gjør 1906, og her hever han finnje velbort rur. Han ugen evalsmøver, og gjøgnen søyt virksemi av fjotaskriftstående, og så gjør han som syslemøver, hever han gåan kun lega til ødelvigeskifte og i førjon, minner blei av. Andras eneste velevne av velnån i 1913. Väljare kunde ädkvåa ja eller nej för honom och han började valda i Falkatinje av första sinne. Och i Rydgestenon ska han nu virka samman vid Fröderske Pedersen, landstingsmannen.
1: Sambandslokren är rättliga stärskar att han var tillbå i Verfält i 1906 och det är han i Verläggande Östnö i flera år att han har helt upp till 1915 och 1880 så fär sambandslokren bäge landstingsmannen og Østnø Folketingsombøye. Og det vil si at Helsner er også sier som kjosserflokkeren, eller kjossersmenner få, kan man si, under 206, til ikke bare en øynstekker også sier til en også sier som værer nekvar fram. Og det synes jeg vil Østnø i førskap politikk, vi er jo i nekvarne av dem og sørsporene som er det, og Østnø som kjosserflokkeren har sett seg fyrre, at det kommer der ikke jøkne vi i. Vi har som du gjør skjønnen.
0: Myrk skudj drier nå av luftene, tog i 1914 brester fyrir hemsbardei av. Heta Sema Arre vil Andras av fyrsta sinne valder i løktinje fyrir Estrøydene. Fyrste kryksårene tidsjast rujistaksmennene til sambandslotjenen at være trittjer i sønnen sesson, men i 1915 tar Folketingsval i ratter, stedlar en unger lagfrøyngur opp og imot i Andrasse. Talan om kjølstyrsmannen Edvard Mortensen og tvørere, som sattne fær seg navnet Midhens. Valstrøyet etter ødelen av døme hardt, tog 12. mai i 1915 skriver Demalatting at hetta valstrøyet hava velgjerner oppliva en av så råa og rævelige agitasjon som ungande fyrr. Bleie skriver reisende.
2: Väljarna känner Samuelsen, sysselmann, som en stöttan, stövåan, edruligan och arbetssamman man, som känner förskrivskiftet väl, och som vi tryggt kunde leda ombå och kunna folketinget. I brev hos mannen som uppbyggnad i Lussens skola, uppställd av en okänter unge mäver, en oskriva talva. Den lökfröliga uppbyggnaden som Harra Morsensen har tidigt självande ungen tryggt fyra, att han bättre äknar att ombå följer.
0: Paul Niklasen skriver i samma bläge at Andras Samuelsen hever hjalt mångkomförenge som kommet til Danmark att vera, og at han avhilden med över. Jakob Andreas Arke stolar eisen i Andras i allmänt, og skiler ikkje at andre med över iverhøver stillaver opp og i modionen. Men Edvard Mortensen vinner Folketingsvalet tepest, og fettler såstatt Andras av Folketingsvalen i 1915. Den 19. mai tingakrosser, malgagnet til kjølstyrsflotjen og i kjenta himmelen om syren. Bleie stedfester.
2: Det gjør det sorgen som står for de ovantaja. Nå var okra løvlige soringer endelig av vårne måver og trøtter, og tøtjare tomgångt.

0: King Quest for you, God Morgan. Er hastaur etlende juni 2026. Og Katrin Johansen klar ved dagsens første tøyndasending. Klokkan tjej.
1: Iran boar ju i kjørskvölde fra at Hormuzsundet nu atter stongt og at skip som røyner at sikla djøknesundet vera skåten. Amerikanske herren noktar at sundet stongt og sier at skip enn kunne sikla djøknet til åkret just hver støvan i løtene. Det skriver med den andre danske og brettske kringkvarspet. Iranska frabånen kom efter amerikansk avlopp om Atlante i Iran och synder över klockan 12 i kjörskvöld i Okaratui. Omframt att Iran säger sig hava stångt harm och sånt så har landet östne svär amerikansk avlopp någon vid att lepa av amerikansk härnaverlig mal i Kuwait, Bahrain och Jordan. USA och Iran har nu lopp jag från annan i Mestre och i två DR och Donald Trump, amerikanske försiden, säger vid tynda Milen Fox i natt att Iran ska bombast i sår och det om tar nokta att skriva under fria avtal. Skrasetting följa menar jag att personligt avgjald var lagt av kvön önstegan lim och i efterstå löjslå felaxens till er och nämnda limer och skjordar om årsfrasökn felaxens inte var laden in rättståndes. Och rättståndes är 30 juni tja felövån som hava olmanaka ar som rockskapar ar. Ein av fyrste døvnån og juli sendte skratsettingen anmenning ut til Ødelfjellet som ikke har lett i inn årsfrasøknene. Kjemmer årsfrasøknen etter at frøsten og i minste leie 8 gjerende stier fra anmenningene i dagfest i Lien avgjaldet 500 kroner. Årsfrasøknen ikke kommet for en 4. august avgjaldet 2000 kroner. Årsfrasøkning ikke kommet 4. oktober avgjaldet 3000 kroner. Avgjaldet verder kraft ved panting om det ikke vil gulte rettståndes. Og mynt vil øsne at fela kan være sendt skifteretten til tvingselsavtøkket. Og i neste vik også færre Sunda kommune og kriminalforsorgen i Danmark, som i fjør fikk navnet Danmarks fengsler, at det var kunnende fond om nødja fengsler som skal bygges ved øyer. Hertil har vært ettermeldingene fra Følse i Øtjennom bare ved realier, sier Eistøen Sakariasen, borgerstjøret.
2: Nu är ländes vi i skiftene vi gärna och gärna kommer på plats till sådana samlingar som vi är igång med Danmarks fängsler och gärna och gärna. Og tøysel har det sendt okkur noen omsang som har brøyta bygget samtidig med Fyrlente. Og sjående jeg får fangsel i næringkurvet til hele deg, må jeg si. Anker borgere har kanskje spurninger om hva mest det er for jøkje, og anker i vann med alle øsene. Så for jeg avklarer at man møter spurninger, så får borgerne og et lander av hva høver jeg seta. Seta tar spurningene av en slik om fondet.
3: Hvordan har jeg fått det i Sunda kommune? Er det helt trygg vi at fangsel skal bygges i jøkje noen?
2: Ja, det vi har mest her til bare gjeldige rettemeldinger, sånn at vi har gjort noen arbeidsplass og noen arbeidsvirksomhet til næring for vi, og fangsel skal stedsettes ankerstene og landet noen og hvor ikke i Sundalene. Her er trygt og godt der mot bygningene og Sundalene som holdt.
1: Det sier Eistøen Sakariasen, borgerstjøret i Sunda kommune, vi gikk van Kjell Nålse. Nødja fangsle vi eier kommer i stedet for det være alltid i Mjørskadale. Konnande fondren om nødja fangsle verer i Levhusen og i Nesvøk, torskvalde 16. juni klokken 8. Sannolikt är att Runavikar kommuna hever finche att la kan få morvirskjald entergolte fyra svimhjältna. Det säger Axel V. Johannesen, landstörsmävor i Fudjarmollon och i Sverige till Stefan Abrahamsson Lötjen, löktingsmann som spurte hur svimhjälten i Runavik inte lyckats rätna fyra MVG atterbering. Landstörsmävor säger att svimhjälten i Runavik lyckas inte rätna fyra atterbering samt bärs grön tro i lövande om morvirskjald till han grönen omfattar ikke kommuner. Hun har atlet fellesskapen, stånden og grunnen som gjør det uløver og ikke vennlig, allmanngagnlig frutøyer beskjemme. Kommuner jo ikke vi her. Men Runavika

0: Drongurinn, som de kallar og Vitello, búið saman við mamma sinni í einu rehúsum bænt við ringvegin. Bílan larmað eitt sindur, men það var sentralt. Mamma og Vitello óttu ein nokk svo nútján áti og það var bara ein enkelt sköfa í latsinu. Við sýna er búið frú Vítimann og ein mega tjúk tjetta. Það var hún eisen sjálf. Mega tjúk, altså. Hine megin við sýna er búið nokkur fölk úr ennum fremmandum landi og öndjum visti hvað þeir ítum. Þeir gingu í nottkláum og mamma kallaði þeir hóttum tóttar. Það búið eisen flæri onnur fölk við hínum reðhúsnum. Men pappi Vitello var ekki negvitt á þeim. Hann var faktisk ongandi her. Hann var nemlig barstro. Mamma segir alltid, pappi du er barstro, så er det sagt. Ta evri stórur, vil ég eisne vera barstro, segir Vitello. Og genga vi knúive. Það kannst du gott glöyma, segir mamma. Bötnene í hinn og reihúsnum höttu pappar. Og gusso svo sjumla. Tvillingarnir som ytter Max og Hassi og nummer 6 hadde en lengan og klænan pappa som vaskade bil i heilo. Han var øyelig regne, her som bilen. Pappen tog til å fløyta Sanchez ordentlig harsht, medan han vaskade bilen. Hver papp døgn? Spurte Max en dag. Etla var det Hassi som spurte. Tar luktest og trolig nekst her bare. Men var det ikke annars, så var det hin. Han er atla møvligast denne. Säger Vitello. Knappt helt han, det var irriterande att han inte hade en pappa som kunde vaska tarra Audi och flöjta harsht. Det är säkert skilt, mamma tog in och han, säger Hassi, eller Max. Inte bara tandmatan, säger Vitello. Inte särskilt nekv. Ja, men kvar är han så? Spurde Max, eller Hassi. Ja. Vitello nickar. Ja, kvært. Ja, það fer ég kjøtt að vísa dykkun. Það kom hann til að sía við Max og Hassa. Það var kannski ekki svo smart. Þú, hvað þið sör hann skuldi hann vísa dæmen hann? Ta mamma og Vitello óttu spagetti við smöri og rifnum ostu það kvöldu, smultist Vitello allt anlita. Hverjum sýttu og grunum búttið að? Spurði mamma. Ég hugsi nægast stóttlitt. Säger Vitello. Mamma spurte inte vad det var. Vitello säger jag halde att David Stuttlet att bjöva pappa min till spagetti, onkel du. Pappa du någon? Mamma skrattade att Vitello. Glöm det. Men jag känner hans lätt, ja? Säger Vitello. Lättare är det att glömma han, säger mamma. Åh! Säger Vitello. Mamma huskar igen och tar åt oss spagetti vid smörre och rivnån ost utan att säga mera. Vitello måste skaffa sig en pappa. Bara lärna en, eller omkran, som han kunde visa för Hassa och Max. Kanske han fann en finan pappa nere i centrum. Här var ofta nekve män där nere. Och det passade. Långt av parkeringsplossen framför i centret fann Vitello en nog så god. Han var kladdninge och hade en superläckran bil som var skynande regn. Han stod framför sin läckra bil och tog sig i telefon. Vitello stittlade sig vid syna av honom för att veta hur han inte var att ha en sån av pappa. Det var okej. Mäveren tog sig harsht i telefonen. Han säger, Vad ålder kan fejla där, Tony? Ständet är kanske idioter, Richard Nummer. Haha, säger Vitello. Cool, vi har någon pappa som bannar i centrum. Tony, i spirit i ena för att säga, ständet är kanske idioter, Richard Nummer. Så slökte han telefonen. Vitello säger, Slappa bara av, ta ständer inte Richard Nummer. Mäveren hukte suren ner av Vitello och säger Vad ständer du här och blabbar om? Jag hade att spyrja om du kan störa pappen på innan sin dör Spurde Vitello Bara så Max och Hassi kunde sådja det
1: Kvart skämner Max och Hassi
0: Pappa tar dig kläder och vaskar ofta bil. Vitello smultes. Nå, bötner nu går plappad, säger Maren och sätts in i bilen och kör till ordla köttas där. Säger Vitello. Och helt att det hever ett dejligt vid en ett sinte folkaligare pappa. Ta nästa Maren var en elektrikare vid kepp. Han helt en hon stia för en hon öron elektrikare som stod upp i stian och ordnade några ledningar och en skälte som skulle lysa. Vitello stittlade sig ett sinter när vid elektrikaren och smultest. Så stittlade han sig ett sinter närre och ett sinter närre. Ta han stod ordentligt när vid elektrikaren, säger elektrikaren.
1: Han sa efter din gamle, du kan få åka till hönta.
0: Okej, pappa, säger Vitello.
1: Vad säger du?
0: Spurte elektrikaren och hukte att Vitello.
2: Okej. Och vad säger du att han har?
0: Pappa, muttlade Vitello.
1: Hur säger du?
0: Vitello, säger Vitello.
1: Hörru,
0: säger elektrikaren.
1: Jag är en son som heter Ronny och en son som heter Torstein. Och är det rimliga voiser och att jag äger ångan som heter Vitello?
0: Åh, säger Vitello.
2: Jag manglar nämligen en pappa voiser fram och han som är här vid Barstrå. Men han kommer ångan till att vitja mig och mamma. Och mamma vill inte bjåa honom till spaghetti och hon säger att jag ska glömma honom. Men det kan inte, så jag är här vid ångan till att se.
0: Elektrikaren såg ut som han är finns också i eia. Eller också i bäge egin. Han torskade dig. Och torskade dig och hostade tvär för.
1: Hällde du stian honom eller kvä?
0: Röpte mackaren till honom upp i stian.
1: Stick av ut där,
0: säger elektrikaren och nickar i mot den påsa som står i väggen.
1: Tack han den påsen vid tom och flask och vittar. Kvöj?
0: Spurte Vitello.
1: Toi, så kan du sälja där och köpa också för pengarna här borta.
0: Nå, säger Vitello. Det var så bättre än inte. Vitello fick så några pengar för flöskorna att han är rad till en hejta pilsa. Så han får ivrig pilsevågnen att han fyrir centret och hukte att mynton av ödlån mövlig om pilsa.
1: Kväll ska du häva, lytle mun?
0: Spurte pilsen med mig.
2: Jeg er ikke svengre lykke vel,
0: sier Vitello om soffaen.
1: En av stokk da? Ja vel, sier pilsemæren. Ketchup og sinnapp, lytle mun?
2: Nei,
0: sier Vitello.
2: Vi skal slett ikke hava.
0: Pilsemæren smultes og kårde neikv ketchup og sinnapp i syna pilsene og breinon og sier
2: Gjør så vel, lytle mun. Ta vi rart en kroner.
0: Vitello sier
1: Du har ikke kjellig vel, hæ? Stokten leik? Ja vel.
0: Pilsen med den øste stokten leiket på. Vi så inn av ketchupen og sinnappen og pilsene og brein.
1: Vel gakkene stod til munn.
0: Vitello hoksa jeg. Vitello smultest. Vitello leier penger av disk. Atan var foran etter Max og Hassa. Tar tøss av at han aner alle veien om han til pilsevåkn. Vitello stekker jeg og peker jeg. Han säger
2: Här ser mävren här ivren, jag hade pappa mun Pilsemävren?
0: Spurde Max Eller Hassi Vitello vinkade till pilsemannen och röpte
2: Hej pappa
0: Pilsemävren vinkade i attra och röpte
1: Hej lytle mun
0: Oj Säger Hassi Eller Max
1: Får vi så gratis pilser?
0: Nej, inte sådana knäktar som tid Säger Vitello
2: Bara är han sa att älska i son.
0: Det är helt och Hassi och Max låg är helt okej.
2: Vi suttas pappa,
0: röpte Vitello och vinkade i att.
1: Hej då gott, lytle mun,
0: röpte pilsemäuren. Cool att ha en pappa som är en pilsevåg, säger Max, eller Hassi, ta det djinko hem.
2: Rattliga cool,
0: säger dronkeren som det kallar av Vitello. Och så snackar det här inte mer om det.
3: Jensina Olsen läsövna Vitello vill ha en pappa. Kim Fups Augustsson skriver jag och Sjur Gullbund tog det till förrest. Daniel Tausen gör de omvändna.

0: Klockan är 7:30.
1: Iran boar ju jörskvöld fra at Hormuzsundet nu attur är stångt och att skip som röjna att sikla jöknån sundet vera skåten. Amerikanske herren noktar att sundet är stångt och säger att skip än kunna sikla jöknån ta. Det är tog och grött just kvör stövan är ullötne. Det ska göra med en annan danska och brettska kringkvarspe. Iranska frabånen kom efter amerikansk allop om Atlante i Iran och sinter iver klockan 12 i görskvöld i åkara tog. Omframt att Iran säger sig hava stångt Hormuzsundet så hever landet östnä svära amerikansk allop någon vid att lepa av amerikansk hernärlig mal i Kuwait, Bahrain och Jordan. USA och Iran har nu lopp i akvan annan i mestre och två diar och Donald Trump, amerikanske försätten, säger vid tyndamilen Fox i natt att Iran ska bombas i sår i det om de nokta att skriva under fria avtalna. Skrasetting för jämner av att personligt avgjald vore lagt av kvann önstegan lim i efstå löslev och felaksens, det är nämnda limer och sjörar, om årsfrasögn felaksens inte vore lätten rättståndes. Och rättståndes är 30 juni tja felavån som hava Olmanakka Arre som rockskapar är. Och när första dövnån i juli sänder skrasetningen avmänning ut till Ötlfjällor som inte har lät in årsfrasöknarna. Kämmer årsfrasöknen efter är försten och minsta läge 8 gerande stier från avmänningen är dagfest är lien är avgjalde 500 kronor. Är årsfrasöknen inte kommen för 1 august är avgjalde 2000 kronor. Är årsfrasöknen inte kommen för 1 oktober är avgjaldet 3000 kronor. Avgjaldet är kraft vid panting om det inte är guldet rättståndes. Och mynt vid röstningar att fjällar kan vara sent skifterattnån till tvingselsavtöga. Och i nästa vecka färra Sundakommunna och kriminalforsorgen i Danmark som i fjör fick namnet Danmarks fängsler är att hava kunnande fond om nödja fängsle som ska byggas vid ägare. Härtill hava attermeldingarna från följtse i ögsnån bära vid realier, säger Eston Zachariasen, borgarstjöre.
2: Nu är ländes vi i skiftene vid Gärar och Gärarna kommer på plats till sådana samrängar som vi är igång mittlen Danmarks fängsler och Gärar och Gärarna. Och tog sig att det har sänt och någon omsorg som har bröjt att bygga samtidigt med Fyrlände. Och så har jag fått fångsel i näringskvarvet till hela dig, man kan säga. Och borgar har ganska spurningar om vad mer sig där för Jöske och om Riva med alla östene. Så för att jag avklara alla möjliga spurningar så får borgar ner och att lånar och ha höver jag sätta. Sätta tar spurningarna och annars slik om fonden.
3: Hur har folk där och i Sunda kommun är det helt trygg vid att fångsel ska byggas i Jöskenån?
2: Ja, det vi har mest här till är bara gälliga rattemeldingar som det ger en arbetsplats och en arbetsvirksamma till när de förve och fångsor ska stäsättas ankerstäna och land någon och kvist och i Sundalen. Här är tryggt och gott däremot Bidjinsna och Sundalen som hållit.
1: Det säger Eston Zachariasen, borgarstjöre i Sundakommunen vid Ekvann Kjell Nålsö. Nåja fångsle vi äger kommer i stegen för det värre alltid i Mjörskadalen. Kunnande fondren om nåja fångsle värre i Levihusnån i Nesvåg torskvölde 16 juni klockan 7:00. Sannolikt är att Runavögar kommunen har finnit eller kan få mer virkjald ändergålde för svimmjädlarna. Det säger Axel V. Johannesson, landstorsmäver i Fudjarmålen och svärde till Stefan Abrahamsson Lötjen, löktingsmann, som spurte hur svimmjädlen i Runavög inte lyckas rätna för MVG Atterbering. Landstorsmäveren säger att svimmjädlen i Runavög lyckas inte rätna för Atterbering sambars grön troj i lovning om mer virkjald till att han grönen omfattar inte kommunen. Hon är attla fällskapen, stånden och grunden som ger ojlöver och inte vinnligt allmangagnligt frutjärvetskämme. Kommuner är då inte vi här. Men Runavika kommuner är och så är det kommuner och i kommunala skipande är 45% av ingängande morvirskjälde som kommunen hävergålde kan vara endekolde. Det til sannolikt at Runaberga kommune enten hever finnje eller kan få mer virkjalt endekolde. Axel V. Johansen sier at uløtene ungen atlan om at brøyta MVG etterbyringene til kommuner. Landstyret og kommunefellige har sett arbeidsbølg å komme vid tilmelde om dagførten Fudgingalorst for Eldrøgje. Og stortet det om at skjedde grunderleie, så kommuner mykne er litt av veksende oppgavene til Eldrøgje. Og i to sambandet være fortjellig virkskifte mellom land og kommuner ved Kjørt, som til dømes MVG etterbyringen til kommuner. Og vekkere, lydlåd av Østninje, Skudja, Onker, Sjølgåte og Åkkorst Eile. Uta 17. Persten oppe i Frukslåd og Sunnan 4, Hold Skudja og Sjølgåte. Og i kveld, lydlåd Sunnan, Samtrye og Kanska Åkkorst Eile. Med åttemåttene og 4. Persten i morgen, Støkran Vesterom og i Vestan, Frukslåd til Fruskan Vind, Samtrye og Regn, Fist Sunnan 4, som fra Løyer, Gånkran, Nyr og Østning. Hitten nødde til Tølsti.

0: så fra vi da videre hvordan vekkere verer og ut igjen. Jeg har ringt til Føresko Veverstårene. Skulle til at Jari i Kjøtland og i Rørene. God morgen, Jari.
1: God morgen.
0: Ja, vekkere helt hamplet på nå, halte med suttje. Hvordan vekkere på nå?
1: Jo, det helt hamplet, som du sier, kvinklante. Det lukte jeg vente, minne 5 sekunder vestan. Suttje, akkurat blad og blettet sast og torst. Så det slett ikke gale.
0: Og hvordan verer vekkere det, eller blir hette vekkere det?
1: Jo, det blir så att säga verkligen det. Han ser normalt att det är en ny rysning, men det är mest som har slutat till att det är här vi inte får minne 5 sekunder. Och det är en skutsa som nu är lite som lättare kanske. Det är kanske också självklart att det är ångestänes, men helst också är det östning ångestänes. Och det ligger faktiskt att lycka fram till utavsättningsparten.
0: Tåsar man ja. Gråv i all, eller gå söd?
1: Nej, nej. Det är slett inte gråv i all. Det är akkurat utlatt i all ångstannes. Du har spått i att jag får pröva torst och ta komma just nu till all. Det är inte gråv i all det, tåsar, men det kan komma i hösten. Sommartöjen och i ösen och omvaken. Här färas forskjellige små vatar ökar och sitter annan på om det räcker eller inte så kan alla de allkomma.
0: Ja, nämligen.
1: En gav hjärtje är allt vi går av i sig.
0: Ja, nämligen. Går så är det kvällt?
1: Jo, då satt han faktiskt med lysen bara vinte upp i en 8 meter sekunde. Mara norra fyrre en sån här fyrre. Sån här fyrre blir det bättre hållskutja och hellre flöjer sig allt där, men och så sent kväll eller ta snära ner i sådan framhållande minne 5 sekunder. Och så ligger det här så här kväll och i natt och fram till 4 på morgonen ta stöckran så Öström och vinter växer näka. Vi tar sig framvis upp igen 5-10 minuter sekunder samtidigt och regn. Och ta regnet kommer sådan för så solen kan få det först och så får vi till lördagen 17. Och så kan jag så späcka ner rysning av honom. Och sedan parten ser ut att blubba för allt ur det. För att det räknas som ser mörken ser ut att lite fyra parten men inte sedan parten.
0: Okej, och det räknas att det alltid är att han slår dröj och så sedan?
1: Ja, han slår dröj sedan parten för sedan, ja.
0: Och lär dig en bär som lyck att tacka till?
1: Lär dig ser tåliga gåer ut faktiskt. Därför det räknas lägen åttna. Det vill säga, utan kvölde, fritja kvölde. Ta för att räkna och räkna fram till ja jag var sedan om 16 lärde men så ser det ut att slå dig och för du helt för att parten kanske skutskutja men det ser ut så utlägger jag något såglat för sådan parten så det kanske släts för all
0: så
1: allt ja allt är det första gången men det syns inte att spåra om du hela tiden två låtsas att spinna runt om marken och så sänder du strupen av och skutsen är nivå och sen drar han på att strypen är räka så blir det klart och så är det eller inte klart och kanske alla behöver
0: ja nämligen men allt i allt vi ska börja glida som att vi får en halv tampel och gå an där och där
1: det gör vi också en större part av den morgon och vindfärgen det är inte mycket vinter så det är ju
0: till tolv Fåntjärri, tack för samrådet och vi tar oss att till morgonen
1: så tack, gå an där.

0: Saman vi Arstes kommando våre føreske om feltprestander Liss Samuelsen og Theodor Elitam Olsen har det vært vi til kjøtevinning av kjøtebreitene i Norradal. Og velkommen utårstående Liss og Theodor.
1: Takk.
2: Takk.
0: Theodor, hvordan har det vært vi til disse her kjøtevinningene?
2: Ja, det har vi snakket ikke helt, men det har hun aldri, det har alltid hun aldri vært sammen vi manningene og Arstes kommando. Det har gått selskap at vi har vært.
0: Og Liss, hvordan var det vi just nu?
1: Det var deilig. Det var første før jeg har høvet at helse på alt det som var tilknyttet her. Jeg er nødt i Arstes kommando, så at dette var en opplagt mulighet som er for vi og lære det bedre kjenne.
0: Nu har to vært feltprester så gjennom 2020 knutter jeg ganske mye i dansk og kjøpende med en tedår. To har vært siden 2012 og ganske mye mye en salar her og en feltprester her i fargen. Liss, rønte du at kjøta?
1: Ikke helse før. Men hvis min herprostar nyrre har vært her, så er vi nødt til det. Men notan er svære, så også er godt.
0: Hvor sånn det ser man?
1: Det tror jeg at ta var ute og skåta, så gjør jeg det at jeg skulle ha en ko, altså jeg skulle bestanta hese her kjøtingsene, og ta skulle feltprestar reisen. Så i botten grunn burde jeg ha gjort det, men ja, det var nest før.
0: Men du har altså tilsett det mest, at du har rønt at skåta vi...
1: Ja.
0: Skarpladd om vapnen,
1: kjønbisjon
0: og bisjon og øren.
1: Ja, prester er mest forpliktet på at kjøter vi bestål, pjøs ikke vi bisjon.
0: Hvordan sier det at kjøter vi en bestål?
1: Jeg har det faktisk ikke direkt, men det er ok, altså. Det er alt.
0: Ja. Hvordan sier det at du har ikke handferd vapen?
2: Jeg er det som du kallar orlogs- og flygvarprester. Så mot øyne har mest vært skip og fluffer. Så jeg har ikke vært sånn kvalt hvis våpnene som brukt av landet. Men altså, jeg vet om skreiene, og jeg i samband med disse her oftast männer som får svitta. Men jeg har ikke vært særlig aktiv rett i fronten, nei.
0: Så du har ikke en, kan nevnta en herprest et eller annet?
1: Herprost.
0: Herprost? Du har ikke en herprost i det?
2: Jeg har en orlogsprost og en flygvarprost.
0: Ok. Hetta her vi at det tilfæra vi til kjøtevenning saman vi artskommand. Det var løsende at det blir med kvært få tid bort i ordet vera saman vi artskommand. Kan få tid bort i ordet komma til en sånn kjøtevenning?
1: Altså for det første så, altså for mot vi kom inte så var det som man sier innenfor forsvar så sier man alltid det. Nå får man nu trotsen av det. Jeg har ikke vært i bonan i 2 år. Så det er alltid godt å komme ut og være i bonan og komme og gjøre det her selskapet. Det er da man marsjerer vel. Og så er det eisene som jeg sier, Janne, for jeg lykkes med å helse på folk, og lykkes med å presentere meg selv av eisene, og bli presenteret for timen. Så er man lykkes med å gjøre vers vi emanerer her.
0: Og til du to er siden 2012, hva får du på sjur?
2: Jeg får ikke på sjur. Jeg har som sagt vært knyttet til Arstis kommando sin i hans syn 12-tog i Mjørskadeler gavst som militærstø, og da ble fungsel. Og ta vær nemlig dansk verju overvasten i fyrjun, og ta mennesket at det skulle spære nægge penger. Han sier at det skulle spære 2 arter, og han understryker at det mest 2000 millioner. Så han tar tog verre, kan man si, vent i hålene. Nå er det nægge penger brukt til militær og verju, så at til nægge hentes i årene. Men jeg vil ganske fungere mest som en salarhyra, mest som en slags kontaktpersoner. Her og i Vithava, Jøgnen, synes jeg, jeg finner skai i Imeskoen. Vi er ikke som et eller annet her, bare Despo, og så gjør det her vi eisene. Jeg har typet ikke brukt det ute i samband med noen, men jeg har også finnet opplæring ute. Så at, man kan si at, militæret er et ekvillig spennende, og jeg vil si, Danna, selskapet Røy, her er ekvillig vel kjipa, så at det er ekvillig spennende folk, og til eisene henter det ikke brøytinger, sist og ærende med landa kan man si at nu er det tværføringar som er overvaster og i Arstisk kommando i fargen, og så tils ikke vi fyr, så at eisen her tekker føringar større og større arbeid.
0: Liss, jeg slipper ganske ikke under noen opp mot åtta noen spårningene til vi at du sier at herprosteren sier til at du skal lære deg å kjøte og handføre en pestel. Og prester er vi hermannen til det færekrutsk. Hermann som er skoleier og kanskje lærere i beie at verja, men også er at drepa. Hvordan hanker det her ser man at her var en kristne båtskap om, og en frier båtskap, og samståndes bedre våpen, røyne kjøter vi våpenen?
1: Ja, hatt en øyelig relevant spørninger, og en spørninger som man diskuterer til alle tøyer, om man overhøver skal ha prester i vergene. Nettopp at du ser at, som du sier, til man fører ut og til krutsch, og den kristne påskapen er kanskje dem også til å tøy. Omvendt kan man si at jeg halte at kyrkjen er for gjødt, og prester skulle være her som alt folk gjør. Vi tar vad SNC prestar är stannes, alltså sjukhus och fångslsprestar och ja, studentaprestar och SNC så in i värjena. Och tar man ute, alltså ta soldater är utstationerade och sälja och hör om missionen och tar vi se här till er open crutch. Ta här där så sannolikt SNC bruk för att latta sig samviskorna och få prata till sin jöknen och höra Guds år om fyrtjöving och försoning. Så är alltid att det höska samman på tandmatan är man ska huxa att prästar skulle vara, eller att kyrkan ska vara för allt följtjö. Och så ska man minnas till att prästar har inte låtit för krutsch. Vi skulle bära vapen till att vi skulle kunna försvära och själva viss basen blev angripen här som vi byggde. Men annars har prästar inte låt att ha något som helst vid första patroner eller vapnet gör att man är ut. Men man ska till en kvann pröjs kunna försvara sig själva och det alltid är öliga förnuftigt.
2: Jag kunde ganska lycka. Lagt att säga att sambart Genève-kommissionen så är prästar det som kallar för
1: non-kompetenta.
2: Det vill säga att prästar är inte råkna som herrfolk, men det är råkna som civil. Jag kunde ganska fortalt en fitta sövn. Ta i början som årlagspräster så har jag vidtjänat av en dam i Danmark. Hon var prästreisande och hon säger bara stod det hända om det inte att jag var färdig hållit vid er. Som hon säger, hon var pacifist, säger hon. Och ta hörde jag bara knappt med Sjöan säga, ja men minst till att det är inte det friska som har brukat lakna, det är det sjuka som har brukat lakna. Jag säger inte att här män eller här folk är sjuk, men vi har ett bruk för en god präst eller en god år vi är vänner. Och då minns jag att säga, det var det hårdigt sen. Här svärde vi efter. Och det har hon ganska ästen samma vid att vi har ett bruk för svala rökt och en präst i åkara lus situationen. Och det är alltid ästen att militär har sen också väl att ta man er ombord en kip i flera månader. Man kan vara utstationerad ganska via någon en herrflåta eller en flickvar omkstandes, så är det gott att här omkran som man kan tåsa vid och man kan lägga som latta hjärsta. Och en av uppgavarna att köra prästen ombord, en av kipet eller via en av flickvarna, eller här är någon till er, att halta liksom halta i titchen intaktan. Jag kan nämna som ett döme att jag känner en årlagspräst som var vid herrskipen Absalon i näkrar sjöronar, näkrar pirater blev tickner, och en ene pirater, han ivlade så här var nog näkrar som ivlade, men en ene, han miste som ene, så han måste föra han vågar till Danmarskar, och ta er deras uppgavan till prästen att liksom syrja fyra till rött och ritualen och hilden, alltså kus gärna vid folk, kus gärna vid folk och sjönen, och kus färra vid vithajmon som liksom här är ivliga människor. Och här är det viktigt att man har en huvan etiska standard, så att jag vill inte bara liksom bruka kjoltäkt eller kjoltök, men jag vill minnas till att det är människor som vi får oss vid.
0: Så att få några virliga vittjer eller virliga?
2: Ja, jag kunde nu nämnt till sådläggare att i norra, här är väl norska herren präster, Borsreav som är herrpräster, medan man i Danmark som vi nu hör till brukar sökna präster, det vill säga man brukar präster som Eisenhower som står i Folkakyrkan.
0: Liss, du har rönt att vi är fältpräster, du har vi utstationerat i Estland tillsammans med danskar i Hertöld. Mest du att det som Theodor kommer in att herrmän har bruk för att komma till oss av präst och att latta sitt hjärsta?
1: Ja, helt säkert. Det är att det går vi att ha en präst vi tar man utstationerat till er, att du har en präst som lever under dem som villkorna som targera eller teg, som är en parsa som stämmer någon, och allukavall inte. Det är att man är tacknadskylda och man ska inte rapportera vad göra. Och här följt det överslag att det blir brukt som en ventiler för frustration någon, och vart det ting som tänkte här hemma, så kom där och snackade vi med, och hemma troblekar ute i arbetsbölsen om man var i, så snackade vi med om det. Och så hej, så är det godstjänaster som var välvidtjöjare. Och ja, jag följt med följde med till 90, hvis jag ska säga det så att säga.
0: Ta og jeg vet ikke om man kan se på tammatan, men jeg husker bare, det såløs at ta og de som herrsfolk sendt til, en base eller en front eller noe sånt, at det naturlig kommer i menneske at man søker møyre, ok, nå er jeg som forhånd til kristne, at det er alltid man søker møyre god, eller søker møyre og det andalige.
1: Tja sommon, ja, og tja øron er det som en pastor av rytmene som i viken, ja, så får man til godstannes om sånne dagen, tror jeg til et han aktiviteter, hvis jeg kan si så, i Gaza-region som Men det ståttliga vær, at oppleva at alle soldaterne som jeg tar seg ved, hadde bare gode rønter av preston, og var øyelige gode prestander som vi, og her var bare godt å bære dem, og så tar gjerra en stora mont at der tar vergen utsendt.
0: Det er det godt som vi tar til, Edor. Nå heter vi at du har vært utstasjonerer, eller to har vært feltpresten siden 2012. Det blir det ganske sindefrielige, man skulle spære, men nå skal man mye til å bruke noen rikker penken på verget og på hermeget. Jeg husker med det vi artisk kommando til alt. Det er større av og fyrt ut i artiske mest tid til som feltprester at de kan få mer å gjøre.
2: Ja, jeg vet ikke om vi mest at det er sånn ikke følger om til at artisk kommando er nok bedre mann i Grønlandet. Men det mest på den måten at det jo mer bruk for skip og noen, og de arsiske høvene, for ikke så nekken år siden så høtt og dener nekken skip nere i Somalia, og er den her anser etter piraten og kjørene og noen. Nå er det ganske mer bruk for skip og noen i Norrhøvene. Det er ikke sånn at det flere prester her i Østenleien, og det er eisen nekken boi, det er eisen nekker dansker prester som kommer hendet av inn, som om bare kjipen noen, så at vi mest det her, ja. Men i alt eisen er viktig at understryke til at vi som sagt, noen kombatanter, det er at vi ikke en pastor av herflåten noen, men vi salerøktere. Det finnes ikke heilig krudj i akkurat vi. I løtene, eller noen dagen, så la en avhåver grein og tog syne som heter Altinget, som Peter Skov Jakobsen, bisper i København, skriver. Han gammel årlagsprester, og har silt nek nyr i Somalia til dømes. Og her understryker han kraftig at det finnes ikke heilig krudj. Og så nevner han mitt landa, tals man mitt landa har sett i Russland, syste årene her til dømes, Patsy Askren, Kirill hever kanskje valsiktene, raketter och vapen och ganska ankra raketter har haft ikoner och asar och så vidare. Det är alltså inte en tala om det här och i åkara. Åkara arbetar, vi är då primärt vi för att hjälpa tajmen som arbetar i militären och vara tärra soldatöktare. Här tar hon då platt i ärsta.
0: Liss, nu du är fältpräster sedan 2020 och du har samstånd du saknar präster. Är det givande att vara fältpräster?
1: Alltså nu damar man öliga väl att vara präster i hela tiden. Och det är så en annan mat att vara präster på. Men du är Samsons präster bär under någon år och ger någon öron omkvarva. Och det är alltid utfordrande och männande att pröva det alltid.
0: Vad säger du, Theodor? Är det gevande att vara fältpräster?
2: Det är absolut gevande. Och jag har alltid älskat att det är viktigt att man häver ett bindel i omkvarvna mittlen kyrkorna och og æsne værlægande ute i samfunnet og det er bare, kan man sige, tørven eller altså hovedfløje som er jo førre særpræster vil have. Men jeg halte æsne at det mest til at det er at de som arbejder tja artiske mand og i militæren generelt som helt, at de er glade for præsterne. Jeg synes æsne ofte at de kommer kyrkjo som arbejder i militæren og at de er æsne står og har for at have gudstjenest. Ikke minst har vi en årlig jævla gudstjenest for artisk kommando til oftast ta i et av vergeskip noen ligger inne i havnene. Og ta komme flere folk i kyrkjø, og det er alltid egentlig hun alt. Så at det er et arbeidsplass, kan man si, en part av samfunnet hever så imprest, det er alltid bare godt, bare for arbeidsplasset, men eisen for kyrkjøen, så vi har samband, kan man si, ut av samfunnet.
0: Liss Samuelsen og Theodor Elidam Olsen, feltprester. Takk for at du kom i utårstånda.
1: Kjell takk.
2: Kjell takk.

0: Vid hørte var Chris Tomlin og leie Everlasting God. Og i 20 år har folk samlast i noen sorgarbølg i havn kvann leier den fyra part klokkan 11. De møtast vi tørsbreid og genga så ui og en tøyma, imiskar roter. Sønast av leier den var Tore Mikkelsen saman vitt av mun.
1: Det er nok så hona litt, at vi sutt ikke alle årstøyna, vet du. Så vi genga om han litt, om det er smalomb, etla. Gastna är så här unga och så där är ju unga.
2: Och det är Jörgensen tog vi och isen. Bachen från början. Ja, hur så kom det där?
1: Till Ona Sakariasen, hon började i Bachen. Jag hade att hon vill huxa att vi det är så näck som har mist och vad gör man? Och det är väl gott att komma gänga en tur och prata samman. Kjort om vi inte bara vi pratar inte bara om att missa, men vi pratar om allt möjligt. Jag har alltid det är gott att komma ut och få friska luft. Det är näck sitta ensamma som har missmärkar, sitta ensamma till inne, familjen ganska färden till utrost och allt möjligt annat. Och så är det gott att komma och mötas, lära mig.
2: Och det är folk som, alltså, som har missat omkran av sin kärra?
1: Ja, jag har alltid vi har alltid missat omkran. Tomme böten och som är märka och föräldrar och i mist.
2: Nu färdigt ner mot Svartafoss och Kilje.
1: Ja.
2: Så till imiska roter för morgon till mötas vi rennebredna.
1: Ja, vi mötas rennebredna klan 11 och så tar vi till kom här så är det över kvar färja. Det är imiskt då. Och Svartafoss och Halvuskött. Och där räknat ett la vinter så föder man vi elontna. Det är helt galet så är det den rundtur av rennebredna. Det är kjolta. Det ska vara öliga riktigt över.
2: Och till kvann lejer morgon?
1: Ja, det är kvällen lejer morgon, men ta i skolan när jag har ferie så är vi som oftast är nu. Så får vi det skjut.
2: Och hva gör det? Ja, nu kan du se att bäst ta sig ut från dig själva. Hva gör det för det?
1: Alltså, det är för det första är det vi allvarar för kroppen. Att komma ut och få friska luft. Och man rensar tankarna. Då ser vi först när man är mist. Då är det... Ja, då är det härst. Och det är väldigt gott att ta sig av ånden som är som stöv. Som har prövat att säga och ja, det är inte så lätt att missa.
2: Så. Du missade en dotter?
1: Ja, jag missade en dotter och i 13 hon var 21 år. Så ja, det är värst.
2: Så hette du hjälpt?
1: Jag hade hjälpt öliga väl. För öliga gott att komma ut. Och jag släppte av källa tankar. Där jag kom ut och snackade vid ånder och... Och ja. Får friska luft.
2: Men alltså trots att det är omsorgsna med en till gänka?
1: Somme, det är det. Det är som andra pågås man heter. Vid kvart hör man bror för att ta oss om det. Och vid kvart hör man bara hoa att ta oss om allt annat. Till hemma är det som kanske man tar sig öla näck om sorg. Jag börjar vid och sorget. Och man är kanske bror för att bara komma ut. Och inte vara ute i alla tog. Så det är nästan gott att komma. Bara komma ut och prata med folk och ha det gott. Jag kan släppa ur till källan och låta det så när börjar vi igen. Men så tar man så över ginge lunch som vi då ginge nu i nästan 11 år så tändes man så öliga väl. Så ser man att när man nu faktiskt brukar att ta sig om sorgerna. Eller morslan. Och man spyr inte kvar annan hur man är ute. Och, ja, det är gott alltid.
2: Morgon är ett litet där när det klockan är för när ett lomme. Ja, det är ett låt och det känns det ordet men det är milt vevor alltså tid lätt att det kan ju att väcka någon.
1: Vi lätt att nu att väcka någon till det alla skulder men det är för ut. Och det är ordla gott vevor. Det är allt. Det ska till jakt i pissregn men så är man räkla hon. Så är tall. Det är ordla gott vevor det.
2: Det bor folk då.
1: Ja, det är nog stort ut. När man gänger tur så finns man vik och så. Allt vi har gjort någon utgång här, husen vi har beklött och... Ja, stort ut finns vi. Det händer nekv här uppe. Och det händer årsens tog är så hyggelig. Allt är gott av söljon och smalomb och gasar ungar. Helt säkert.
2: Ja.
1: Hvordan
2: lunsjen kan gå dit?
1: Vi pleier å si 1-12. Sommet er det langt gøy. Så måtte vi møte av dem som vi kjenner, så stod vi og pratet og diskuterer forskjellige som rent. Husen gir noe ikke, så har du.
2: Så hadde jeg en eldre hus som...
1: Ja, bekladd av noe.
2: Jeg skulle ikke spilt noe ut.
1: Ja, nei, jeg sier...
2: Du kommer en kjente med en hund.
1: Nei.
2: Han sette mentet av viken av Ujar.
1: Ja.
2: Daniel er nesten på.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Han bor langs den her.
1: Jeg kjører hvor han bor.
2: Det blir grønt, det blir jo knappelig.
1: Ja, ja, ja.
2: Det tar jo...
1: Det blir veldig sånn vete luftene, ja. Tåkene.
2: Ja.
1: Fukter alle tog.
2: Det blir ikke en gråere for 2 weeks siden.
1: Nei. Nei, det hender ikke. Det er som det er suttet hver vek jo genker, ja. Hvis det er brøytes hver vek, helst hese årsens tog. Vi pleier å takke mynter, tar vi ut genka. Vi må ikke glemme å takke mynter der, ja.
2: Jeg kan takke Audikon.
1: Men det skal vi. Det skal vi.
2: Ja, ok. Hæ?
1: Vi må komme etter om, så er det ikke så god.
3: Først rød.
1: Hæ? Det det? Nei, det ikke, det skal sånn at det kommer
3: ikke.
1: Så vi tar en ekla mynt til åkra bøtt igjen. Ja. Etter årsene stod i.
2: Vi tar en bøk.
1: Vi tar en bøk som har sorg og sagt nå. Ja. Så vi tar, alt mynt til og ja.
3: Mynt til fra Køyendel.
1: Ja.
3: Køyendel.
2: Og Henry Fjallstein tog over vi flere år.
3: Ja, egentlig fra 2015. Mest kone 14, og så kom vi på en av bøk. Og til jeg, akkurat bare gjør det ved sin slakk, men jeg er litt deilig å komme sammen med folk nå, fitt folk. Vi er nok skiftende, norsk nok skiftende, men det har vi avhørt, og det er naturen. Og vi er her under Sartrafas, og så er det ikke noe verre natur. Deilig tur her, ja.
2: Ja, her er gasarunker.
3: Her er gasarunker, her ser vi fylt vis om det var føtter. Og så er det nå alle venner til det er klare i hest. Ja. Det er deilig omkvar jeg ganger. Godt for salg om jeg.
2: Kvett. Kvett gjør det først igjen?
3: Ja, nå vet kunne de dag i første, så det er noen jeg bare skjønne. Men sorgen kvar vi så godt. Hun er til sakneren, til slipper han ikke fra. Men det er bedre. At her er en god flokk å komme sammen med og prate med og ha samskift med. Så at de som er hun, og har orsket til, er velkommen på Jokra Bølk, som møtes her klaren, og vi renner bredt noen eitleve, hvordan det er det, så skulle vi nøyse. Saktans være vi at det er kantum, det som er, ja.
2: Hvordan er det du tar til dere flest?
3: Jeg har vært oppe i mitt 18-20, og nere i 6-8, det er ekkelig skiftet. Og andre prestisje, noen slag, hvis det skulle være, for jeg vil se ham. Og gange tur, og prate, og gengat ur. Det er det vi gjør.
2: Og det er mest at det er?
3: Ja, det er mest at man går i fjellskap, og det er luft. Og helt hva prater om, og vilt prater om sorgene, så det er alle vi møttakere som kjenner til. Så her er folk av Ødlundsløen som har merket med spøten og alt slags, så at sorgene kjenner at det er Ødl som jeg har gitt i bøtsen. Det er det, ja.
2: Man kommer vujar i kortene?
3: Man kommer vujar. Det vil man nøyte til, altså. Det vil man også hjelpe til. Og, ja. Jo, det er dette av deg, og det er, men altså, da man lever sammen, og i nek, så nek var som en kvinne, så er det ikke nek man mister til er her. Og jeg vil si, altså, navnet av konen jo til er, til tanken og kvendt. Kvendt, til er. Til er omgangstikken.
2: Så det gjør når jeg kommer ut i naturen
3: og genka? Ja, det gjør det. Absolutt, det gjør godt for jeg genka turer. Det er aldri ødler i øynene om sånn. I det fall som jeg kom og beger av øye til jeg genka vi og Kjøtnevøk og en sånn ja, toftende nese. Og vi tar alle deir. Det er ikke bra å se så bare den øyne. Så det er sånn. Men altså, det er vi ødler trykk for oss. Og kommer vi til alltid det givet dem något gott. Ja. Till de sveter. Så det här har vi varit glad för. Det blir en god fällskap. Så. Så, ja.
2: Och mötas det när är det att du enlägger man klockan ett lån?
3: Nästan inte, nej, inte nej. Men hon tittade så över det här kaffe vid Gårdsta. Pannekakor eller bollar. Och så tar jag dem er och sen tycker jag gott vi behöver få en sån gående en kvalut. Vi har ju att han blir här och sitter och får en dräckhamn och samman och sådana. Ny höjdölen och runt det. Jo, det är överslag gott.
1: Det är fällskapen är hon i Eisen, ja? Ja, ska hon också. Det är viktigt. Ja, ja. Om man är väl ont när flera dagar säger det.
3: Ja, ja. Så alla stort och har inte med alla här runt här nere.
1: Ja. Men det var inte värt det byggt ägstna. Det var ju något så, och det var ju ej.
2: Men jag vill inte ha stått om den balken förr. Det har varit något så frialig så lös.
1: Ja, vi tar helt sjukt att röpa sina gumta.
3: Nej, det är bara flats i mittelfalka. Att det är det som du känner någon som är mist. Så fortalte den att det är en så gammal balken. Och det kommer och färdigt. Det är skiftet. Som jag tror att det är ganska tung mycket. Tror jag så väl, men det är alltså att det är värt att pröva en sån röjna kostar. Kostar.
1: Det är faktiskt en sån box vi gänga bara till ord. Alltså vi inte det är inte något. Jag så glökar vi ett land när jag sa det. Alltså det är bara nej. Bara en vi gänga bara till ord och vara ungefär någon. Ja.
0: Vi heter Tossa och vi Ditte Jörgensen och Henry Fjallstein och är som sorgarbalsen som gånger kvön lejer. Det säger att det är samlast ena för att träd nu och så vid sommarstäckor till skolan börjar atter. Och det lägger detta att allt som har bruk för du är välkommen vi. Det är bara med upp lärda klockan 11 av parkeringsplatsen vid Törsbrett.

0: Det er så Barry Goliath, jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
1: Sommarmorgon.
0: En balker av skjøtalejeren færer nå til Kambodja. Vi har innlimmet seg i Altjøva fellesskapen Vax, som en Altjøva fellesskap for gente skjøtar. Og Elisabeth Gard forskvinna i førre skjøtara. Og Elisabeth, ja, nå nevnte jeg til Vax. Ja, hva det som til færer til Kambodja til?
1: Vi færer av en Altjøva rastøvne, som for alle gente skjøtar rundt om i Høymen. Her som øtt limalåndene, cirka 133 uttale, kunne møte. Här och i Outjera är tecknar för skådarösslan runt om i Höjmen. Och detta är Vax-fällaskapen är en fällaskap som täller cirka 11,2 miljoner limer. Och här är vi som bor i VUR och här är så ett uppskott om att upptäcka för studentskådar som en pastatorial limaskap.
0: Ja, och kvart märkje till han för kapitoyer att det är ett färre inlimmat i Ujsan när det är fällaskap med Vax.
1: Detta märker allra först och främst att detta är en vidkänning av skådarrörelsen i förrjön. Detta är en vidkänning av att det här skådarbetet som vi gör i förrjön är utra vid hemsfällskapen. Att det är utra vid det här virer och skådarhuxion som är allt som har stöd. Det är ganska det som det betyder allra först och främst en stor vidkänning för latil skådarrörelsen i förrjön.
0: Jag husker om att skådan här var ju en länka dryck var söver i förrjön. Men hur kommer det till? Alltså, hur är man slänkstjärn kommer på i den här fällskapen?
1: Ja, det beror rätt. Det var en länk tillgång. Skådarrörslan i förrjön där första bölkren blev 100 år i år. Och jätteskådan i förrjön blev 100 år om 2 år. Och det var en dryck tillgång. Först började jag som att jätteskådan i förrjön var en parst att de danska jätteskådan. Så man arbetade sig fram till att få en... Klablui var en självständig samskipan i förrjön. Och i det har vi trott att emiska samskipan, skåda samskipan i förrjön. Och så har man vunnit liksom ratten där i norrländskan höpe. Här som man nu låter som en självständig fällskaper. Och detta är liksom det största steget av världens plan. Att vi nu får en självständig lemaskap och i Vax. Att vi får äkna rött, att vi får äkna avskan. Vi kan stilla upp. Akkurat samma föte som ett underlånt och sina teglånden som är näck större än vi. Vi tar akkurat lugga när vi är kvöver och vi tar akkurat lugga när vi skulle ha sagt. Så, och det är några kröv för att bliva limer. Och det är väl säga att det är lugga vi. Men jag tycker vi också att världen är blivit minne vid att samfärsla och internet och allt det är något mätt. Och det är väl helt säkert också just att vi är kommentarer på hemsfällskapen och att heja finns ju en för åkon. Så det är inte längst sedan att det var något som inte visste jag förra var till.
0: Jag också bara, för jag får inte lemaskapen, du nämnde den här kröv. Men här var det så att ni var här i förrjön och liksom gassade en godkänt, tycker hon?
1: Ja, det här var det. Vi har haft en tillgång till det sista ganska trojärna. Först vid de danska genteskådarna som vi har haft ett lemaskap och i Vax och köknade de danska genteskådarna och inne kvar. Men så har det lyckats som danska genteskådarna stod och nu i sig processerna och sagt att vi stod att det första skådarrörelsen i ojafående limanskapen. Så det var ganska första steget. Och så för tre månader så igen cirka, då började jag lyckas som ett samskifte vid Vax om kväskall till för att vi kom på limer. Och för ögonen är så igen så att vi när vi samma bor för första fär av en Europakonferens i Wien. Här som Atlanner för limaskap någon lugga som blev mera fastlagt där. Och så hörde vi att vi kan hemma i september hade det där, augusti september första fär. Jag var mot Ambon och en där som är starfolk i Vax och en som är en där som var frivilligare. Här som vi jocken gänge Atlar grundlower och kara bäje skåda low och lyfte och grundlow och mästerskipan, lojare uppbyggningar och annat som vi har. Och här som vi då också finns lite som feedback för att ta emot på kvät är okej, kvät ska brötas, kvät ska tilljast. Och här som vi då också blev klok och på oss själva, det vill säga att processen är mätt och en ölenäck. Här som det näck som vi kanske ska ha Kinshu Josh, men som vi inte har haft nyskriva. Som så är bliven... Det blir ju bara tydligt i så här tillgångarna. Ja, så först var det så att Amlar hem i september-oktober och så igen kom en ohäft nämnt hem i februari. som lukkar som skulle hygge etter om vi den och såldes när som hessa damer som vi har i september, oktober eller august, september det som det sagt om skådarrörslan passa den och så och där har jag så skriva eller som en anbefaling till nämnderna som sitter i vaxhövsnämnderna World Board om att det är vimmala att man teker följer vi som ett limmaland.
0: Nu nämnde du till att det är tydligt att det är jänteskådande men hur är det kinsbyte? Hvor er ikke drønt av skjøtene? Hvor er ikke alt vi?
1: Det en god spørning. Da vi skjøterøsland begynte, så var hun bare for drønt. Og det var den kjente med Biden Powell som begynte i skjøterøsland i England. Hun sprøyte seg kjøtt i Atlantheimen. Men så har hun en syster og en kone som heldte til at det var simpelthen for galt. At kjente ikke også kunne slippe opp i. Så der begynte jeg å kjente skjøtene. Og som vi vet, så här var jenter inte alltid haft samma rättigheter som dröntjer och män ute i hemma. Och tog, ja, jag ska inte säga att det tog, men jag vill säga, ja, tog är det. Det finns faktiskt tvär allt tjau och skåda rörsler. Det finns de som heter Voss, som är bäg för jenter och dröntjer. Och så finns det en där nere som heter Vax, som är särliga alla jenter. Men här är det faktiskt också när dröntjer limer. Men hon arbetar särskilt för att föra jenter fram och löjve, föra jenter fram som löjare och arbetar för ratten och utgör jenter och lära att här sig fra. Ja, så var det.
0: Och att man också får livmanskap och hända ner på oss och göra här dröntgen och snurr vi?
1: Ja, det är inte jag vet också. Den processen är bara inte lika kött. Så nu har vi brukt det sista ärende och särskilt orska upp att få hända livmanskap och utgöknen. Så må vi sitta kvart vad som är villig till. Och vill säga att här arbetar vi där görsamma vid Vax ger hållsikost tillgångarna till vad som också lättar.
0: Så är det lukat här. Kvart får till borsur, kvart är ända man. Kvart har man borsur vid att geras limer också. Bröjt det stövna när jag för jag skottar eller skottar någon, inte skottar någon.
1: Jag vill inte säga att bröjt det när jag och åker att dagliga visse med boinlöjes. Men först och främst är det en stor vidkänning av skottarörslen i förrjön. Men så är det också andra ting som löjar uppbyggningar, skojer, imist tillfär, uppbyggningar tillfär till bär bötn och ung och löjare som vi får ägång till. Och så är det imist till dömes att du är limer så kan du söka om att få att det finns ölenäkt tillfär som man kan finna nät någon men det som regel är enskån eller fronskån eller imist annat det är som allt jag fällskaper en männer av tillfärre men tar du är limer så kan du till dömes söka om att få att det tillfär omsätt och du kan få hjälp till lojare uppbyggningar du kan få hjälp till att männa imist tillfär du kan släppa skoj och imist annat och det har vi haft. Vi och våra ädlemaskaper, här har vi haft ägång till några som tänker någon. Men vi har haft ofta ärda tillskojer, löjare och byggningar, så färkvars land, så som läggvar lottäckare som det kan ha vi. Och här vi och våra ädlemaskaper är vidlugga som största rättsna. Så Danmark kan ska fylla till plåsen ju upp och så är vidslappen vi visst det blir plås. Och det ger oss en äga att man sitter vid röret, att man häver lösslorna, styrningarna och direkta kontakt till allt av fällskapen. Det gör man tar arbet, man spolar sig ut och man stretchar sig extra längt för att förbära att göra sina fria låttäckar och göra sina överskan. Och för att hjälpa till, alltså att kunna ta låt och allt av plan till er ordentliga störst.
0: Och så går lojen halt till Kambodja. Jag kan inte ändra här i rekviden inte för så länge.
1: Det är jätter imiska rasten av Hiltnar och här har man så valt att hon ska vara i Kambodja i år. Och det är en rasten som är fjorda kvar där. Och detta är som en längre elfond kan man säga. Här som det kommer bröjtingar uppskott in som skulle vittgeras. Det ska ägkvås om något limaland. Det ska ägkvås om kvar och imiska skulle haltas. Det ska ägkvås om hos skåta-centrene, till dem styr 5 skåta-center runt om i hemmen. Kvar ska det brukas pengar på? Skulle det renoveras? Kvar ska det vara här? Och allt möjligt annat. Så det var en länk. Det var en öle länkar i alla fonder som vi kommer att ta låt i. Och så är det också en stor möjlighet till att nätverka, alltså möta öron, skåta bölkon, skåta samskipan, ut i hemmen, skapa sambond, skapa samstarv och imist annat.
0: Elisabeth Gart, forskvinna og i forrige skjøtteren. Jeg vet ikke om jeg kan si langt lukke, men er det langt limer eller er det tredje limerskap?
1: Vi er ikke limer. Vi skulle ha 45% undertøket, altså det er 45% av limerlandet som skulle stemme på oss, for vi skulle gjøres limer. Men vi är ordentliga, ordentliga vänrukar och hon är förtalt att det kommer så längt att ett uppskott kommer fram om man stämmer på akon så är det inte hänt för att det är fält. Så vi trycker på det och Danmark och hinna Norrland när de trycker på det så de har långt sagt till akon att de inte att ha en reception för akon nere i Kambodja och har bytt akon till först flock vi. Och vi tar ja vi tar var just och kon ut till att hetta tavera en lemaskap.
0: Så då släpper du att bära det förska torrklej.
1: Ja, vi släpper bära det förska torrklej och vi släpper också en bära mäske. Annars är det väl så när man låter ju allt jag hoppas så att inte släppa flagga och kvar mäske. Men nu har vi fått på om att ta mäske vi. Det ska inna sena bära vi sedan och vi avslutningen av rasten. Och det är öliga störst för oss.
0: Spännande. Go at nu, go off here.
1: Stora tack för det.

0: Och så kördes klockan nytt.
1: Anna Falkenberg är forskvinna och i färja nämnden tjafakatingen efter nämnden väl i utjar. Hon röstade nästa forskvinna och i

Lucia McNeil, amerikanska sangarintan född i 1973 här vid sin megahitte Ain't That Just The Way som säljde över 2 miljoner plater och gav henne bäg guld och platin i flera London. För jag vände åter till 1973 förfors här Eva Strand över Danmark så må vi inte glömma verens hitte till Stevie Wonder från 1944 I just call to say I love you. Stevie Wonder har börjat skriva, producera, spalt och sunge sangen. Sangen blev nummer 18 nästan alla stjärnor, mellan annat av Billboard och han fick flera virslöner.

Vi da var Scatman John, vi sendte noen Scatman, Skipa, Boppa, Dopp, Bopp, det er bare Skipa, Boppa, Dopp, Bopp. Scatman stemmer i seg og heimen, og gjør det her på søgne, bubli, bubli, bubli, bubli, Scatman, publikum, gjør det her til list. Nu färrar vi till hina grövna, vi skiftar gear från att vi improviserar jag till det rent polerar jag. Vi färrar eisen en tur att vi tygna till det giltiga håll fjärsarna, det rent motsatta av jazzaren och Scatman. Nu färrar vi till poparnar Bee Gees. Ja, och vi är i 1994, Bee Gees vid Tragedy.

Widerhorst Bee Gees wie Tragedy. Ein Singleplatte fra februar 1994 av platene Spirits Having Flown. Skriva av sjålvande Bajanon Gibb. Og ja, hon tjekk vel. Hon får heilt opp av nummer 1 bei i Bretlande og USA. Og så kommer han Freddy Fender. Og i rundt å være eider han Baldemar Garza Huesta og ur Texas. Men navnet Freddy Fender tok han blanke i setten helt av holdtrusjonen. Freddy tog til han ljøa i godt. Og Fender tog han være helt vekk i Fender-gitaren og forsterskaren. Og i nekv år levde han et helt vanligt liv hjemme i Texas, middelandet som bilmekanikere, åren til stora Juggernaut-brødet kom. I 80-tallets platna, her han stender og klemmer en kaktus, The Best of Freddy Fender fra 1976, hun nu 94 år gammel, og av henne skulle vi høre sangen Before the Next Teardrop Falls. Upprunnaligt är det en sanger från 1976, skriver av Vivian Keith och Ben Peters, og han blev spaltet inn av flere orkestron bei 2014, men kom ångkande særlig högt. Hagstan kom aldrig var nummer 44 i en hitlista, men så kom Freddy Fender 1975 og sendte enda sangen helt upp av nummer 1, bei av pop og countrylistan. Here is Freddy Fender, Before the Next Teardrop Falls.

0: Andras framvis strujust vi att halda lov i Föringafela skriver Jakob Jakobsen honom ett brev. Det är om haldare gjöld för Föringatöjnde. Eisen i detta brevet var vette Appasoner Andras Eilef Samuelsen.
1: Jag heter som jag har i handen till ett brev till A. Samuelsson, Samuelsson. Inlagt sände jag 12 kronor från 8 abonnenter av Föringatöjnde. Två har inte betalt ännu. Och så är det underskrivet vinnarligast deras hängivne Jakob Jakobsen. Gledlig jul.

0: Tann 18. juli 1906 løgtingsvel, og ta få at her som i måte tilbånen, Marlodan. Mellan tarra, som nu vera valder av ting, Andra Samuelsen. Han valder i Norrstreime. Tann 33 år gamle Andras eisen vi, ta 13 mans av Ólavsøke stående nødjan politiskan flokk som der råpa sambandsmenn. Sambandsmenn setter seg fyri at arbeida fyri en fralslintare menning av føreska samfellanon og varveida støve fyrja i danska røyginon. Ter atla eisne at føra en varnand buskabarpolitikk. Frøyrykker Petersen vil reformaver i flottjennom, og det første sambandsmenn gjør av Tintje at velja Frøyrykk til landstingsmann og vise tilbånden fra danske støttene fra seg. Nøystående i sambandsflokkeren sitter nå bæge av fakkatingssessenen og landstingssessenen som Johannes Pettersson og Christian Berensen hadde røkt fram og nåntan.
1: Sambandsmenn tar vise tilbånden fra seg, det der halte at dette ble rettelige kostnader mye for føringer. Tar lägga nog så större härsliga att skatten är förrigen för att hacka rattliga nekv av oss ner. Och en grundgivning som det brukar är att ta i Lögtingens bil i Danmark om detta tillböje som man finns i Danskskötten om att det är akkurat det som Jans Pettersson har sagt. Så svärar man i Danmark till Alberti som sänder brev till Lögtingen i juni alltid 60 år. Och ta svärar han nöglunda det samma som man har sagt. Jans Pettersson är upplyst, men han säger inte att det är vi att Lögtingen kan söka om ett ärligt, ordligt rygdsvisskatt. Han säger heller inte att man inte kan göra det, men han nämnde bara inte.
0: Oliver Eferso hälder sina första röve av Falkatinje i oktober 1906. Här skurrar han tjallstörsmän och i förrjun separatister, hovast andra lösningarfölk eretå, och ber fram till sättande som nägg området i utsökningarna om föringar. Vi följer oss fullständigt som danske. Den 25. juli 1906 kommer Konker så avvitsjan i Førjun. Havnen flaggskrudd, og negg folk sammankommet da Konker og fjørde rygestaksmenn kommer i land og bosatenka. Første i land rygestaksmennene, og tver som tar i måte Christian Berensen ampmaver og Frøyrykker Petersen proster og landstingsmaver. Mannamikvan råbar hurra fyrir kontje, og en konkur og fyrralige genga nian og i bujen, her samkomma fyrir gestnun.

0: Fimm månader efter kongsvidjanna fölke atkvöva i följon om rusdrekasporningen. Att kalla fullsamter gera föringar i 1906 är att band ska sedast för att sälja och skonka rusdrekka i följon. Eisne kvinnorna atkvöva fyra att sätta proppen i flaskorna. Om sommartöj får Andras och Beata Samuelsen en drång att träd. Han blir döpter Tryggve Samuelsen och blir sättna säkförare och politikare.
1: Urslut jag fattar att kvinnor och kvinnor och tjejer var pura grätt att rusträcka söla och rusträcka skånsing skulle bannas. Och det var, alltså, det var inte 100% men det var väl över 50% under tugga fyrtöj. Och så enig av föringar omgående var, jag ska inte se fyr, men nu går det inte så igen. Och falska kvön är på tammatan. Kronan av versen under 20 stärska ävansrörelsen som viskar i det som styr att tutsen i av 1800-talen och fram till 1923. Och tar ju när jag vunnit sig falska kvön och så viknar jag en sån i 18-talet så nu har jag inte så lugnt något stant att säga man om som man har i åren. Men det var kulminationen av en folkslärare kvajtjink som händer i sätten i helt av 1800-talet.
0: Fölkatingsväl är atter i förjun i 1909 och Oliver Eferså verir attervalder som Fölkatingsmäver. I januar i 1910 får Andra Samuelsen och konan Beata en drång. Det är Georg Lindenskov Samuelsen som sedan verir blästjore av demalatting. Andras och Beata flyttar nu till Fuglafjärar tog Andras verir sysselmäver i Österödne. Staderen bygger sysselmannen om hus här och i 1912 köper Andras och Beata husen. Och i löktingen är hårt strøy om malspårningen. En sambandsmajorlode samtidigt i 1912 är att dangst ska vara frallärmalig i skolan och förest hjälparmal. Detta ska latta om utgångarna av nämningen till mentanarmalig dangst, säger majorloden. Og i januar 1912 verir ágjörin stafest og i grein tjei og i kundjer om bygdaskólar i fyrjun og tann greinin elver næsti ára tutsjuna til harst politist strúi i fyrjun.
2: Man kan hugsa til at það ikkje hugsa til að man kundi læra tvei mál í senn. Hadde það lífið það, svo hadde það sé til að í skólan og hér lära nämligen att bära tröj och fyra mål så liv om liv och att det här gången väl att agera det här. Men så var det skola, vidgiften och mövlaikande ta här var virr, det har hållit annat.
0: Och i mars 1913 får Andra Samuelsen och Beata så fjöra badne. Enaste dötter där, Margreta, blir född i Sysselmanshusen och i Fuglafjärar. Andras är nu 40 år gammal och Beata 36. Eilef har funnit fram en mynd av alla familjerna sedan i utöjande. De stannar öll utanför Sysselmanshusen och i Fuglafjärar.
2: Till vänster ständigt Georg och så kommer pappa, Stönkrum, Amma och Appe och Margreta, Fastor och Tryggve. Samuelsen som var säkförare vid Aung. Och Georg han var blästjör i Ademalating i Länkatoy. Och pappa han var sysselmäver att han var en appe sig starvfraser i 1944.

0: I 1913 skal atter vera folketingsvalet i Førjun, og Oliver Effersø boar nu fra at han stiller ikkje opp atter. Demalatting skriver 24. mai at veljarene til sambandsflotjen han harmast om at han ikkje stiller opp atter, då hetta ber medveren som i 1906 vann størst sier årsake av rostrakamalen og tilbånen. Effersø hever hatt av Andra Samuelsen om at stilla opp i stegen, og etter drikva omhoksan hever han jotta at stilla opp. Andras ikke negar nødje med over i førskom politikje, vei det man lagt inga sida. Han hever løktingsmøver, så gjør 1906, og her hever han finnje velbort rur. Han ugen evalsmøver, og gjøgnen søyt virksomhet av fjordaskriftstående, og så gjør han som søyslemøver, hever han gåan kun lega til ødelvigeskifte og i førjon, minner blei av. Andras eneste velevne av velnån i 1913. Väljare kunde ätkvåa ja eller nej för honom och han blev valdur i Folketinget av första sinne. Och i rygistenen ska han nu virka samman vid Fröderike Pedersen, landstingsmannen.
1: Sambandslokren är rättliga stärskar att han var tillbå över fält i 1906 och det är han väljare östnö i flöjre år att han har helt upp till 1915 och 1880 så fär sambandslokren bäge landstingsmannen og Østnø Folketingsombøye. Og det vil si at Helsner er også sier som kjossersflokkeren, eller kjossersmenner få, kan man si. Under 2006, til ikke bare en øynstekker også sier, til en også sier som værer nekvar fram. Og det synes jeg vil Østnø i førskap politikket, vi er jo i nekvarne av dem og sørsporene som er det, og Østnø som kjossersflokkeren har sett seg fyrre, at det kommer der ikke jøkne vi i. Vi har sånt du gjør skal innom.
0: Myrk skudj drier nå av luftene, tog i 1914 brester fyrir hemsbardei av. Heta Sema Arre vil Andras av fyrsta sinne valder i løktinje fyrir Estrøydene. Fyrste kruksarene tidjast rujistaksmennene til sambandslotjenen at være trykker i sønne sesson, men i 1915 tar Folketingsval i ratter, stedlar en unger løgfrøyngur opp og imot i Andrasse. Talan om kjølstyrsmannen Edvard Mortensen og tvørere, som sattne fær seg navnet Midhens. Valstrøye etter ødelen av døme hardt, tog 12. mai i 1915 skriver Demalatting at hetta valstrøye hava veljarner oppliva en så råa og rævlige agitasjon som ungande fyrr. Bleie skriver reisende.
2: Väljarna känner Samuelsen, sysselmann, som en stöttan, stövåan, edrolian och arbetssamman man, som känner förrsk vidskiftet väl, och som vi tryggt kunde leda ombå och kunna Folketinget. I brev hos mannen som utbyggnad i Lussens skola, uppställd av en okänter unge medvår, en åskriva talva. Den lökfröliga utbyggningen som Harra Morsensen har tidigt självande ungen tryggt fyra, att han bättre äknar att ombå följer.
0: Paul Niklasen skriver i samma bläge at Andras Samuelsen hever hjalt mångkomförenge som kommet til Danmark att vera, og at han avhelden med över. Jakob Andreas Arke stolar eisen i Andras i allmänt, og skiler ikkje at andre med över iverhøver stillaver opp og imod jönnån. Men Edvard Mortensen vinner Folketingsvalet tepest, og fettler såstatt Andras av Folketingsvalet i 1915. Den 19. mai tingakrosser, malgagnet til kjølstyrsflotjenen og i kjenta himmelen om syren. Bleie stedfester.
2: Det gjør det sorgen som står for de ovantaja. Nå var okra løvlige soringer endelig av vårende måver og trøtter, og tøtjar av tomgångt.

0: Vi tverra a stegga med dags tannløgjennom og at ikkja ui skrona tja okkon. Vi det var tøyende nu og senda seg gjerne døvra tannløg til klokkan 8. Da det sendingen mån og hette onnur sending tja Tore Johansson. Etter tøyende klokkan 3 senda vi denna temaplato ur platobærene og en tøyma 17 etter tøyende klokkan 4. Da det sendingen sangløgjer, hette sending som Edvin H. Niklasen hever gjørst. Etter tøyndene klokkan 5 sender vi kvartnene og gir sending til Eifin Jensen. Vi var tøyndene klokkan 6 og sender søgjende battene utvarsper fra i morgen og søgjende en sammantrott ur sommer, måttene og klokkan. Nå tjo er Ragnar A. Jakobsen klarer vi sendingen i Ragnarokk.
1: Gestor i kommande Ragnarokk Gonzo Sandoval, trommeslåaren i amerikanska tungmomsbudgenen Armored Saint. Vi pratar om nuchi ukavo torra Emotion Factory Reset.
2: How you doing? This is Gonzo Sandoval, Drums of Thunder from Armored Saint, and you're listening to Ragnarokk. Crank that stuff.
1: Ragnarokk ui kvöld klockan oi og 20.
3: Hej tid.
4: Hallå.
3: Hej.
4: Hej.
3: Hej.
5: Hej.
3: Hej tid. Och välkommen till Sentinchna praktikanten.
4: Nästa lej är till alla pavaner.
5: Sentinchna är av allt, säger jag för det mesta i samband med goal mini. You're just too
6: good to be true. Efter du sommar släpper praktikanter ur ett land och någon är sitta sunt dam av frutjata skrona i utvart någon. Klockan 3 frutjat det är, hashtagga praktikanterna nämliga loftbildjurnar och ta kan allt hända.
5: Som till dömes Silver Springs. Nej. Ro, allt av nutjum. Allt av nutjum.
6: Praktikanterin frutjat det är klockan 3 och så vill sändningen ända sänd månad det är klockan 8. Can't take my eyes off you.
7: Jackerin sannelig og gigantahøyre. Til fram til 26. juni du alle kjøpte seler, lotaseler, til en av gløymende fer til Disneyland Paris. Fløye vil bøynleis urferion til Fraklands. Gistverer av Markletes gistingerhus noen Grand Magic Hotel og i skje i nætter. Vi morgenmøter sjølvande. Heromframt får ditt ekongomersje til Disneyland Paris og i fyra deler. De færa sjåvand ikkje tilmrent, ty de fåa òsne 20.000 kroner i lommapenninje. Færen for 2 vaksen og 2 bød, så gøy mi endelig atla jekkasellene fram til 26. juni, så kanst du slippa djeva Mickey Mouse og et størst klem.
8: Vid betre samtætje. Batje, tritching, pensjon, og heim. Betre. Og et fela vid øya og fela.
9: Det kan byrja i smavon. Kroppen sier fra. Kristina hever teknane vidtjætjætjætjætjætjætj av liv og i samstarv vi gensidige forsikring. Vi henne byr tid å få sjåta og latta et gang til rødt og hjelpene. Tekna vidtjætjætjætjætjætjætj vid det, det smøyre av liv.fo.
10: Tja fråga! Vi lade 25% i avslottet av ett om 5 och 20 liter spannon av oljeträver från Flickr. Eisen säljer vi 20 liter av betongmaling för 685 kronor. Spär hela 400 kronor. Tja fråga, håll sig i havn.
0: Och nu är klockan 20 minuter och i halv god natt.
11: Det en avgjøring av fylkja vi tøym om veksande mongtnån av nødjon rjusevnån som kommer av marsknæen, sier Sjøren og i taks.
12: Som man hører, altså virkelig at det nødjon evner som finnes, og her ender man alltid i attanda, og tar det tungt og tropost.
11: At bygja nødt fangsel vi eier, for at jeg var arbeidsplass og anna avløyt virksomme, sier borgersjøren, som stedfester at attmeldingene fra fylkje i øtjnån er gjeldigere.
13: Allt annat lika skulder till att giva en ägg för alla svirsamma och till lokala fyrdöknar vanta vid att ta munt där betill till att de nära vi för oss insidna i projektet.
11: Och HM enda spelet i fotbollet som månån börjar i dem. Områden har inte bara snusit om utrott men också om hur är priser och geopolitik. Men vi börjar vi samröjning någon av kommunala arbetsmarknaden. Kommunala arbetsgivare fäller i kaff och hälsohjälpare fäller i som hittas av fondet till semingsmannen klockan 24 personen. Här var lagt tjänar med sig underfram för kvarion öron och för klockan 12 i Lutlandsteg. Arbeid hever vært konstruktivt ved tog tilfære som personer høtto er ledget frem i morgen, sier Terje Sigurdsson, semingsmæver og ståttere ved Mersing for det løte så gjerne. Terje Sigurdsson sier at personer har brukt togene så gjerne fire dagen til å fyrøke seg til fonden og idé. Fonderen vil tidsje opp etter klokken 8, og Terje Sigurdsson råkner vi at de vil være sittende til utdagkvølte. Semingsmævren sier seg hava gauarvevner om å få semje parstana midlån. Mari Antonsdøtter, forskvinna og helsehjelperfellanon, sier i ståttar ved Mersing i morgon, Arnum for å fond, at hun så gjerne fyrre dagen hei grøyna nøkker tøl, og tog hei okkur snutt vi av fond i det. Moira fekst hun ikke å si, men vurste til semingsmannen. Gamle sottmålen gikk ut 1. oktober i fjør, og personer hava samrost om en 8-årsaga. Hava samrost om en 8-års sottmåla i fløyri omføren. Middelen anna var en semingsrønn gjørt for 2 måneder så gjerne, som enda i vi er bager perster brega vår semingsoppskåde. Ta seg i Marie Antonsdøtter, forskvinna og i helsehjelpere fjellanon, at semingsoppskåde gav tøymon og løyte. Per Marsten Gregersen, former Rukaf, sier i himveien at semingsoppskåde var utdorst for teg. Til trobolt at fylja vi ætlån tøymon nødjo rusevnon som koma til landet. Det sier Eion Mørskre, Sjøri Atax, nu Europiske ståneren for rusevne, EODA, for uvikende avværeie om en vøkstor i mongtene av nødjon og vantamiklån rusevnon i fløyre europiske London.
12: Det er det framvist til vanlige tradisjonelle rusevne som vi legger mest halda. Men vi slutter nærke av det är mycket rusar som man tar sig om som kommer.
14: Det säger Eion Mörskare, Stjore och Tax. Nuttio och vantamiklo rusarna är ju inte bara en avbjöving utanlands. Eisne lökreglarna i färgen har varnast vaksande mångter av nuttio och vantamiklo rusarna som europeiska stånare för rusarna har avvärat om. Kari Jakobsen, kanningarlejare till lökreglarna, säger sålajs i tyngd någon torsdagen.
15: Vi vet att det är väldigt extrakt av när Rajnon att nutsjusen är finna vi inte för gär. Det är nutsjösta och ganska mest törsliga döma vi tar upp att det är ett rusen som heter Pinaka. Här har vi haft färre domar i färre ratte, fyrst längre tusen igen. Och heter rusen som fyrr några grunn helt fan år sedan jag var pura okänt i färre i Danmark, men med långt nu är man skrasset i Danmark og følger det.
14: Og det er en avbjøring av fylgje vidtæmon vaksande mångten av nødtjur utsøvnen som kommer av marsnægen, sier Stjåren og Tax.
12: Ja, men det er trobost. Vi samarbeider tatt sammen med grannalandens saken, og det er farløyner som er til følgje med loftveis og sjøveis, og vi vet hva skjer her til å ta imot. Men det er trobost, det er fylgje vi ødelt nødtjur utsøvnen. Som man hører, altså virkelig er at det er nødvendig evner som finnes, og her renner man alltid i 18. og tar det punkt og tropost.
14: Takk, Røyner, at dere fester etterlite virusevnen så høyt som tilbyr.
12: Men det er kjæft nok, selv ikke som man hører at løkreglene tar seg om at virusevner er av marknaden med følgen, som vi ikke har sett, så renner vi til 18. Men vi Røyner ikke er det beste vi tar om det. De orskene som vi har.
14: Og skal arbeidsorskene og etterlite styrkjast, så krever det avtøk.
12: Hvis man vil styrkja etterlite som det gjør mån, så skal det styrkjast, og det medar vi gjørs best vi fløy og topplar om, til at man røkker ikke rundt og i sånn ekk som man kan bruksa seg. Men det er røstene, det tidligste er en politisk vilje til det for løtene, så det bor jeg vel spent på.
14: Avværingen fra europeiska stånden og fyrir rusevne, vil tidsen i olvara tja taimon av tax.
12: Ja, men det er ökta sig fyrir at kjenner enda egent, og det handlar om tjocken at jeg vil være klar til at jeg møter det just med deg. Og det er altså ikke lagt. Det må man alle denne finne vi, og hva skjer, og det er så vi tøtte samstarve videreklekkene om hva vi evner til, og hva vi skulle være oppmerksom på.
11: Ta seie eio mørskere stjåre ui taks. Høyne Johannesen leie innsleie til rattes. Anna Falkenberg forskvinna og sjurskåle nassformavur ui førjenevntene tja Folketingsnån etter nevndervalli ui tjar. Anna Falkenberg røysne nassforskvinna ui ærsteskå sendenevntene. Hon heratræd ui utanrydspolitiske nevntene, rattarnevntene, grønlandsnevntene og ui norrlandaranon. Etter sjåme sesser som hon heie ui søgnasta velskåje. Sjurskåle omframt av hverandre form av vår uførgenevntene, og en så han bærer seg nesten skoj, og just nu væra limmer i utenrikspolitiske nevntene. Høyde væra limmer, men jeg har jo en avtale ved danska januarflotjen som sier at jeg slipper inn tamal ero 4 som ero AHV-er til mer, sier sjurskåle. Det samme galdande for i atler folketingsnevnter, sier sjurskåle. Åtta mån till kvar jag nämnt talan i rum släpper jag alltid in om det skulle vara vidkommande, säger han. Sjurskålet östne limor och i ärsteskå sentinentene. Og i neste vika færre Sundakommuna og kriminalforsorgen i Danmark, som i fjør fikk navnet Danmarks fengsler, at det var konnande fond om nødja fengsle som skal bygges vid eier. Hertil har vært attmeldingene fra Føltje i Øtjnån bæra ved realier, sier Eistøen Zakariasen, borgerstjøre.
13: Nu är ländes vi skiftne vi gör och gör någon kommer på plats till sån samlingar som vi är igång med mitten Danmarks fängsler och gör och gör när. Og tøyskjellet hadde sendt okken en omsang om å brøyde bygget samtidig med Fyrlente. Og sånn at jeg får fangsel i næringkurvet til hele deg, må jeg si. Anker borger har kanskje spørninger om hva mer sitter for gjøkje, og anker Ivar med alle øsene. Så før jeg avklarer at la mulige spørninger, så får borgerne og et lander av hva høver jeg seta. Seta tar spørningene av en slik om fondet.
16: Hvordan har folk da i Sunda kommune, det helt trygg vi at fangsel skal bygges i gjøkje nå?
13: Ja, det vi har mest her til bare gjelder attemeldinger, sånn at det gjør noen arbeidsplass og noen arbeidsvirksomme til næringsførve, og fangsel skal det settes ankerstene og landet noen kvist ikke i Sundalen. Her er trygt og godt det mot bygningene og Sundalen som holdt.
11: At bygge nytt fangsel vi eier for å gjøre arbeidsplass og annet avløst virksomme, sier borgerstjøren.
13: Det gjør en 30-35 arbeidsplass som er større, som er fast, stedsett og næringkorvene. Det gjør en uløv som er alløy. Nå kjenner man ikke endelig kostnaden, men vi snakker om alløy. Jeg tror ikke ferien er det som det koster å bygge skolen og utrettelene ved streimen, som er største av innstakke uløven som er gjort i kommunene, eller innenfor kommunen Marsk. Og alt annet lukker skulde til å give en ekv avløst virksomhet og til lokale fyrdøkene er vant av videre til måneder blir tilsatt om når vi er i innsynene i prosjektet. Så vi tror ikke fyrer dere når dette kommer å kaste av seg bare i måneder arbeidsplass, men også i måneder avløst virksomhet.
16: Og du alle vidskiftet endelig kommet på plass i samband med bygningene?
13: Nei, altså nå så lenge vidskiftet kommet på plass. Sånn det tredje er at andre vidskiftet kommer på plass. Og da snakker vi ikke om det til å brøyde bygningssamtliktene som vi ikke vant av å være noe avbjøring. Til at det er måte som gjør at uansett hver land og fangsel er stedsett, så er det en særlig bygningssamtlikt for det. Og så er det også en tannparseren som fringar myndeløygar og andre vidskifter, men alt det har kjøres under gang, og det burde ikke være noe av Bjørn Gøytøy.
11: Det sier Eistøen Zakariasen, borgerstjøret i Sunda kommune, ved Jekvann Kjell Nålse. Nødja fangslet vi eier kommer i stegen for det verden og i Mjørskadelle. Kondende fondsjøn om Nødja fangslet verer i Levehusen og i Nesvøk, torskvølde 16. juni klokken 8. Og vi enda hessa sending vi fotbollte til HM endaspillet i fotbollte til Monon byrjar ute. Værslandene Kanada, Mexico og USA. Områden har vi ikke bare snuset om utrått, men også om høyere priser og geopolitikk. Tog har vi bjøret kjent i Arke, utrådsjournalister i Udorsjåene og grøye synder fra Ønøktene og avbjøringene vi heter endaspillet. Velkommen.
17: Takk for det.
11: Om vi börjar vid prisen så säger Financial Times att det kostar 5 mer än i 2022 att fylla en lie. Vad säger fotbollsfjäppar om det?
17: Ja, det är något som vi har sett länge och i allt som har toppfotboll och sälja ut de stora kappingarna att prisen är för upp. FIFA-forsetten Gianni Infantino han nu är rönt att borste förklara det via CET att prisen är fylltjan också väl världsjånen till sig först till USA och alla där till Super Bowl eller alla där till en endaspastist i kurvabalt i ett långt nörren så lite prisen är här om och ganska mer än till han till en öjlig onökt om man sa prisen är till en årsök till att det kommer till att sälja till Elkongkommissionen i Öliga Böjliga så är det som vi förklarar ur FIFA så är inte Elkongkommissionen ut i svarsta marsnaden och så är det bara några andra som får den här profiten som ligger i mitten till folk är det sina jag betalar rättliga nekv men alltså vi snackar om folk som måste sätta hus över och täcka lån och allt möjligt och slipper avbetala det i flera år så dörst som det blir i hälsa för och som i Elkongkommissionen är då jag får så öjliga dörr. Och så är det här som halta att FIFA har synterskapt en efterspårning som inte är här. Man har helt enkelt synter efter för att det ska bli kö och så man tror att sörlig och så helt man att nu är inte fler jag kan komma efter efter att man synter upp till alla mer.
11: Kan jag märka det för enda spelet? Eller märka det något?
17: Ja, det är absolut. Det är märka det att man ser ofta att du hickar att en dyste här man ser ofta halvfinal där här var den bästa stämningen. Du tar det bara avskåret till Bowen Linnon som är här. Men att du så kommer till finalerna så ska du råkna vid att mer än hälften av avskåret som är här har inte vi linje att göra. Och det är folk i slips som heter pinna med att det är allt det så att man lägger åt dig till sponsorer, till folk som kommer ångstande från som vill ha en uppleving. Och idrotter det och överhöver till särsta festivalen och så vidare till blivit mer en uppleving hellre än att du först här till du fylltjer till någon lie. Du först inte vid familjen och kör och fylltjer till någon lie eller till någon landslie eller vad det skulle vara. Så det kan vara överskan och till dem är ständningen halde jag och nu må vi så få sutja om det här är avskvart till alla dyssnar. Det häver omkring det är problem men jag halde det senast när man haft något som har avskvart till alla dyssnar till HM. Men det kan till dem som är blivit troblad inte. Hvis amerikaner inte är sinna att betala för det här biljetterna som folk som inte släpper att landa eller kunde ha råd att komma via fylka kunde betala.
11: Ja, nu nevnte jeg at det er folk som ikke slipper noe land. Hvis vi favorerer til geopolitikk, så er det særlig at vi innfører løyve, som er veldig en avbjøring for det som kan skrøye sint mer fra tog.
17: Ja, men altså, jeg har ikke vassa så øyelig lengt ut ved Donald Trump. Det må folk selv ta støve til forsiden i USA. Men jeg har ikke sett for nekt å si til at han deiler vattnet ut vei. Altså, det er, han setter, han har sine vinner, og så har han sine avvinner, er vi nesten hva sier. Og her er det som et land som hver det är troligt att komma till landet till och avskåret som inte släpper djöknen och tog över kanna över öliga väl. Gianni Infantino, FIFA fortsätter nu sagt att detta ska vara till inkluderande HM-spel i Ötskål och släppa. Men han reser nu vurs att han fär inte sitt i åman för den reklagerna som är i USA uppe. Nu halt jag inte att säga förrän efter att jag säger att USA är ja, alltså, man är inte om man inte är beinlös i krutch så är man öliga klarare i varje stöv vi har sig. Och det här märker jag till Asquare som har köpt biljetter och allt möjligt som inte släpper in. Vi har Iran som har bostad i Mexiko och släpper bara in i USA att spela distra denon och sönderskulder utåter. Och här är det folk runt om iranska landsliv som inte släpper vi. Och till näck folk som inte hattar sig till USA till du kan spela väntor i hornet. Och så har vi till sist en nu den största servan som har varit tills nu domaren Omar Ashtan ur Somalia som man så har funnit av sig amerikanska myndigheter hever åkort förhåll till onkran som är onkran terrorlista onkestane och nu man stäckes ner mannen som ska faktiskt döma sin största distel att ha en vänta spel och sagt vi en vänta under nyhjord och sent han hemat till Somalia här han så har allt emotigen som en hetja tog han är bliven den här huvudsövan.
11: Vi skulle höra ett litet bra att FIFA-forsetten Gianni Infantino tar om just den stövna vi som älskar att döma honom.
18: Of course it is unfortunate as well what happened to Omar, the referee from Somalia. But again, we don't control everything. We try, we will discuss, we will speak, we will see. Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill.
11: Han grejer oss från att FIFA arbetar vid Malnån och folk ska bara slappa sin drev. Kan jag säga att jag pratade till er FIFA-trust av områdena?
17: Ja, Absolut. Det är en domare som inte släpper in. Alltså, ett är att det är en avskåare, en mövlig huligan eller något luktande som inte släpper in. Det är simpelthen en domare, en person som FIFA har gått tidje ska komma in och döma distnar som inte släpper jöknen. Och Infantino Röjne borde förklara att vi ser till att FIFA är alltså inte omanför lånar ut till landen här som där är. Men vi sa att Lums i Katar att man är sin över att lägga av sig lånar till Suez så att kunna komma in till det här händingarna som ska vara och stora händingarna som är HM. Så ja, FIFA är öjliga tröster av oss ner och man är öjliga klarer till man är värre av akt. Har man varit i Russland, har man varit i Katar, så väntar man alltså att OSA ska vara bättre och mer inkluderande. Det var ganska kärvare så.
11: Ja, hvis folk vill höra mer så har vi hört ett land om att du är i halv via Gero en podd. Kan du lika säga hur folk kommer att höra det?
17: Ja, jag kan säga till att hvis man ska skilja vad ha är mer i USA så ska man kanske helt att det är 4-5 så vi börjar över här, men så får vi att jag följer igång just när jag har en och det här blir allt det jag höra, som att du vill höra utvart någon annan vill att höra och hemma så inne i tjocken och så får vi att jag följer att jag som börjar i kväll.
11: Takk for det at du kom til Udvarsdalene.
17: Tjens vel.
11: Omframt podden 2020, så vi ser kringkvarspe avvisa dister fra HM enda spill noen. Vi legger seg fyrir i kveld, vi dist noen mellom Mexiko og Sur-Afrika. Vi blir sendt klokken 2008. Så vi kommer til Vekre, lyd låt av Østeninje, minni enn 5 meter om sekundet, skudja, onker sjølglåte og okkurst eile, sonnaren 4 og vestan 4, holdskudja og sjølglåter. Ut av 17. persen, best holdskudja og sjølglåter, særlig av sonnaren 4. Og i kvöld, lyd låt av Østeninje til Sore, minni enn 5 meter om sekundet, samtrige og okkurst eile. Møte måtene, eile vever. Fyra personer i morgen, stökran västerom och i västan, frukslå till fruskan vind, 5-20 meter om sekundet, samt ge och regn, fist sonnan fra, som fralöjer gångra ner i östning. Hiten nuttje till 13 steg. Og vi hørte med til en annen at kommunale arbeidsgjøver av fjellet, KAF og helsehjelper av fjellet, hittost av fonte til semingsmannen klokken 24 parsten og hava laksjoner min sønne fram 4 kvarjon øron. Arbeidet har vært konstruktivt vid to tilfelle som parstander høtte å legge frem i morgen, sier Terje Sikorsson, semingsmedvår, som sier seg hava gøyere ved hunder om å få semje parstander midtlån. Det en avgjøring av fylke vi tar med veksende mangtnån av noen rusevnån som kommer av marsknæen, sier Sjøren i Tax. Til tungt og trobolt tog hver vik og hører vi om noen evne og tar renne vid at han nå, sier Eion Mørskre. Jeg bidra nødt fangsel vi eier for å gjøre arbeidsplass og annet avløst virksomme, sier borgerskjøren som stedfester at ettermeldingene fra Følse i Øtjennom er å gjelde. Lokale fyrtøkker vil også tekne vi i Værskattlandet, sier Eistøen Sakariasen. Og stor og nøyde vi at prøvene er å fære til himmels, sier fotballsvimmerskjøret, mellom annet nå har en enda spillet i fotballet til Kjømmonen begynner ut det. Tekniker i dag Alvin Elleby, redaktører Elin Winter Poulsen og i utårstående Katrin Johannesen.
19: Annat. Nicolette Morstensen, tvørøyre, andreist av Sorøyre sykehuset, manakvelde, 8. juni, 78 år gammel. Gjæreferien vil løsseitene. Og i stedet for blommor eller krans kan gava leta størrelsefolkenen av Sorøyer Etles og Røkterheime. Gjærefer Ester Simonsen, født Eliassen, atta av tvørøyre, bosiddent i Høyvøk, fyrt grevar ur Høyvøk av Kyrstjø, frugjadein klokken 13. De og vilja minnast Ester kunne leta Parkinsonfellanen enn av gavo konta i penigastånen. Magnina Vuig fyrir grævar ur Kvalvikar Kyrstjó frugjadein 12. juni klokkan 13.30. Kistan kemur ur Kvalvikar Kyrstjó høstdein 11. juni klokkan 18. Tei og vilja minnas Magnino við blómun eller kransu kunna leta hennar gavu á konto í fyrja banka. Kistan við Jekvan Elias Johansen verður korsett ur Lorvikar Kyrstjó frugjakvölde klokkan 18. Gjæraferien vil leia deg klokkan 13. Daniel Peter Nilsen, atavur Sandavaje, bosidende i havn, för till grävar ur Ebenezer lejardagen klockan 14. Och vi tar några kunder. Fra Klaise. Fresten att söka in av marsnavar förslå budskap och allt jag handel och marsnavar förslå är 15 juni. Nærre kunning av glaser.fo. Hakre nam av glaser. Fra Vesterkirchene. Konsert vid norska gospel og popcornen Skøyeren verer i kvöld klokka 19.30. Vesterkirchen. Bingo verer i noen i kvöld. Eldrafellei. Fra ned. I samband vid Kialarbeidet vil det avbrott av fastnet og breibandstjenesten av Sande frutjadagen 12. juni fra klokken 6 til 8. Færtelefonsambandet vil det ikke avvarska. Ned. Og inntil klokken vil det 1 sende av et førskant over at han liker.

Ja, till att börja med så måste jag tacka konferensieren för alla hans vänliga ord. Jag har hört, det här är tredje gången jag hör honom säga samma fantastiskt överdådiga presentation. Och åtminstone tror jag att det är det, för jag har inte en aning om vad det är han säger. Kom i min famn och låt oss dansa här en vals, min rosmarina tönnedjur. Le blott och dansa lekfullt och lätt, du svävar en som fjärin väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer lätt ditt huvud.

0: Det här var en visa utav Evert Taube. Evert Taube har skrivit visor sedan 1920. Och upp till nu har han producerat ungefär 300 stycken. Och det är inte så lite för en man. Han har ju också blivit mer eller mindre en institution, kan man säga, i Sverige. Han heter överhuvudtaget inte längre Evert Taube i folkmun. Han heter bara Evert, kort och gott. Och det säger ju något om hans enorma popularitet. Han är 81 år i år och uppträder fortfarande. I år såg jag att han skulle uppträda på Gröna Lunds Tivoli i Stockholm. Där har han brukat uppträda under 14 dagar varje sommar. Och han skulle göra det i år också. Och det säger ju i sin tur lite grann om hans vitalitet. Jag tänkte sjunga ett par till utav Everts visor. Vi satt här om kvällen och sjöng visor. Och då var det en av oss, det var Trille från Danmark, som sa att du måste sjunga Rosa på bal. Och det tänkte jag försöka mig på. Rosa på bal. I Rosa på bal möter vi Fritjof Andersson, resenären, sjömannen. Han har varit cowboy på Pampas. Han har varit sjöman. Han är musiker, som Rosa säger. Det är med andra ord, Fritjof Andersson är med andra ord Evert Taube själv. Och den här visan, jag vet inte hur mycket av det som kommer att kunna framgå, men det är därför som jag berättar så här lite fånigt. Den har en liten vemodig ironi. Han säger till fröken Rosa Rosenqvist att medan ni talar på prosa diktar jag rimmade ord, eller diktar jag kärlekens ord, så är det. Och det är en sak som kommer tillbaka gång på gång i Evert Taubes diktning, det här förhållandet. Alltså Evert Taube eller Fritjof Andersson, den populära personen, säger fröken Rosa Rosenqvist, tänk hur känns det att vara sån charmör och så vidare. Men hon är alltid på sin kant. I Evert Taubes visor märker man att han har svårt att komma till folk. Och det lilla vemodet går igen i så många av hans visor och även i den här. Och det är likadant i den som jag kommer att sjunga på den här, den som heter Fritjof och Carmencita. Nå, här är i alla fall Rosa på bal.
1: Tänk att jag dansar med Andersson, lilla jag med Fritjof Andersson.

0: Kallik av utrutja plata vi vysun etter Evert Håp. Han gav hverjar einstak vysu svist sermerkje. Vi tar høyre ein av kjentaste vysunon etter Evert Håp, som eisen er tog til førest. Her eitra han Kjendaravalsren. Eldaravalsren kom ut i 1936. Evert Håp hever imiska fragrengar av vysuna. Og i enda meningen hon skriver han at han som unger sjåmøver opplevde en luknande hending her han nesten kvaltest og gjennom tronken rume ombord en kjipe. Kanskje eisen kom utblåstren fra en oppleving fra bandsbeinet og i øynene vinka. Han platte ofta som baden av gengå i svøvne. Einafyr tok han en kållampe, visse her under trappene og leie seg å sove. Han sovnade, men tog på etter varnes papen røytjen og hala i dronjen ut under trappene. Eisne greier han fra at han var heimferd ur Argentina i 1915, hørte en av manningene, og han nevntes Barr, greier fra da en kjentare døye i en kokande kjettle. En andre frasøkning til Evert Håp at det som Charlie Barr var Hjalmar Olsson. Sankeren om herra løyve som kjentare og en dampskipe. Og i vysene løser han av realistiskan hatt hvordan hese sjåmen høtte det. Hese menn levde nesten som træler, finga luttla lön, ja, ett vana löv.
1: Jag tänkte sjunga ytterligare någon visa utav Evert. Jag undrar om man inte skulle ta gamla Eldarevalsen. Eldarevalsen, i den förekommer ett par ord som jag kanske tror behöver förklaras. Framförallt det här med manlucka. Jag vet inte om det heter samma sak på färiska eller danska. Manlucka är den lucka på en ångpanna som man kan öppna när man behöver gå in i själva ångpannan för att knacka så kallad pansten. Det gör man med en liten hacka. Och en del av visan handlar just om detta. Det är därför jag nämner det. Nu ska vi se Eldarevalsen. Jag ska sjunga så tydligt jag kan.

Bordeaux. För jag somna i kitteln och märkte för sent att man luckorna skruvades på. Ja, jag vaknade när vattnet blev påsläppt, you see, och kamraterna elda in under. Det var kolmörkt där nere och vattnet det steg, så jag flydde ju högst upp in under. Men så där var det stopp, där var man luckan på, och jag tänkte, nu är det nog klokt, Charlie Barr, att du kvickt läser

Det var Donkeyman själv, han var skotte, you know. Och den hacken jag hade var hans. Det var den som han sökte, men medge ändå att det samtidigt gav mig en chans.

0: Olle gjør det eisne år og lød til Sanger som vi nå skulle høre.
1: Nå skal vi se. Siv og Gunne. Siv, det är alltså ett flicknamn och Gunne är ett smeknamn för Gunnar. Siv och Gunne. Och Siv och Gunne, de bor längst ute i en av dessa enorma förstäder som nu växer upp runt omkring Stockholm. Förmodligen till ganska stor olycka för samtliga. Det är ett mycket egendomligt sätt att bygga städer på som vi har för närvarande i Stockholm. Och dessa människor är just nu i färd, en börjande sommarmorgon är de just nu i färd med att göra en liten unge.

Den här visan, som är en av mina egna, baserar sig på en mycket gammal svensk visa som är från 1600-talet, som heter just Duvan och Vallmon. Vallmon, alltså Duen och Vallmon. Och denna gamla visa, det kunde ju vara intressant kanske att höra hur en gammal svensk visa kan låta också. Den låter så här.

Går och är flitig varenda dag. Men mandrom som är så jädrans lat får slita för jämt för att få någon mat. Man får slita och släpa och gneta och gno. Lat som en oxe, ack och en dov. Varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa? Säg, varför är allt en trasa? Tänk, den som inte var fegen då, då kunde man ända nu vagnen få. För den som är modig, han har det bra, han går och är modig varenda dag. Men mandrom som är så satans feg får slita för jämt, vilket satans kneg. Jag får slita och släpa och gneta och gno. Lat som en oxe, feg som en dynghög, ack och ändå. Varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa sig? Varför är allt en trasa? Tänk, den som inte var ond ändå, då kunde man ända nu vagnen få. För den som är god, han har det bra, han går och är god varenda dag. Men mandrom som är så satans ond får slita för jämt som en annan hund. Jag får slita och släpa och gneta och gno. Lat som en oxe, feg som en dynghög, ond som en apa, ack och ändå. Varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa? Säg, varför är allt en trasa? Tänk, den som inte var dum ändå, då kunde man ända nu vagnen få. För den som är klok, han har det bra, han går och är klok varenda dag. Men mandrom som är så satans dum får slita för jämt för att få någon hum. Jag får slita och släpa och gneta och gno. Lat som en oxe, feg som en dynghög, ond som en apa, dum som en planka. Ack och ändå, varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa sig? Så låter fehunds polka. Really?

0: Vi færa nu til eina konsert som var tegjen upp i kommunskolehøtlene i Havn i 1944. Vi tar av svenska vysesankaren Cornelis Vresvik som har konsert samma vid danske Trille.
1: Vi har i Sverige någonting som jag vet inte hur den ekonomiska strukturen är på Färöarna. Jag har inte varit här längre än en dag och jag har frågat mig runt omkring. Jag har lyckats konstatera att ni har vackra barn och frisk luft, och det är bara att konstatera och det är bara att gratulera. Det är inte så många ställen i Europa som man har det. Men i Sverige har vi någonting som jag inte tror att ni har här. Det är svårt att säga. Han är affärsman, alltså den här mannen som jag tänkte sjunga om. Och i den här visan är han hästhandlare. Han säljer hästar eftersom älgarna fortfarande är fridlysta i Sverige. Det är bara hans majestät kronprinsen som får skjuta dem obehindrat i dagens läge. Men den här mannen, han säljer hästar, och det gör han med aplomb. Han heter Wallenberg i efternamn. Och han säljer lite annat också. Det gjorde hans pappa med, och hans son gjorde också. Allting från synålar till atomreaktorer. Men i den här visan säljer han hästar. Hästhandlare i Wallenberg. Hästhandlare i Wallenberg hänger upp sin päls på kroken. Tager den gummisnod som håller ihop plånboken. 8 färska tior i Wallenbergs pris. För 4 döda hästar och en halvrutten gris. Hästhandlare Wallenberg kör bort med alla liken. Stannar utanför den egna korvstoppningsfabriken. 5 kadaver var det här för 80 spänn. Skär dem raskt i tärningar och kokar dem sen. Skåda nu arbetarna, här kommer de i klasar. Bocka sig för Wallenberg så ryggkotorna krasar. Fackföreningsledaren själv tar emot hästhandlare Wallenberg och kysser hans fot. Här kommer demonstranterna och här kommer polisen. Hästhandlare Wallenberg, vi ska nog klara krisen. Ända in i döden försvarar vi er bank. Lever kapitalet, sa en som var pank. Nu börjar arbetet, det svenska stålet biter. Här ska det göras korv, ur vägen moskoviter. Hästhandlare Wallenberg har rätt till sin vinst. Visst får vi jobba hårdast, men vi tjänar ju minst. Hästhandlare Wallenberg, vi orkar inte mera. Korvarna som blir över får du lov att exportera. Negrarnas handelsbalans är ambivalent. Där kan du höja priset med 700% minst. Hästhandlare Wallenberg hänger upp sin päls på kroken. Tager den en gummisnod som håller ihop plånboken. 8 färska tior är Wallenbergs pris. För 4 döda hästar och en halvrutten gris. För 4 döda hästar och en halvrutten gris.
0: Cornelis Vresvik var född i Holland i 1932, men flyttade till Sverige samma vid föräldrarna som 12 år gammal. Långt i förra helmingi av 60 åren blev han känd i Sverige som vysesankare. Han kom med svensktoppen i 1944 vid sin tøying av Last Night I Had the Strangest Dream, som han tøyde til I natt jeg drømte. Henta samme sång var Vestmenn eisen spalt inn av føreskolen. Og I første sending hørte vi om Fred Åkerström. Cornelis og Fred var gode viner. Og I 1944 får Fred Åkerström og Cornelis Vresvik av konsertferie sammen med Ann-Louise Hansson. En utgave spurte ur hese ferie. Han gav flere plater ut miskajes og sent i 60 årene. Nekrar av hessen utgavene var rettelige politiskar. Sanchiner hadde samhova vid småmannen og var imot det kapitalistiske samfunnsskipene. Ungforve fyllte i eisnedek fra Cornelis Vresvik.
1: Medborgare, god afton. Jag hade tänkt att vara lite nostalgisk ikväll. Jag har tyvärr inte på mig min nostalgiska kostym. Ni vet den här... vad heter han? Gatsby. Jag tänkte nämligen be att få sjunga en visa som jag skrev för väldigt många år sedan när jag var ung, i min ungdom, för 18 år sedan. Det var på den tiden när sex var smutsigt och luften ren. I Sverige. Ja, den här visan är totalt inaktuell. Den är ju alltså... Den handlar om hur allting bara blir bättre och bättre. Och ju bättre det blir, desto bättre blir det. Det är bara det att det blir aldrig bra. Men som sagt, detta var för 18 år sedan och jag brukar säga så här när jag sjunger den här visan i Norge, som jag brukar göra ibland. Så säger jag så här, den här kan inte ni norrmän lyssna på. I Sverige kunde man göra det för 18 år sedan, därför sjunger jag den på holländska till att börja med.

Ik zie vat in een oude fles en excuseert u me, ik ween. Ja, ik huil een paar dikke tranen en ik zing met benard gemoed. Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Ja, daar had een nieuwe wintermicrofoon natuurlijk. Ja, even goed even dat zongen. På äran och hjältarnas språk, nämligen svenska. Ni vet väl om att moder Svea är lite sjuk. Moder Svea, det är Sveriges nationalsymbol. Det är hon som står i en lång klänning med ett lejon och en pilbåge, tror jag, på hundralapparna. Hon är matriarkalets portalfigur i Sverige. Hon är lite sjuk. Hon har en liten inflammation i sina partiledare. Har ni såna i på Färöarna? Nej. Eller kanske det är arméledare, jag vet. Ja. Nu övergår jag alltså att sjunga den här visan på svenska. Ni kanske tycker att jag pratar för mycket. Det gör vi trubadurer. För att dryga ut vår repertoar. Fråga Trilli. Vi var överens om det innan vi gick in. Prata mycket, sa Trilli. Ja, det ska jag göra.

För var dag blir det bättre, men bra lär det aldrig bli. För var dag blir det bättre, men bra lär det aldrig bli. Medborgare ur spår i tiden, det hävdar jag bestämt. Tör hända ni jagar standard, jag jädra vilket skämt. Den varan är så som såpa som man häftigt försöker ta. Och för var dag blir den bättre, men den blir aldrig bra. För var dag blir den bättre, men den blir aldrig bra. Ty det finns ju så många varor som människorna inte tål. Herr Karlsson är svag för kvinnor, herr Andersson för alkohol. Var och en får vad han behöver, detta kallas demokrati. För vardag blir den bättre, men bra lär den aldrig bli. För vardag blir den bättre, men bra lär den aldrig bli. Jag är inte rädd för pesten, den har jag fått sprutor mot. Med radioaktiv klåda av radioaktivt sot bränns värre än tusen dödar i hetaste Sahara. Har du den blir du aldrig bättre och aldrig någonsin bra. Har du den blir du aldrig bättre och aldrig någonsin bra. Ack, goda råd är dyra och dyra är säkra don. Förslagsvis ett pansrat soltak som kostar en halv miljon. Men vart ska du det ta vägen som inga miljoner har? Som aldrig lär få det bättre och knappast lär få det bra. Som aldrig lär få det bättre och knappast lär få det bra. Jag skådar blott falska varor vart än jag är kring mig ser. Och jag kan inte släppa tanken att allting är upp och ner. Och var det det stora dundret som en gång ska dra förbi? Innan dess kanske det blir bättre, men bra lär det aldrig bli. Innan dess kanske det blir bättre, men bra.

0: En annan har börjat sankren om Katarina.
1: I Sverige så finns det någonting som heter kräftskivor. Och det är alltså, kräfter är små djur som man kokar, kräps. Man kokar dem, de är svarta. När man kokar dem så blir de röda. Och man dricker dem snarare. Man tar två snapsar per klo. Räkna ut. Så den här visan, den ska egentligen avnjutas med ditt benägna tillstånd. Klockan 8:30 på morgonen efter en sån här kräftskiva. Handlar om Ann-Katrin när hon ligger i båthuset och inte vill vakna.

Nu faller dag och nu stiger sol, men det kan du inte höra. Du ligger utan blus och kjol, med läpparna mot mitt öra. Tala nu allvar, ber du bestämt. Du skrattar visor och du sjunger skämt.

Nu stiger solen, nu faller dag för fattigt folk och för rika. Men lyckan har en förgiftad tagg som man bör njuta försiktigt. För om man dricker det utan sans förlorar det sin forna glans. Och du får kvar en tom flaska

faller dagen för utan ljud, och gräs och blader blir våta, och varje morgon står solen brud, fast inga brudpsalmer låta. Ann-Katarin, du ska veta att det finns en lycka som dör av skratt, men den vill smeka som natten, och den är stilla som vatten. Stig upp ur sängen, Ann-Katarin, och lyssna på något viktigt. Det finns ett särskilt slags ädelt vin som man bör njuta försiktigt. För om man dricker det utan sans, förlorar det sin forna glans, och du får kvar en tom flaska.

0: Han gav 33 plater ut av svenskun, 6 av hollandskun, hefur verið við í 20 filmun, 14 bøkur skrifaðir Cornelis Vresvik, nekkur heimildar filmar eisini gjørtir, so ikki kan sigast annað enn at hefur eitt størst navn sum í konsert í Føroyum í 1944. Cornelis var aftur Føroyum til jazz, folka og bluesfestivalen í 1944. Kanska kjendast av vísa hansar í Føroyum sangrin Veronica, som Finnbo i Uysaksson tøtte. Vi er enda etter neste månedsending, vi hadde høyre Veronica.
1: Hun, den her damen som altså en gammel bekant til meg, vi umgicks på 50-talet, vi var med i någonting som hette Världsmedborgarrörelsen tillsammans. Det var ungefär en motsvarighet till FNL i dagens läge skulle jag tänka. Jag vet om ni har det här på Färöarna. No. Vi umgicks på det planet och var alltså väldigt aktiva så här. Och drog stenciler och delade ut dem. Och den här damen, jag har för mig att hon jag har för mig att ni har hört den här visan därför att jag tänker nämligen göra två visor i svit därför att de hör ihop. Jag måste nämligen, jag börjar med så här att förklara vad damen heter. Hon heter så här.

borta. Men minns du honom än? När det dagas. Men tycker du, Veronica, att morgonen är...

0: August. Veronica, Veronica, släpp ner ditt långa hår och se din vän i ögonen och säg att han får. Och somna i hans armar och vakna lycklig sen när det dagens.
1: Att ha varit sändigt John Mono, att ha varit annar pastor av fyra och i en rö som Taurer Johannessarsson läcker till Rättos.

0: Marcos og Martinus, vi sang noen Wonder. Nå Ingolfa Solsen, til Røyar Vitoindon, klokkan er trøy.
1: Anna Falkenberg er forskvinna, og Sjuro Skåle er lastformaver i fargjennendene til Falkatingenon etter nevndarvalg i UTR. Anna Falkenberg er også lastforskvinna og i arktiske sendenevndene. Hon er her atrett i utenrikspolitiske nevndene, rattarnevndene, grønlandsnevndene og i Norrlandarvann. Hette er som sesser som hon heier sveinaste velskøy. Sjuro Skåle er omframt av å være lastformaver i fargjennendene, og så han vær søgnast av skoj, æsne væra limor i utanrykspolitiske nævntene. Høyte væra limor, men i hevende avtale ved danska jaunavarflotjen, som sier at det slipper inn, ta mal i fyren som AHA verkar mer, sier Sjuro Skåle. Ta samme i galtante friattar ærar folketingsnævnter, sier Sjuro Skåle. Åtta mån til hva jeg nævnt talene om, slipper jeg alltid inn om det skulle være vidkommende, sier han. Sjuro Skåle øyne limor i arktiske sendenevndene. Ha en enda spille, og i fotballet kommer han noen bygger i det. Vestlandene Kanada, Mexiko og USA. Områden hever ikke bare snus om utrått, men øyne med den andre om politikk. Tøy, tja sommun, hever vært torsført å slippe inn i USA.
2: Vi har Iran som har bostad i Mexiko og släpper bare inn i USA å spela distra denon og sønneskulder utdatter. Og her det folk rundt om iranska landsliv som ikke släpper han vi. Og til nek folk som ikke hattar seg til USA, tøy du kan spela venter i horn. Og så har vi til sørste eisen en nu den största sövan som har varit tills när domaren Omar Ashtan ur Somalia som man så har funnit av sig amerikanska myndigheter hever åkert förhåll till omkran som är omkran terrorlista omkranstande och nu man stäckes ner mannen som ska faktiskt döma sin största dist att ha en väntaspel och sagt vi en väntan i New York och sent han hemma till Somalia.
1: Och det säger Trödre Arke utåttarjournalister. Særlig søvann om somalska dømaren truster FIFA, og fortsetten hever nøtter av verja stånen og i millenom.
2: Infantino Røyne borste forklare at vi har sett her at FIFA er altså ikke omanfyr loven her til landen her som der er, men vi så et løms i Katar at man er sinne av å lette av seg lover til Suyes, så alt kunne komme inn til det her hentingsene som skal være noen stor hentingsene som er HM. Så ja, FIFA er øyla truster av oss ned, og man er øyla klarer til man er veldig av akt. Har man varit i Russland, har man varit i Katar, så väntar man alltså att USA ska vara bättre och mer inkluderande. Det var ganska kärvare alltså.
1: Säger Trönder Arke, utrotationalister, vi Katarina Johannesen. Och vi släpper hon inte höllt. Tog som sagt så börjar HM vänta spela i fotboll till Chamonon i dag vid Kanada, Mexiko och USA som Västlondon. Och det kostar månader mer att hitta till distan sammanbord vid undanfärden här. Och det kan avvarska höjden under enda spelen helt ur Trönder Ark.
2: Det är en öjlig onökt om dessa prusnar. Det är en orsak till att det kommer. Då jag säljer till Elkongkommissionen i öjliga bojliga så är det som vill förklara ur FIFA så är inte Elkongkommissionen ut i svarsta marsnäinon och så är det bara några andra som färger den här profiten som ligger i mitten. Då är folk är och sinna i att betala rattliga nekv. Men alltså vi snackar om folk som måste sätta hus i vi och täcka lån och allt möjligt och slä av.

0: mer enn helten av askarna som är här har inte vi linje att göra. Och det är folk i slips som heter Pinna Mät. Det är allt det som man lägger åt dig till sponsorer. Det är folk som kommer ångstande från som vill ha en upplevning. Och utrotter det och överhövert och särsta festivalen och så vidare. Det blir mer en upplevning hellre än att du först här till du fyllt till någon lie. Du först inte vid familjen och tjadar och fyllt till någon lie eller till någon landslig eller vad det skulle vara. Så det kan vara överskan och till dem stämningen.
1: Säger Sandra Arke, utrotationalister vid Katarina Johannesson. Kringkvarpen visar avvisatister från HM enda spelen. Vi lägger fyra i kvöld vid distan om till Mexiko och Sydafrika. Vi börjar sända klockan 20:00 i 8. Och väckre, det är lite låt av utsynningse, minne än 5 meter om sekunden, skutja, omkurs höllklotte och åkurs till alla. Sundanfyrre och Västanfyrre, hållskutja och höllklottar. Ut av 17-parsen, bäst hållskutja och höllklottar, särliga Sundanfyrre. I kvöld, lite låt av utsynningse, ett av sore, minne än 5 meter om sekunden, samtrige och åkurs till alla. Både måttne alla vöver. Fyrra parten är morgens stöckna av Västerholm, där vi är frukslåt till frusk och vinter av Västre, 5-20 meter om sekunder, där vi är samtri och regn. Fiss som han fyra, men som för alla gör, lackar han nio och ljusning. Hiten 0-13 stig.
2: Nu kommer sändning till Jakob Magnussen och hon äter
3: tema.

spela temaplatna som är Bent Out of Shape till Rainbow. Joel and Turner sjank av fyra Rainbow-utgaven Difficulty Cure i 1941, Straight Between the Eyes i 1942, Bent Out of Shape i 1943 och Final Vinyl i 1946. Men han sjank även av platna Slaves and Masters som Deep Purple gjorde i 1945 och här Richie Blackmore och Roger Glover även var vi. Glover var född i Wales i november 1944 och kom vi i Rainbow i 1944. Fyrste utgåvan til Richie Blackmore's Rainbow var givet ut i 1945 og temaplatan fra Trueforce altså tan kjente i røyene. Bent Out of Shape var søtt at bytja av kommersiella undanvinden i Stone Cold og Straight Between the Eyes fra Trueforce gav bolsjene. Eisen i rombeinleis vent imot de amerikanska marknaderna. Årene Bent Out of Shape en amerikanskur og ikkje enskur tal i hotter. Men det vet av i Europa at hun gjør det mest omkjø hitlisten om. I USA mengna i Bent Out of Shape at 4.13 plus av Billboard, og i Bretland er verda til 1.11 plus. Og man nummer 6 i Sverige, 6 i Norra og nummer 25 av marknaden i Tyskland. Det tre kjendaste leieplaten er Desperate Heart, og ens og av leianen som dere hørte, Fool for the Night, komponerer Richie Blackmore tonelagen og Joel Lynn Turner setter teksten sammen.

Desperate Heart er et av lønene av temaplatene Bent Out of Shape fra 1983. Rainbow er vanlig nevnt en brettske bolker, men noen amerikanere har spilt vi. Første utgaven i 1945 er bortstid av amerikanske tonleggere omframt Blackmore Sjølvan. Taler vi om trutjer instrumentalister og forsangere i bolken om Elf, og jeg hit oppfyrer Deep Purple, og som Roger Glover har lagt oppdøget til rettesfyrre. Her var Ronnie James Dio av forsanget, Gary Driscoll av trommon, Craig Gruber av basse og Mickey Lee Soul av keyboard. Men jeg stod etter utgaven at det første jeg så i 45 var det atler uten Ronnie James Dio setjager og av oppfylltjende konsertfyrene spilte en nutjmanning. Skotske bassisteren Jimmy Bain, enskje trommoslåren Cozy Powell og amerikanske tangentspilleren Tony Carey. Det var ikke så lest utlaren at amerikanere var i Meyer-låta, men av aktuelle temaplaten i Broadway-personen av mannen i Rainbow atter amerikansker. Kan nevne trommelslåren Chuck Berge, som var født i New Jersey i 1922. Richard Blackmore heie, hoa sitt ringa omdømme som bolkaleier lett vi å få gode tonleggere visser. Chuck Berge heie spilt vi Aldi Meola, Bon Jovi, Billy Joel, Tina Turner, Meat Loaf og Hall & Oates. Men han spelte bara till en utgång av Rainbow, nämligen Bent Out of Shape, som åker här höra. Final Vinyl och i Sexofors var ett sound vid B-sugen och konsertuppdögon och här kan nu omröda trommelslåaren Chuck Berge höras av 4 av 15 sankon. Men att till tonläggaskrona. Nästa Rainbow-läge är ett tempolä vid heiden om Fire Dance.

tema platte platte Barnier Bent Out of Shape, kör Rainbow. Hetta var den senaste av platten från Stoning och fram till 1934. Ein soundsplata kom i 1946 och en studioflöva var gjort av träet i 1955 då Rainbow Orchestra var enterstånda vid en nödjare manning. Det var så Ari Fyrre och i 45. Beina vegin i 1945 spelade Richard Blackmore's Rainbow en mera populistisk stil än Deep Purple. Hien Richard Blackmore var rymdur till han helt Glenn Hughes och David Coverdale vilja förska stilen i ura en allt av funkotad bokf. Men Jögnon Shady och Arne var Rainbow till en hard rock bokkur. Da Ronnie James Dio for Bursur in 1948 blev stilur om mera poputur, då ikkje så ølja nok beina vegin. Men Blackmore skrua i popkjuntun enn at vet opp etter ta Joe Lynn Turner lusti Graham Bonnet av Asanjnon i 1940. Og jeg kallar det poprock. Amerikanar nøyda mangan etkjenne stavnar AOR, altså AOR, og i standa fyrir Album Oriented Rock, og i mersur nøglunda det sama. Men, hard rock er reisning av Bent Out of Shape. Lurta bare her, Drinking with the Devil. Ja, en jeg skulle nesten tro at Ronnie James Dio hei skriva teksten, men det var altså Joe Lynn Turner. Saman om tid just nu leie ikke om overnuslu, jeg kan leie en ut av vittlen i stutsch, og til enda ser alt så lukka mitje at han leter salsyna opp til skutets. Drinking with the Devil.

Can't Let You Go. Det var nästan lika vid det som jag valde att spela av temaplaten Bent Out of Shape till Rainbow och John Trujufors. Här är ett ivligt ivrigt hos den röntes vid Rainbow LP-utgaven av brettska och amerikanska söllistan. Platan Richie Blackmore's Rainbow var 1945 nummer 11 i Brettland och nummer 30 i USA. Och har i efterhält Rainbow Rising stand och i Brettland vid genom Edlanda Blosse genom Gaust att klintra av nummer 48 i Amerika. Under 1988 megnar jag Long Live Rock'n'Roll i vet han senaste studieplatan vid sängaren Ronnie James Dio att kända plås i Brettlandet. Med en undertökan i USA är inte rakt långre än till nummer 94 och topp 100 för i album. Det såg inte som pulren blev via pek upp efter Brettlandet tog i 1994 utgåren Down Through Earth vann ett setaplås av brettska sörlistan och amerikanare köpte henne in av nummer 36 och topp 100. Tamara Popp och Dakosen var lögt och framvis pekade pulren mot skoj i Brettlandet här till Unigentra Einefors köpte Difficult to Cure in och ett trea plus av UK Album Chart. Utgången var nummer Holtrus i USA. Straight Between the Eyes Unigentra 2 först fick Eisninggåva mottöke, nummer 5 i Brettlandet och nummer Holtrus i Amerika. Och så är det aktuella temaplattan Bent Out of Shape och i breda köpte till ett ädlanda plus medan plattan toppar i av nummer 34 av Billboard. Det har varit flott töl för en rockbalk, men alltså Rainbow fick ångar album efter där, kvad Richie Blackmore och Roger Glover annars hade runt vid Deep Purple. Fireball var nummer 1 i UK under 1991 och är i efterhej Machine Head som är placering som Fireball i Brettlandet. Men hon mängde en flott kända plås i Amerika. Richie Blackmore växte upp i England. Mamma var ensk och pappan var lisare. Då Richie var 11 år gammal och 1906 åldrus köpte pappan hon en gitarra vid Toy Trade att han lärde sig att spela på honom. Så första året gick han till klassiskt gitarspel. Några sätten var klassiska gitarren skiftade ut vid den elektriska som Big Jim Sullivan lärde Richie att han färra. Big Jim var bäst kända mitteltonlagare som studiegitarrister. Han spelade vi av en 800 hitlista lovan och döje i 2012. Men första klassiska tygen sätter sina spår. Richie Blackmore har flera rockificerade utgåvor av ett nu Beethoven och sin Rainbow-platon. Och själv har han gjort några instrumentala lö och jag har upplöst för att han kände gamla komponisterna. Då har Rainbow ni haft framärkt neoklassiskt metallband. Och där var det som vi nöker om gitartonen till Richie Blackmore att gränta hessa temaplate Bent Out of Shape. Läge är senast av fyrresugen i A-elbeplatene och nämnest Anybody There. Blackmore komponerar själv.

Papen skipare, soner skipare. Mamma skolalärare, dotter skolalärare. Nej, att det passar bara onkutu. Föräldrarna till hese nästa sångkvinne var avvika visst skorlakne och tandlakne.

Paul Krebs sang Sir Noon Som Oss från den 2005-offems. Albumet Små Sensationer vi är som ett kärdens län och Jack Krebs var just 16 år efter hans förra första från 1994 efter stormen och grände hända den danmarska turen i Chapmanhavn. Alltså Chapmanhavn är fyrig helt av 1800 åren. Åren kommer vi rätt till nutugina eller nästan nutugina som kan vara halvfjärsande. Det var så sent som i nøyende ølde at bymurene framvis våre bygjermarsje, og han skulle være innenfor det her om nottene. Det var lov. Her bor 100,000 folk, men det er i det eneste er det 25,000 utbyggvar av samme øk. Det var sere skite i Danmarkar høvesteg, og en fattig menneske som fødtes i Kjeppmannahavn om år 1830, levde ikke langere enn i 35 år. Et fattig folk av fjåne levde til det var holdtrusår. Men samme berger 1830 i 1914 var det korsning 1 som var det samme. Mannlige avhånd for kvinnen.

0: Detta var temaplattan ur Plattabärne som Jakob Magnussen lägger till rättos. Så nu är klockan 4.
1: Kommunala arbetsgivare fällar i KAF och hälsohjälpare fällar i sitter framvis och samlänkar funnits till semestånden. Parsten är hittills klockan 24 parsten och tar en liten säckor bära mitt i en, säger Terje Sigurdsson semestmäver, att de har lagt tjänarmissunnen fram för kvaren öron och att arbeta i värde konstruktivt vid tog tillfälle som parsten har hött att lägga fram i morgon. Semestmäveren säger sig att han har goda vänner om att få sämre och parsten med dem. Mari Antonsdotter, forskvinna i Hölts- och Hjälparafällanon, säger i stortare vimärsning i morgon, Arno förra fond, att hon som jag fyra dagen hej gröna nukkort höll och tog hej och nytt via fond i det. Mari har faktiskt inte att säga, men vurste till sämningsmannen. Gamle sottmalen gick ut 1. oktober i fjör och parstan har samrådst om en öttare sottmala i flörjomförum. Med den andra var en semingsrönt gjord för 2 veckor sedan som enda i vi att bara i parstar bräcka på semingsuppskottet. Ta säger Mari Antonsdotter forskvinna i hälsohjälpare av Fällanon är semingsuppskottet gav tajmen och lyte. Per Martin Gregersen, formöver i KAF, säger hinvägen att semingsuppskottet var utdorst för dig. Och ut i hem. Amerikanske forsetten hötte nu vi att räka Iran serra mönt i kvöld. Hese tog inte när bärbräska kringkvart på BBC för i Lötsugan. Forsetten hötte ösning vi att täcka räge av iranska olje- och gasmarsnäinon och allt valde av ötning kark som är mittäppel för de iranska oljeframlösterna och utflottningen av oljeurtråten och gasse. Vi mäskningarna till amerikanska forsättarna kommer efter att hervalt inte honom har vattat att hava lopp i A och 3 skip i Oman-vikene i Hesuvikene. Talan är om skipet Jalves som cyklar under flatsen till Guinea-Bissau. Amerikanska herren säger att skipet bredt amerikanska blockaderna av iranska havnen och i Hormuzsunden. Framanåndan har en inte skör empat som är vårta. Jag tror inte att herrmen har lagt ett liv i en amerikansk avloppe av skipet Settobello utför i omanska strånderna. Detta skipet cyklar under flatsen och Chapalau. Senast avloppning till USA ger av vapna kvilterna och rönt och värre möjningsläsa gör att den nyhetsambar PPC ur iranska åttanrysram. Iran bor i Görskvalde från att Hormuzsunden nu att det är stångt och att skip som regnar cyklar i köken och sånt över skåten. Amerikanska herre noktar att sånt är stångt och säger att skip än cyklar i köken. Det är tog avgrött just för stövan i lötena till att skriva med andra danska och bräska kringkvarpen. Iranska frabåanen kom efter amerikansk avlopp om Atlanti och Iran och synder över klockan 20 i körskåd i Okaratoy. Omframt att Iran säger sig hava stångt Hormuzsunden så har landet i östene svära amerikanska avloppen via lejpa av amerikansk hernavel i Mal och i Kuwait, Bahrain och Jordan. USA och Iran har nu lopp i akkurat annan i Miestre och i 2 dagar och Donald Trump, amerikanska försätten, säger vid 200 miljoner Fox i natt att Iran ska bombas i sår i det om tar nokt att skriva under fjärdeavtalen. Det är troligt att fylla vi öppnar med nytt rus av någon som kommer till landet. Det säger Eje Mörsköre, Stjordje Tax, nu europeiska stånden för rusarna EUTA, eller UTA, för att vikna avvara om en vuxstor i mångden av nytt och vantar med rus av någon i flera europeiska landet.
2: Det är det framvis till vanliga traditionella rusarna som vi lägger mest halt av. Men vi slutar näka av det är så mycket rusen som man tar sig om som kommer.
3: Det säger Eion Mörskare, Stjore och Tax. Och det är en erbjöving att följa vidhämmen vaksande mångten av mycket rusen som kommer.

Här hörde vi sanchen är Be Our Guest och Beauty and the Beast. Havas filmsfälla är nöjd väl ett av lejerna och ett land jag tror efter så var hon sorgblöj. När romanen är Arn Beauty and the Beast för att sucha i biografen då är sångtextskrivaren Howard Ashman 40 år gammal. Arn han då fick han skriva texterna till nästa animationsfilm av Disney, nämligen Aladdin. Ashman kom av första tog vid huskåden om Aladdin i 1988, men verskattlanden var flott till 1991. Trutcher av sanken i Ashman och Menken skriva jag, var vi i ändeliga filmen. Hese var Friend Like Me, Arabian Nights och Prince Ali. Tim Rice tog iver efter att Ashman andast och vunne Menken och han en Oscar för sanchen A Whole New World. Aladdin gjordes mest väl etna i filmen i 1992 och kände iver $500 miljoner kring knötten. Filmen är ägstna Voyage-tiden för att ha Robin Williams sala, vi som kött tåsande, öra och kämtliga karaktären Genie. Han improviserar i över 16 timmar av tillfälle som Suya Universitet och kort vi i filmen. The Golden Globes går Robin en Special Achievement Award till Hires Free Like Lotsuin och Aladdin. Vi får nu att höra Prince Ali och A Whole New World.

Här hörde vi sångarna Hakuna Matata och Can You Feel the Love Tonight ur The Lion King och sen Colors of the Wind ur Pocahontas. Efter gången till entreförelsen till Disney var spärkliga vår värld. Men filmsfällan hade känt så mycket av penningen att de kunde få filmstegnarna efter ur utläggt. Den låter en nödvändig byggning bygga över av huvudsörelsen till Disney i Burbank den 16 december 1994. Hetta samma åren gavs det tavarande storyn till Disney, Jeffrey Katzenberg, och gjordes en av stånarnon och storyn i DreamWorks Animation. Att han på Pocahontas tog Disney en helt oväntad avgör att göra filmen Hunchback of Notre Dame i 1906-films. Filmen bygger av kända skaldsöna från 1831 till franska rithöndan Victor Hugo. Temaen i The Hunchback of Notre Dame är helt mysk och lyder sig att inte Disney. Korsnes sparte de idéer Quasimotos i filmetarra som är övrigt i enlagna hans och i skaldsövna. Att enda vi kände Hunchback över 100 miljoner dollar i USA och fick gå ommäle. Roger Ebert skrev att The Hunchback of Notre Dame är bästa Disney-animationsfilmer sedan Beauty and the Beast. En upplättande och spännande söva via en rörande budskap som kommer fram i kämpte och sanche. Vi får nu att höra sanchen The Bells of Notre Dame.

Her hørte vi sangen The Bells of Notre Dame. Der næste trutje filmene enda og enderføringer skreie til Disney. Hese våre Hercules fra 1996, Mulan fra 1998 og Tarzan fra 1999. Av hese filmene det vantende Mulan og jeg har haft til langs til avverskene, men til andre tog vi ta og finke en prinsesse av træet. Efter at utgång kommer till Söland så att Hunchback of Notre Dame och Hercules inte var kolvältande eller näka att dräpa av, ville Disney i Beron 8 smutsa sig undan att föra avskåringar vid en enon Lion King-luknande film i stött, då jag där gjorde Mulan. Mulan kände 32 miljoner dollar vikskiftet han var suttit i biografen. Efter det kände han mer än till Hunchback of Notre Dame och Hercules, men missat näst att tjäna en snäckvan penning som där fyra filmarna i enderföringen till Disney. Vi får nu att höra A Star Is Born ur Hercules och sen A Girl Worth Fighting For och I'll Make a Man Out of You ur

such a lady killer.

0: Hatta var Sandy John Sunkleicher, hatta var fjore parstera fem myrö som Edvin H. Niklasen har lagt till rätt oss. Och nu är klockan fem.
1: För det första fjärr så är 2023 har europeisk kemibanken ECB och det hackar räntorna. Hon hackar vid 0,25% stigen och landsmarknadsgjorden väntar är räntan till försk och penningastånden kött för samma vä.
2: Krutje och i Miestre har givit prysen av bränn i ögonen och ett ordentligt skump uppbättar. Och nu kunde husavgärare och andra som har lån i penningastånden råkna vid att märka avlöjningarna av räntorna i ösnen. Toi, europeiske mibanken ECB hackar ju där räntorna för första fjärsidan 2023. Hon hackar 0,25% stig ur 2 mån upp i 2,25%. Och årsidan ersambart ECB är krutje och Miestre lägger trust av inflationen. Ta europeiske mibanken bröjde räntorna, plejer danske tjåbanken att göra det samma och så gör östning penningastånden här, säger Mellan Johansson, stjorde i Landsbanken.
3: Ja, det att ECB har hackat räntorna vid 0,25 så är det sannolikt att danske tjåbanken eisen för att hacka sina räntor. Uppgaven till danska tjåbanken är att kursen mot euron är konstant. Och hvis eller ta nationalbanken hackar sina räntor så är det eisen sannolikt att det först penningar som kommer att hacka sina räntor. Det kanske inte är bara vi men om man manar till det värsta där finns det. Det är inte alltid akkurat ett lat, ett och det är det som några som backarna själva avgör. Men det är vant att det är hackarna att ta räntan nationalbanken hackar.
1: Så det är väl dyrare att ha husalland till dömes chauffören går fram efter?
3: Ja. Du räntan för upp så kostar det mer lån och pengar.
1: Säger Mellan Johansson, landsbankarsjören, för det löter så igen. Europeiske kemibanken vill helst att inflationen är 2%, men i löten räknar de vi att de är om 3% i år. Flera hatter och i amerikanska väljumalaranon Pentagon är stångtar och folk är flott hejande efter en händning vi väntar vilken ögon skriver CNN. Medlen entergever ögonländer kälter och talsmärren till Pentagon, Sean Parnell, vottar sampars norska kringvarpnån är verkskipanen i Pentagon hever stafest onkra trupelöjkar vid luftgöskene. Trupelöjkar som hette vissar att nejot vär vid tiktartiltökum. Tiktarfyr kipaner vill ha sätta i värsk, säger Parnell sampart CNN. Tillbyggingar folk och stötjeli är av stannån vid Pentagon. Och samtidigt ser den här var folk borta är att lögreglade folk är stött i byggningen och i latin gasskorstar och värntarbonar. Så i en altarskifte är talet av utsköten vid Grönland förfalta. Det har satt en utgärd kanning som granskare av DTO Space har gjort samman vid tyskon och amerikanskon granskaren. Och har man så inne i DTU, Danmark Tekniska Universitet, sast att hända bröjting tjänst av att flera större jöklar i landsändningsgrönlandet är att vikna er och att minne tog brottnar på sig av. Samståndes är minne hävvisor och isren fitar sig mera än han har gjort. Det här är så vissar att isfjöd lättare fitar sig i djöken Arktis. Arktis för tjötar i Averska en flest understöd i höjmenon av globala upphittningarna, säger Svaket Abbas Khan, professor och tyntaskriver från DTO. Kanningen visar att en ekvå isfjötlarna kommer 11 till tropolöjkar vid kibafärslarna i Örsjön. Nikotin är höjlevavor och tog kan bära apoteksfärsle inflyta nikotin till färja. Taxminner att löktingen har brått lån om höjlevavor. Og i øyne tøy er folk slåpende bøyletja og innflytet nikotinvæto til e-sigaretter, men dette er ikke langt løft sambars lovarbeidingsene. Tøy hava ferrande til følge høymeldt at innflytet høylova til egna norslo, medan tøy er jo her. Av vår konti orangen i lovende kylja såleis at øtl høttu hese høymeldt, men tøy vær ikke enda mal vi lovende, sier taks. Og vekkere, løyte låt av utsynningen minne i 5 sekunder, halskutja og akkurat ærlig i støvån, vestanfyrre og sunnanfyrre anker selvkortet. Og i kveld, løyte låt første av utsynningen og settene av sore, minne i 5 sekunder, samtrige og akkurat ærlig. Møte måttene og fyrre parten i morgen, støkker han vestre om. Det er en verre vestre, og det er frukslå til fruskkanvind, 5-20 meter en sekund. Samtidig og regn, først som

0: Við hørðu Bainer og Sanchin Through Your Eyes og í fjóra sharing og EP-ne The End or Beginning of Us som verður ummalt komandi lötna. Velkommen til kvöldina, kæri lustari og velkommen her í Kringvarpen, Holger Johannesen og Regin Toftegård.
1: Takk fyrir, takk fyrir.
0: Det altså sex Sanchin og EP-ne Vi Bainer, The End or Beginning of Us. Fem á enskumale med hans hænasta leie, If This Is The End, idla som han eitra føreskån, om hætta vet han, bæg av enskån og av føreskån. Men Regen, arm vi færa til sjankrene.
1: Ja.
0: Hei du en iveskrift til tøyt omvalde?
1: Ja, det har vi. Min iveskrift jo mittlen brottna dreymar og nutkjøper gjerner, bøyner rækkar bønt og gjørsta vi naknar i eiljøyt og størskån popsnilde.
0: Takk for det, Regen og Holger.
2: Ja, det där har vi inte förrän att vara så poetisk som Regen är, men en nog så simpel livskrift. Det är singer-songwriter-popper om knorslåtan kärleka.
0: Ja, tack. Kvessle av tonläget i talan om Holger.
2: Ja, nu ska jag singer-songwriter. Han fyr mer attor till det. Han spelar gitar och han är... Nekka vel naknar igjen til det sørste utgavene til hun har vært, minne, så jeg produserer eller minne Leomind, naknar Leomind, og det er gitaren som dominerer, og han eller fremmelig som sanger reisende. Mm-hmm. Gitar og sang.
0: Ja, Regen, hvordan vil du løse støylen?
1: Ja, jeg halte, jeg vet ikke om jeg sier det så rannig bedre, men at jeg singer-songwriter popper, har vi noteret meg nye, jeg halte bare inn i selv hvert hos at de definerer det som folkepopper, halte han skriver. Men det en olja nætjen utgave, og noen arrangementer som det synder mye, størstligen og heva synder større elementer i lukket som Sanchin har på et nivå, som ganske synder mye enn. Og sen går vi mye regulerer pop-ljøet, så det til nakna og moderne, ja.
0: Ja. Og Holger, du nevner gitaren som taberende. Her er nok klaveret spiller eisen i en hampelig fitt en leiklott.
2: Jo, omkringen av som sangen gitaren nesten alle veien, men de fleste begynner her. Mm-hmm. Ja. Spiller rollet, og så kommer det opp til en ordentlig proposisjon. Det kommer det her for i.
1: Det ligger jo enda tar sørste sangene som bærer og klaverbordene.
0: Mm-hmm. Men det nok så akustisk jobbbillet, for jo da noen elektriske jobbfører som gitar, dømes, og ja. Sånn, så trommer og bassa.
2: Jo, det her en synt av sånne romjøn, som nok et eller annet slag, syntlig av, men ikke så synt akkurat av.
0: Ja, elbass og nekva akustisk han gitar.
2: Ja.
0: Bainer, han ikke nekva nytt navn, vi først kom tonleidje, og vi kunne brukt han av gode løte hvis vi skulle ta her og remse alt opp som Bainer har gjort. Håast han, ja, vi vet ikke akkurat alderen, han ångstende, jeg vil det mett, først og sett ni helst av 20 noen her alene, og han har vidt det akkurat. Men han kom fram långt som smådrunk. Jag hade med tjejer och gammal. Han började spela gitar och han var nog åtta då han framförde först för allmänt av Löxhödl. Och sen så hör han låtteacher vid Ödlemöljön, Värskattland, som ägna bölkje och vid The Blues Band. Han var parstra av Kolon, Röton. Han gav sina första solo för vi ut. Kom vi att hon i 2013. Han var vi och Lövon Svenka alldömes och han har rejst nog trackat vid danska sångkvinna Doffa. Och i 2021, Holger, har varit här i Njotarpsstaden om allt EP:n World Out There.
1: Lämna.
0: Som var det första stora. Man kan säga allt tjoa utgavan tjoa Bainer och så i 24 gavan uthaltare utgavna Greener som vi rejst nu om allt. Men nu är det alltså... ja, jag vet att landas nätet vid Jon och knappt, ja, men vi fjör så debatterar han Eisner vid en och nutjon förskombaltja, Tögn, som har givet två stärkla ut här och ta ena av allt Lorsens utvärpssätt till Lorsen i kringkvarten om vi fjör. Men vi börjar vid till Regen, du har inte om allt några utgave vi Bainer för, hur vill du lysa han som ett tonlista namn, alltså?
1: Ja.
0: Man kan säga, konceptet Bainer.
1: Konceptet Bainer, ja. Alltså Bainer, han fävner rumliga voja. Alltså han har ju varit från, och jag har ju inte följt honom lycka så igen. Han börjar ju sån här tog vi sin blues tone och någon och kvart och innanför värld till att han, och kände ju det, har funnits en äkna röter. Men det som är dama väl vi bajner till er att jag alltid han är öliga lycka till. Inte bara utgående er, men östen tar man er av konsert vi bajner. Alltså man följer sig man säger, väl tillrättis, man följer att det är en avslappad atmosfär och jag alltid tar lyser bajner öliga väl som en artist, att han är öliga omkringsväckna autentiskor och öliga närvarande och öliga avslappande och så hävdar han en helt offentliga, stärska och goa sangröt.
0: Mm-hmm. Ja, sangrötna Holger.
2: Ja, hon är goa i den och till stylen nu att vi har syntja detta hua och falsettaktiga. Alltså han har funnit eisne funnit sin stor i lilla sådana röd eisne och till eisne som kräver sin tur att finna näka så det är knut uttryck eller så alltså.
0: Ja, så kräsen det var vänjen och det var runt det för en så goda falsett röd att sitta så väl.
2: Absolut. Mm. Och han är väl alltså i allt eisen till det stått lite att han är så visken och det har vi alla tyna och att han är ett och bara talentlat att han var bara att han sank helt väl helt tulliga men han har fortsatt alla tyna och han har eisen ser energin av ska ölja energi fotler och alltså man postar mat absolut och köra och förfylla sig i karriären och sen driva nu chassar och det håller det ordla stolt alltså. Mm.
0: Ja, kvärt helt det hur han säger ser mest regen kvär skiljer han sig ur mångtna
1: och kvärt ger beiner till beiner.
0: Ja.
1: Ja. Jag hade en förbiga och spår. Jag var ju inte med här i Sverige på akkurat kvärt ger beiner till beiner utgivet att jag alltid att beiner hever en olja, särskilt rött. Och inte till att hon är så särskilt att hon är fullständigt unik. Alltså det är inte så att man inte har hört när det är rött som ganska mindre om ett här. Men jag hade det som är särskilt att det här är utgående till er att han då brukar rötten på imiska matar. Alltså bär på det här flott och ja, att han får i fall sett. Men också det här vid att han också är så förtäljaren, alltså här är det en förtäljande rött. Så styrken och jag brukar rötterna i mest allt efter man säger försangren är det här är alltid en äka som är mest gör beiner och östning att oavsett för att han så synkar så färdar det jag eller lagt.
0: Mm. Så jag är inlivan i texten, tekniker, förläggar och han har ganska ägsnät. Det är ju särskilt uttryck och en klang som eisne är stärker.
2: Ja, men det är nog så har fått en tajt och ärst och att det är så, man säger, så poppåt att det är öliga mainstream, alltså hans målbölkor eller det som han siktar efter och det är bäja, alltså det är äcklig hörkapping och det är öliga har fått en tävi att vara behäga, att man säger, lustaren och att skilja sig ut.
0: Ja.
2: Och det är en trobol balansgång som ja, jag har alltid också att det hinner uppgångar som är om allt att ta
0: world out there. Yeah.
2: Ja, och det jag är helt är kanske att ta sin förnägg som att hon rönt jag sin förnägg. Jag syns inte producerar och producenten kanske fyllt förnägg och man får syns inte mer beiner här. Att han syns inte mer funnet att det är ju uttryck och vi får syns inte mer honom. Och se.
0: Så han är kommer närmare till rätt uttryck någon så jag antar.
2: Ja, det är allt det.
0: Ja. Men kan man säga att han hever att han packar han? Alltså som sankare hever han, alltså, han styrker alla vägen. Jag hörde inte att nämna näka som 39.
1: Jag har alltså, alla för en ständig vokaler och jag väl ut på sankt och ner. Kvar han inte styrker det här vi har fått eja, alla för en hesa utgav.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och så spelar han ju väl gitar som jag nämnde Jan, han blir långt som tjejer och gammal gitar och fyllt om allt löv och senast i åren är han så ägstna spalt klaver och framförst har ni haft livekonserter ofta bära vid gitarr eller bära vid klaver.
1: Mm.
0: Och han skriver sanchenar Scholver, han låter ni ofta i sin här sangskrivare Skajon och skriver sanche samma vid Öron. Så framlägger han ni. Men vidande så är det han som har varit hörsframlägaren av Sanktnum och Töken och han så framlagt hela utgavna Scholver ni finns ju hjälp på en och sanche och annars så är det Women in Return som är en låttäckare som tonläggare. Men jag hade ju arm vid för att ta mer om tonläggarna och om sanchen så skulle vi spela ett lärträtt. Och regeln tog har valt sanchen Roses som är, ja, det var den nödvändigaste, jag hade det var tre stäckliga av EP-en och Iron Solve EP-en kom ut.
1: Ja. Jag valt Roses till att jag alltid heter den starkaste sankren och utgåvan. Och till flöjre årsöker till det. Att ta in är att jag alltid heter den heter han sangren som för det första är fortalt och i tre personer, alltså han tåsar om, alltså jag syns som att är hans här konfidantor, alltså att han döjler näkrar en ötta som han hever vid med, så jag blir liksom intrygna ut här. Det hade jag rikar olja väl, och så hever den här stylen här är olja så förtäljande. Jag vill notera mig nio, först vi har hört igen så kom tankar om en sån som Paul Simon till dem som inte är kvar som helst, men det här så förtäljande element, och det här vi att rötten gör syntor som ett samtala. Och man hör det då just nu, i versen om tar han fyra på att ha huvudtonarna så hör han att han bara lukar glöjer upp och av och så detta ner efter. Och det gäver han så han öjliga särstäckan stil och en känsla som är alltid rikar, helt avmyndliga vän, så stämningen och just ner blir öjliga gåor och så är det bara en fantastisk välskriva av sjankor som just nu hör han framgång, alltså ett kvart vers läcker näka trätt och i sanchen, alltså från att det tas med den öttan och den ivan som han hever vid att han ska giftast och att han, man säger, han är iva om inte kunna leva upp till det här vantan som är och att han längst känner också om det, men någon gång är ju klar att finns förtalt det, men nu knappt jag, nu händer det där och jag hade ju öjliga
0: Nu är det för sent.
1: Nu är det för sent och nu är det en utvävare. Alltså, nej, nej, nej. Här är det så här gudskotten alltså, som till dömes han säger you know, her dad spent all his money just for her to take my name. Och långt ner skriver han and now her mother's mother's teared up, så man föll man till han brukar det vi han visar det, alltså istället för att fortälja om det så här han några linjer är så här man får öliga tydligt att han minte av kvart gånger fyra sig och man mest i känslorna och just det här.
0: Ja, nämligen. Och det är nämligen att det här som gör att han så ganska torr i kött kommer ut vid tog som han är vad som han säger långt i första linjen. Ja.
1: Han attlas att säga att han hade kommit till det, men nu är jag som nu försvunnit.
0: Ja. Han säger i första linjen what I really should have said was let's wait a year or two.
1: Nämligen.
0: Att lät mig kunna bo i ett år eller två, men det fick han inte sagt. Och så kör det tog sig och nu
2: så han är för att bo i point of no return.
0: Ja, faktiskt. Det nämligen det. Ja. Ja. Så är det nog så genialt text huskott ganska sinter övrigt än det här som han vanligen vill
1: absolut.
0: Vessens ankel blev en kundgörd att ta han blev given ut att han var skriva över i allt det där var i samband med att han skulle giftas. Det blev också kundgörst i sin samståndes. Så han är nästan ganska äkta och ärligare har haft.
1: I allt det där, ja. Och jag hade inte att han märker att han inte vill giftas, men det är ganska till östning klar jag liv upp till. Alltså han berättade att hon har planlagt att lyckas genom att vara smartgenta och klar genom infrys inskjön. Alltså det är just den här ötten om inte att mäckna att slå till.
0: Ja. Man tar vara en vanlig tanke till mannen som
1: i halde där
0: skulle giftas till han.
2: Sinder gos i.
1: Ofta är män inte lycka, eller underdrönt inte lycka, boner som gentenär så man haltar sin rätt annan.
0: Kanske ivast, synd inte bara en kvinna här kanske, nekvån för en kanske mye mot och i nekvån som han nästan skriver här i texten. Hon har ju planlagt att lyckas en av oss med agenta.
1: Det är det.
0: Vi tar det här Biner och Sanjin Roses.

0: Vi har då Beiner og Trije Kjering og utgavene The End or Beginning of Us, som vi omelder i kvøtten i dag. Regen Toftegård og Holger Johansen omelder her. Og hendene her sannsjen som vi just har, The Roses, Heva Beiner skriver sammen vi Morten Winter Nilsen, Sharon Vaughn og Jonas Gård. Han sier selv i tøyende skriver at Sanchiner av utgavene personlige og ærlige og handler om kærlige Iva. Og det løtner her et samband annakvart brøytest, slittner, eller krever at hun velger stendig vidt ut og torre gjerneka vitta. Holger, vi tar tås av senter om denne teksten, og er en vi spalte han, men hva vil du annars, hvordan vil du lyse teksten her av utgavene?
1: Tema är så att attvändande till är Karlaks relationer och det är sen då troublar. Han är vår sin första land by the boss, alltså så börjar det han bussar och det skiljast. Mm. Från Cornerron och man får inte så mycket att veta om akkurat här men
0: men det är akkurat som kanske biljanen till Perla eller kvant. Alltså en liten serv om att han möttes.
1: Ganska till, alltså så säger han att I guess I'm going back to my normal life och det sista säger han I'm never going back to my normal life och det kan ganska betyda att han att det är att det börjar lugga lite till att han är en brött personer ja. Att något av förhållet är till sin drinkta vita akkurat kvar kvar därför är det sin droppe så är men så är det att det visar ner det är lite tjunabandet äktenskapet som man snackar om men så är det sånär through your eyes och det är ganska mer komplext förhållande här som hon ströjs vid ett land som han har rönt och det är bara inte lösning på det och det är jag vet inte kvart det är och det är missbruk eller så eller ett land man missar inte ett land så året och sin tur tungt textla sin tristur så läs när jag säger att
0: Och han rörde kyljan och kunde yngsta han. Ja, och så att tingsne drog henne där.
1: Men det är bara som heter det är like an anchor sinking deeper alltså att jag ska gärna hålla fast och göra stabilt med det söker det fäster sig. Och inne agera. Ja. Så det är såna här konflikter och jag heter Roses Lane och det är ganska att ens där han är mer självkritiker och hinner är de ganska mer att han rätt landar vi märker hans massing room som är sin trubbelt.
0: Ja, han säger själv att huvudsläga utgaven är Won't Let Go. Och lyser till dig som den känsliga middelen av utgaven. Och säger i gasaren, för mig snur sankren sig om inte att ge upp, men att arbeta sig i djögnet att torföra, hoppas det inte alltid är till lättaste.
1: Han är kanske den positivaste, så lätt när jag säger. Han är nog så, alltså det man, han sitter och kör och kvätter er som är så troligt, men han vill kämpa och det har vi sli öliga fast.
2: Mm-hmm. Det är en av de intressanta texter till att han brukar kruxmetaforer ja. I texten. så och det brukar han jag kan attland texten men han lägger väl ärta en Carlux vortan ödlöven om att er vill inte ge upp. Så det är kontrasten i texten han gör lägga över att du brukar krux som näka till att tosa om ett förhåll och ett Carlux förhåll. Och att det här blev så lycka som det här att bergas fyra nökron så ser man renningen av tyhaldige skapare som gör en spänning ut i texten helt enkelt är han väl frågret
1: stärska myntor ut och att det är throwing the towel det är boxing när man kastar en handkläge och så är det krutsch
0: ja Ja, hur vill du lösa Malborn regeln av utgavna?
2: Ja, alltså heter en utgåva som briljerar och skuffar och syntor och sen är alltid att det är och näkra texter, nu har vi försökt näkra dem som alltid är helt avmyndliga gåvor och syta öliga väl och så är det ärger här som i halvdet av blöver lite synder för klischéfullt, synder för generiskt. som jag blev ju inte chatter out till att jag tar andra som heavy ass upp i hatten där så är det helt helt förfärligt gott och så liksom fem man jag delar hem och blir sen skuffar och ett döm ju på att här till är änden och jag ser utgåvan alltså if this is the end och det skrev vi till er att heter en sanger som i halte är ett gott döm ju på hur man ska skriva en sang och hur man inte ska skriva en sang efter mun och tycke väl mest. Tui han skriva en bæja førskon og enskon, og ta førska utgavan damar halta av myndelig av vel. Det ensko utgavan er heita kanska at han vajgaste sankren halde e og ha isi utgavane. Jeg kan tekka døme, altså tan sankren, det fyrsta versi hon i tu sankren sier, said what I needed to say, it wasn't easy, but it couldn't wait. Took what I needed to take, now I can go my own way. Det är nästan klisché om man är klisché om man är klisché. Och vi får heller själva vita kvart är detta. Ja? Alltså, took what I needed to take, kvart var det. Jag får inte ordentliga känslor av kvart handlar detta om. Och now I can go my own way. Jag vet inte själva kvart här mest. Alltså, jag har inte ordentliga finnit en följning av det. Men det vi så hittar efter att vi samma versen och kjolta med att det är en ett omsättning av sanktion och förskån. Här säger han, allt som jag skulle ha sett, så är det nog spärkliga. Alltså, det är en erkännelse, alltså en ämjuklöjtje, här man blir nog suttit att jag har handlat och på en skriva mata. Och så säger han, vad gör jag? Att allt som jag har gjort och som länder till här. Alltså, nu är det en nudge, han upptäckte något nytt, att han, det som han har gjort, har gjort, just akkurat vi, den som han ser man vi. Og så har vi i motsetning til den enske utgavene som sier «Now I can go my own way», som synder er isolera og lukka nyer, så har vi avsett det, og i første versen av det først kunne sier «Men du skal vite». Og så får han iver i nyleie, og nyleien minner kanskje, det er altså minner mest om hvert annet av de enske og de første utgavene, men jeg til at versen i de første utgavene er så øyne jeg bedre skrive i, og jeg får i noen kjensler, og får i noen mindre i høtte, så blir nyleie også helt av seg selv, og nekker meg størst i de første utgavene. Så akkurat dette er kanskje et øyne godt døme på her som beiner er i Esnon, og her som han ikke er ordentlig her.
0: Ja, ja. Så tror väl det mest kanske att han har skrivit att han förska texten först och så omsätter längst. Hur så han framställde starkare.
2: Han ständte framställde starkare. Tror han har inte såna klichéer och så han heter Pop Town Lager och man ska kanske gå täcka. Är man brukar klichéer men alltid hesen här för neck och är sent här att ifa is eller chansen är kvad älta du vill se. Alltså,
0: ja.
2: Så jag är alltid hette faktiskt en sanger som kanske släkt skulle vara vi, alltså den enska utgavan, bara helt till förrsko.
0: Ja, så det är ganska, alltså tog att den släpps ganska inte undan att vara samma med det, och så att det är akkurat den samma sankaren.
2: Det är den samma
0: Simon, Imsko Malum.
2: Ja.
1: Jag vet inte om man ska huxa att det är kommersiellt, han bor utan andra och det är vi först, han säger ju själv just när jag skriver någon att senaste läge bara förrskon enskon. Ta en synja förskon känns det mer personligt och vanliga eisen att jag lustar en grej är fätan kvar är om en tonlag kommer från.
2: Ja.
1: Och i all eisen, alltså som bara som lustar, hvis jag ska lusta med, så är det något helt annat eisen, jag har ju den först.
2: Självan det är det,
1: ja. Men det är så inte något som.
2: Men bara en präckfär i öronsankon att han saktans klarar att cykla runt honom att läsa klischéerna. Tog blev jag sin skuffare av att här blev så näckfärd de samlade i öronsank.
0: Ja. Holger, vi tar tosa center om Malbor. Nu kommer vi så att tosa vilja nek om den sista sanchen, men så vidare eisen är hitt efter resten så brukar han i mest myndamal, som också nek om förarna.
1: Ett som gånger attor i ödlan hinn om fyra texten, inte akkurat här sån, men det är vi äger någon, alltså det är ett center konfliktfullt förhåll och så är det ting som är osökt och det är alla tynna att han i första sanchen säger han you're trying with a smile, but your eyes won't lie. Alltså att du röjner läsa ena och via de möter som åren tar ett icke samsvärare. Och i nästa sänk någon, but there's that look in your eyes, som är inte samma. Och i tre eisen tar han snackar om sin egen och her future in my eyes, tar det skulle giftas då. Han ska eisen bänka vid att hon ser djökten ett här, eller Ivana. Och så där så är det I to True Your Eyes som så här det är ordentliga tema. Så det är en sån mynd som som kom gratis all time för att sänka någon. Det är vi att det är också ting och det är such a joke nu där vi är inom.
0: Ja. Så har vi ja, du nämnde det Johan att här ja, kruxmyndamål här med revolver och patroner och vi och sen som trigger eyes och så är det won't let go här är nog snäck för vatten här och i mest annat som kanske är det inte bara så förrest eller kvart. Förrest myndamål.
2: Vi är kanske, alltså akkurst är och akkurst är inte, alltså hvis vi tänker att hans handen, alltså like the water in the river, är kanske inte ser förrest, men alltså vi är inte någon kanske annars som är mera förrest, men annars hade handen ber inte ett agent i av att ha förrest i tandmata, det är mera att ha känsliga och ja. Vera och göra någon en om perleje och alla tre avbjörngarna som är va och att vi börjar när vi by the bus alltså här man sitter och bojar efter bussen och hon ska la stä och tog inte sitter boja att här är helt du snacka som är att ser först tänker vi helt sett och ni en bil så texten är kanske inte ser först.
0: Nej, jag måste komma kanske för något att köpa här you turn the ship around.
1: Ja.
0: Så kanske.
2: Ja, kanske.
0: Alltså det först men
2: ja.
0: Her han annars är gott engst mal malburen som Holger.
1: Ja, så det har alltid rikkar för det mesta. Nu var det sån jag snär chansen om. Det kan bli vad jag gränsen till klisché att onkentöj. Och det ska poppa för så att eisen är värre eller att det är nästan alltid. Så jag var, ja. Det rikkar för det mesta alltid.
0: Ja, du nämnde ett återvändande tema. Jag börjar vid Holger. Henker utgåvan samman annars? Alltså, fortälja texten är en lära sövgång så du har en känsla av att du lustar efter en söv från början till ända då du hör sig epina.
1: Ja, kanske inte vid ena söv, men det är förhållt och det är det knorslåta vitt. Jag också säger, du har stått under positiv över vid tolkningen av Roses och den här Ivan som skulle giftas. Jag också säger att att det sista läget kunde jag vara fortsättelse av till Lennon. Om det inte gick väl att ta en sån här för äntligen sida som man ska säga så,
2: yeah.
1: så kraschade det. Eller så. Ja, det är ganska mer pessimistisk tolkning av det. Men det är tema är så, Jungling, yeah. Om det inte är akkurat det som två personer.
0: Men det är av oss bådskaper, är det här vi att...
1: Han säger själv att chatten är nere till läget. Won't let go, så kanske han vill säga att det är värsta kämpa för det.
0: Så hoppas Eva och allt möjligt annat, det är ganska naturligt nog när jag som öll skulle jökna, men man ska bara skriva upp. Ja. Lögna häver beiner eisne, ja, han vill vidla just öll, men annars så häver han eisne skriva det samman vid Sharon Vaughan, Jonas Gård, Morten Winter Nilsen och Lasse Bormann. Och ja, vi vet alltså inte akkurat kvar detaljerna om samstarv vi har varit om text eller kvar det har varit om lä. Men kompositioner, regeln här, helt enkelt, häver beinen sin egna stil långsväckna, Angelo?
2: Ja, han häver en ettkänd stil, men han är just en poppotter, så han är inte, han är i alla fall ett komligare och inte så säljare, men i halvt han häver en stil som vi känner åter. Jag har fått hända den utgåvan och förra utgåvan är onkel ting som man också är gänga åter. Men är det att det är popper så är det heller inte så särstakt. Det är heller inte.
0: Nej. Sanchen är ju någon gänga för det mesta i dor. Alltså onkel som så har varit nyligen som gänger i mål, men annars alltid det är bara att han är inne. Through Your Eyes, som börjar och ändrar i mål. Och alla sannsyn gänger i 4-4, nämligen. Vilja nekva föringar som gör slugan tonlag som att det är tarfett livet till valstakterna. Det blir 8-6-8, hos för onkra sanknum. Men det är inte optimistiskt, ångsväckna, eller katt?
1: Jo, och det kan nästan bli ontrant, hvis det blir förlukt på tammatan. Här hållde jag att alltså tog du spela gitarr, du kan sagt att spela en akkord och så likt upp och plingarna. Men han häver utan flesta sank någon gå upp bevegelser. Alltså det är också gott att arrangera och tälla lite om det kanske så inne. Löjner rättligen att du häver i gitarspelen och bas. Du hör några några rörsler, några lejda toner som flyter sången eller så här, flyter framåt.
2: Och han dove väl, alltså det är små och angstar som är alltid är helt av alltså öliga väl frågetecknar. Alltså vi ser dem säkert att han flyter sången här by the boss. Här hör han att det man kallar för en pedal tone, alltså en ton i versen. Vi gitarr alltså lika lösen som strukar aktet under och i versen och så i Nyland faller det sig ut, men det ger oss en sammanhang vid texten och till att boja och till stövande. Så det är väldigt gott ömme på att arrangemangen och instrumenteringen och fylltjast väl ärt i texten och det som sanchen handlar om. Won't Let Go, här är det så ganska många taljomässiga. Här är det inte av distortion av rötterna. Inte så väl jag, men det är det. Och när man också här, man brukar kruxmetaforer och sådana här, så kanske det är det här väldigt goda mening. Så här är det väldigt så är små ting som ger oss i sammanhanget mellan hos instrumenteringen är och hos arrangementen är sett upp fett eller gått samman.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Och är det löjna, är det gå sänkande poplö som är ganska lötta synt jag vet till?
2: Ja, yeah, det vill jag säga. Mm. Yeah. Vi är större mån.
1: Spurningar till ett som heter Popper, man säger att det är alltså, störst hitmaterial.
0: Mm.
1: Jag vet inte ordentligt. Sådär är det nog så jävn på en måte, alltså så i hitpotential, eller vad man ska säga. Jag vet inte ordentligt.
2: Nej, alltså som med Sanger i standard särskilden här, vet vi Lums Roses som jag alltid är en sanger som också räknar. För mig ska jag fram i år, så tar er och imse gosse väl tar fettla och göra och gosse fängande tar er, men generellt här var det fängande tar väl, alltid.
1: Mm-hmm. Yeah. Jo, att gå det är alltid.
0: Yeah. Och Holger, du har valt vi skulle spela Won't Let Go, som Beiner Eisen Scholver löser som känsliga mytövlen av utgaven. Och det är ganska det största läget av utgaven i laget, efter tunn titta.
1: Alltså det är kanske det som är mest sådana här framlätt som ett typiskt poplä. Formen är sån AABA, BCB, outro former. Och det räcker väl, han växer i dynamiken för kvarja för nyla i kämmer. Så han är nog så formelmässiga gjörder, men han alltså så är rent han sitter väl.
0: Ja.
1: Åtna färgen är kat inialder, han sitter väl musik alltså ordnet han synkta. Och så har han Ethereum, ja, den är crux retrycken, men annars så är det inte han vi skulle kämpa till att man får inte lägga vid om kvätter som tror på lägen är, så han är det blir bara ja nog snäckat är att vi kämpar för det. Så det kunde kanske vara sin tur med det så läst djupt ut i grammatan, men
0: ja, vi hade vid att ha sån och snäck momenten här texten, så ska vi bara köra fram.
1: Jo.
0: Här är det Beiner, Won't Let Go. We could get-

0: go.
1: Við hørte Beiner og Sanchin Won't Let Go. Du lortar etter kvettene og melder her i det Holger Johansen og Regen Toftekort. Og det utgaven The End or Beginning of Us vi Beiner som vil omalt. Vi tar tås han ikke om løgene, tekstene og om Beiner som tonelista navn. Vi kunne huske meg vi får vågjere til tartonlagerne som vi av utgavene. Beiner spiller sjående Kjolver bæger klaver og gitar, men det ikke upplyst just akkurat hver spil og hver sannsje. Det eneste vi vet at det at hinne limene er uthøgn. Jonas Gård, Bar Petersen og Philip Zachariasen spiller atler vi av utgavene. Og ja, Rein, hvordan vil du lyse det tonelegelige avrigene?
2: Altså det at det vel produserer over popper, så det ett kjenner jeg at du gjør at instrumentene sitter akkurat som de skulle, men gitaren ganske nærke som ångestvekkene alltid det ser mest til AS-utgavene, altså den akustiske gitaren. Det damer jeg for en halv dag myndelig vel, og her som fløyre sanger som er barnet av tog. Ta sanger som du lømst, han vet, har du nå, her du hever større arrangementer, vi trommon og ørene inne, de sitter veldig vel. Men det framlagde tonlager på tammaten så kan det vara synder ringt att akkurat att veta guss, inte tror jag att det är allt väl fragint men du får ju inte samma känsla av guss tonlagaren spela på tammaten utifrån att här har spelat det öliga väl och här jobbar allt som det ska. Ja.
1: Och där spela nämligen teater skulle men ja. Och så är det för att det är alla den här rötten som är i fokus.
2: Alltså, det är öliga disciplinerat, det är det. Och det är popper. Och popper ska allt, det är öliga kontrollera och det ska allt av er.
1: Ja, ja. Och i sommarföring ganska rättliga minimalistiskt arrangera.
3: Ja. Och han tar det att avera nätjen på en plats. Vi gör inte nu, vi alltså rött och gittar. Rättliga ofta, ja.
1: Ja. Ongen som ordentlig skal gjøre seg opp, enn er sagt, men svinga det vel, Holger, tonleikeren.
3: Ja.
1: Ta sitte som det skal, og arrangementene, det passelige velfragingen, jeg også er snitt at det ikke lagt så øyne nekva som vi har nevnt, rettelig nætjen, men andre mer produserer jeg, som det hele er Won't Let Go.
2: Ja. Detta läge och True Your Eyes är resten sanker som är här nog som inte ligger av. Men jag hade det sida att öliga väl. Och glömt True Your Eyes damer som väl arrangementen i förhåll till att här kan jag också insistera inte. Alltså här är en trummaskin eller ett trummabit som kajrar öliga intensivt. Alltså som inte att det kajrar aggressivt men kajrar öliga så här avhaltande. Här han lyser allt det här vi han tåsar om du säger att du hävdar något bättre men du skulle ha suttit där och det verkar som att det är bara kajor, inte så knappliga gör ett break här som texten blir mer reflekterande och här flöjer så dömer på här som jag också ser att arrangementen sitter öliga väl i förhåll till det innehållsmässiga i sanchen så det är ju, jag hade det är ju ordentligt väl frågan. Mm.
3: Ja. Och då produktionen blev större så till det snackar vi hur så trummor och allt det är framlagt. Mm. Det där finns ju utbyta. Alltså det missar ju akustiska känslorna av att han och gitarren.
2: Nej.
3: Och gitarren är en sån, alltså det är något så löst Leo, alltså han är ulla framalja och Leo men det han har helt tatt på.
1: Ja.
3: Så det missar ju att han personellt.
1: Det är då ganska säga att vi learn Won't Let Go och Through Your Eyes som är mera jag kan producera det. Men hinne är det mer minimalistiskt och mer nätjen. Rikar det väl till EP:erna alltså som man har helt att man blandar det och vad tar man den?
3: Ja, jag hade inte till en trubbel i rör eller så.
2: Nej, det sitter samma. Jag hade tänkt att det väl och till är det också gott spännande från tre och sen det stora och helt stora till något som är öjliga minimalistiskt. Alltså hvis vi tänker att det ser två sista lögn och utgavene, altså om hette av at det er, og den enska, så er det jo et klaver som spiller, og så har man et filter, altså et sort low-pass filter, og her som du, det du skruer til filteren i gjør, så misser du liksom toppen av jønnen,
1: Och det är jag blev miska.
2: Jag blev miska. Ja, det synte som vi klaverar stå i rummet och kort horn åter.
3: Lukas in det
2: så. Och det är ett av enaste som man brukar och att mitten vers och nila till man lukas som skruvar upp och ner för så filtrar någon. Och det är en öjliga minimalistisk framlösta på tammatan att göra mona. Men det sitter öjliga väl. Så att det är kanske också ett erkänning på att tingen är öjliga väl omhågsäger om man hur görs det som ska till utan att man ska pröva för nek för det.
3: Mm. Och komposition ut i länet, att det som klaverer spelar är öjliga, alltså det är motiv som inte täcks vid musik och bass. Så det är öjliga minimalistiskt att ägna ut i, alltså, personen.
1: Ja. Så det varierar dejligt väl ägna utgaven vid att arrangementene varierer.
2: Ja.
1: Vi støtt. Det er beinere selv som har framleitt utgavene, to er Won't Let Go, framleitt sammen med Rasmus Søgren. Og det er David Mørup som har jobblandet og frumblandet EP-ene. The End of Beginning of Us. Jo er hun vel, annars er godt jo å ha opptøkt noen og jobblandingene, masteringene, frumblandingene.
3: Ja. Mm. Yeah. Jeg har aldri ikke lekkert fyllast da.
1: Nei. Nei. Det er danske platepillet Tiaspring som hever GVE-pina The End or Beginning of Us vi beiner ut sammen med Music is Fun i England og Virgin Music Group i USA. Og hun kan høyrast av Øtlund Strømmetennastun. Det fylter eisen en kapemynd vidt utgavene som Magnus Trøndheim hever tidsje. Jeg vet ikke om dere har hukket på henne.
2: Jo.
1: Ja, hva legger du i henne kapemyndene, Regen?
2: Ja, altså, ætlaferne, det her vi til nakna og til ærlige utsiktene, at det nok tidser vi, halde at det vi tofta av vatten, så det vi, må si, lokaløtsene, tja beiner, at det tidser, jeg halde til teren, og jeg halde hun og Østen Vysen også vel hvert dette handler om.
1: Ja, hva han kommer fra.
2: Hva han kommer fra, men Østen til at det en ærlig utgave. Ja.
1: Men att ända, ja.
3: Det så känns fysiskt ut också, vi har inte någon annan.
1: Nej,
3: nämligen. Ja. Grafik, alltså, ja.
1: Ja, och Tudje Möljön stött någon Holger Kvosnäckberg, vill du läta EPN, The End or Beginning, vid Beiner?
3: Ja, jag ger vi en 8 av Tudje. Och det är, nu är Tudje jag säljer alltså, när jag pratar om sank, och här är det förstås ett rättliga samtidigt. Och så är det alltså heter Go Popper till lite så fyllas då men så är det tar vi nog ska lomma så som det är så maglar kanske det här helt där intrycket vi att du har rätt en husa och du har rätt grafiskt.
1: Ja.
3: Jo. Det är testat det men ja. Men
1: alltså en episk lomma som en EP which man helt där utgåva och så och det är ofta tretnar EP när det är rulla ofta tell till där men helt där utgåva kanske kommer ut LP i snä och är det här som att en ton större.
3: Ja.
1: Men regn av Touch Million, hur ska jag väl tulla det?
2: Ja.
1: The End or Beginning of Us.
2: Jag är faktiskt akkurat samma som jag. Jag har sagt 8 av Touch 17 och orsaken till det är att här är det näck nu för det har vi sin genialt då, men det är ganska sälja sig klichéerna och är det är en sank som kanske skulle inte borde vara vi, jag vet inte om det kanske gör det utgående bättre. Men jag vet inte att jag vet att Beiner då väl att skriva och då cyklar runt om sig klischéerna så inte mer att han gör det i en större mån. Så tog jag färre än 8 av touch.
1: Ja. Holger, kväll kom du finns gärna ena tvär stötning långt upp? Halv kött?
3: Nej, jag vill säga det öliga gott. Det är ganska det mest viktiga vi akkurat hästen här ja. Så sanken som ganska halta mest här och ja jag vet inte om jag snäger mer att lägga trätt akkurat att titta tjöknarbetet vi tog i
1: ja. Men alltså ett sampanel 8 av Tudje till EP-na The End or Beginning of Us vid Beiner som annars är en frallig EP det här var spännande fält av Beiner vet jag att händer han här händer alltid också spännande om man får börja spalter är det ständigt ännu förr nu och kanske vi får så tjan av Patliga i sinne. Här tar vi till att du har med dig för att ni har sagt här omhällare var Holger Johansson, Reyn Toftegård. Tack för er tillbaka.
2: Själv tack.
1: Jag heter Eiffen Jensen och för att ni har med dig om en vecka. Tack för er till att du har stått.

0: at det var sendt John Kvotnon, Eifin Jensen, var verstor.
1: Og så det skreien tjåkende kvöld vid heva tøyende nå, og sendte søgjende battene utvarsper fra i morgen og etter til, og en semantrott i sommer måtene. Og klokka nuttjo Ragnarok, Karlskrona.
2: Gjester i kommande Ragnarok Klaus Eikstad, gitarrløkaren og amerikanska rockbaltjonen Ugly Kid Joe, som øverløkje ved at oppleva her i fyrjon omstotta tøy. Vi pratar med den andra om tonläggalige färgerna Chabaltjönon från stånande ner i 1900 och Muchofors och fram till och idén. Om hittande Everything About You och Cats in the Cradle. Och så pratar vi självande i östny om färgerna Cha Ugly Kid Joe.
3: Hey, what's up? This is Klaus Eikstad from Ugly Kid Joe and you're listening to Ragnarok.
2: Ragnarok i kvöld klockan 1:20.
1: Og til Ragnar Jakobsen og er verstor og sjønvarsbesenter til bøttene nå, klokken tjejer, tøyendru i deg og viko, så gjerne vekkere, og etter til og etter sendt inn kjenn hantan Kjalti og Ragnarok.
4: Tjekkeren er sannelig og i ganta høyre. Du fram til 26. juni er du atle kjepte selar, luta selar, til en av gløymande fer til Bisteland Paris. Fløye ver bøynleis ur fyrjon til Fraklands. Gist verur av Markletes gistingarhusnum Grand Magic Hotel ui tjei nætur. Vi morgumætti sjolvandet. Herumframt få ditt ekongomersje til Disneyland Paris ui fyra deir. De færa sjolvandet ikkje taumrend, ty de få òsne 20.000 kroner ui lommapenninge. Fyren er fyr 2 vaksen og 2 bøtt. Så gøy mig endelig alla jackasellarna fram til 26. juni, så kanst du släppa Jeva Mickey Mouse og et størst klem.
1: Og nu klokkan 6.
5: Europeiske mibanken hakka rentuna, og tog kunne vid Øystein råkna vid Torskande Lanon, sier landsbankastjålen.
6: Tog renta for opp, så kostet det mer lana penger.
5: Vitløyke er vi å brøyte folkeskolen, og til nøye oss vidt å tekke støve til, helder lærere i skolen av fløtten.
7: Trobeleisen er så ikke akkurat finne det av når talene er om svik, og når talene er om jobb.
5: Og til å være ikke ønsnekker føres i fjepparer og avskåret plassen til HM Enterspillet er i Tyskland i januar kommende år, som det var i Oslo, sier stjåren i håndbesambanden Andras Thomsen.
8: Det var helt sikkert at det ikke var 6-7 føringer til Dysner i Magdeburg, og høtlen hadde mange spesielt tek på 6-7 folk.
5: Men vi begynner i Asemistånden, her kommunale arbeidsgiverfellige, KAF og helsehjelperfellige, framvis sitte og tinkast. Begynner man ta spetter seg en to er støtt utenfor skrivstånden i Asemistånden, og hva er det som er fra fonten?
9: Ja, jeg stannet i ordentlig 8-4, tog jeg dittner til semingsmannen lastarbeid nå. Jeg slipper ikke innom, og persten tar som altså helsehjelpere fellige og kommunale arbeidsgjøvere fellige. De sier det nå hva skjer. Jeg har vært også vitt det i telefon. Og de får så hva det så ut om klokken økker til 6 eller halvgård skje. Men det så fire bilder, tog jeg at de færre så atter til semingsmannen klokken skje.
5: Terje Sikersson, semingsmannen, han sier vi utarbeid mitt det igjen, at han heier hamtlig gav av vågner om semjo. Hva er det om han stadigvæk hever så gav av vågner?
9: Ja, så langt jeg færre atter til semingsmannen nå klokken skje, så ber det ganske bra om at de enn sinne at løse knuten. Og som sagt så har vi altså tås av deg i telefon, både personene, og som vera mann så vil jeg det kanskje ikke si så nekt, så langt semingsrund er, men tås av vi har et sjåpere fellet som sier seg vera. Altså ikke en liten møveløyga, men hva styrer en kamper.
5: Og du var ikke hvordan langt jeg til å slippe sidelag for skjær i øynrommet?
9: Nei, jeg har ikke tås av 50-årige Terje Sigurdsson, semingsmannen, enn. Men vånande så får vi fædre i honom sötna.
5: Tack för det, Birgit Amatas Pettersen. Vitlöjtje är vi att bröjta Falkaskolan och det är näka som vi nöjer oss att tacka stövet till Heltor Sigmund Jekvansson, lärare i skolan av Flöten.
10: Vitlöjtje vinter alltså mörd och passe och tässast östnjattor i Falkaskolan om. Och nu tar jag mig att skriva stöjlar, säger Sigmund Jekvansson som är lärare i skolan av Flöton.
7: Och det är bara chattbottar som kan hjälpa dig att skriva och hjälpa dig att stäva och hjälpa dig att sätta upp. Och till rejsande andra som hjälpa dig att omsätta så har du en sån som Grammarly som kan sätta det upp grammatiskt rätt och lägga en av sig stöjle och in i texten rejsande. Så det är väl en ambo som kunde hjälpa dig. Och så kan man så sitta efter vid en känsla av att man kan iva stå i kvart er som har skrivit den stöden om till er to eller om till er att hjälpa dem på en. Ja.
10: Är detta näka som du upplever mer och mer nu i folkhögskolan?
7: Ja, ja. Alltså det är ju nu i flera år nu. Va? Det är ganska summa nämningar som brukar det nek och som nämningar brukar det minne som är diskreter och som är ganska är odiskreter att det brukar. Brukar vitlöjtjes ambo och imskonslära. Ja, så hvis du ger dem stöjlar att skriva hemma så kan det gott vara att det finns också några hjälp tjöknu vitlöjtje. Och så här har vi dessutom ambo. Vi kunde färra in hemmasyr och få texter skannade för jag kan om man har brukt vitlöjtje och gärna av sig uppgav. Och så kan du få några steg. Lems enten fortällde att 40% av sin texten är framlagt i vitlöjtje. Och så kunde ta kunde nämna kan om det är sånt så sci-fi är det är och kan det och så är det en liten reklam för att göra texten alltså dimensionsly an det samma skannar någon och så först du ju bara jag kan ta med så blir texten inte till att skanna av här som skannar någon att så texten ut som en text som man nämner kan skriva så till flyger lör av Josp. Och så blir det så att jag kunnat finna det av när talan är om svik och när talan är om hjälp. Så att det är en summa som säger att man kan bruka vitlöjt till att få uppblåster. Ja. Men kvart här marsch gånger tar du inte svär på.
10: Sigmund Jekvansson Heldur är för sig skolan är nöjtter att lära sig till taktenliga människorna. Men ösne kvar sig vitlöjt vi har brukt i undervisningarna och i framtiden. Hette tog inte en mål som skolan skulle avgöra. Älgeren må komma ur erva.
7: Så skolan ska melda också, så blir det ju lokalt. Så är det alltså blir det mentan som säger till att här i skolan och gör vi så läsa. Så tar man väl anker som är nog så högt uppe som man tar kanske älger.

0: Og her ser ut til å være øyelig stor råd for tog. Så vi heldte at, som jeg trodde jeg sørte søst ihop det, så var det ikke flere jeg og mest til søl til dessen her i Magdeburg.
1: Ahoen mittelen først og fjepperen er store, og håndballsambandet har langt finnet nekvar fyrspurninger fra feltet, så vil jeg vite om flere jeg og mest vil være få. Og det ikke åhugsende at noen hundre egonkommersje kunne komme trett.
0: Vi tar altså finnes en mødlegger nå for at bo fra hva vi tar av AHO er, vi tar som sånn sagt at vi tar AHO i sånne ekon billetter som mulig. Men det skal også deiles i midtelsen for landene, og sammenlagt er det ikke det mulig om det er 1000 egonkommersje til en rom. Så det ikke sånn at vi får få flere tusen, og nok heller ikke, altså noen hundre egonkommersje kommer over nok lodet et lokken, og så måtte vi sørge kaffe og AHO er ur Polande og Portugal og alt rundt om til terre egonkommersje. Men her man kan kanskje sälja också att vi tar ett kanske yngsta annat land än Polen då är vi till grannar till Tyskland att det här kan kanske vara möjligt att stora hoja i sina att få ägång mer.
1: Av vår här affärskrivstår finns ju fler i ägång och mer att sälja som pasta och packaffären. Så lär det att ta och inte hese för.
0: Vi har båda föreskrivs som fra att vi tar igen för det första så är det att öliga marska tälla jag kommer som vi kommer få. Och jag tror inte det är så ovisst vi kostnäck att vi kommer till att sälja några bindlice till föreskrivstor.
1: Enda färger mittlen tror jag är bäst och linje i Balchenon kommer livet vi gör till mittlen omfärg i Hannover. Och skulle ta ettnas så stövar vi ägångarmission friare ut.
0: Du har varit långt nu att vi spelar i Hannover. Over om vi kommer att göra och ta jag gång med snir isen till sölde och vi har isen vid till sölde alltså Lukas igen tempmanna och ta så kan vi få ut till att det rullar en för en gars med att trycka så eller chept jag gång med till det när u han år och han söldan helt så fram i nya hemma sunne tror IHF fram till HM ända spelet men tar vi ska till att det är ta så kan vi få ut som rullar en för jag gång med sälld att han då kasta och vi tror just så inte om det för en gars inte men vi tar kvar gidning om att det fungerar som att köpa sig jag kommer att köra.
2: Och det säger Andras Thomsens Jore och i håndpåssambandet följa vid Höjna Johannesen som lägger inslaget till Rattis. Och vi hälsar som är att komma till veckan. Lite låta össningen minne är 5 meter om sekunden. Halskutja och åkort är alla. Västanfyrre och sådanfyrre åkort självklart. Och i kvällt lydde låt, första vissningen och sättning av sore, minne en 5 meter om sekundet, där vi är samtrige och åker sig alla. Mötet måttene och förra personen i morgon stöcker han västra om, där vi är frukst låt upp till friskan vind, 5-20 meter om sekundet av västra, och där vi är samtrige och regn först sådana fyra. Sättning av personen i morgon, vi är låt till frukst låt av vissningen, 20-8 meter om sekundet, där vi är samtrige och regn, og som fralur skutja, sjølklottar og elavøver, fyrst sunnanfyrir. Hiten verur 19-13 sti. Og vi tar då middel anna at kommunale arbeidsgjøverafellegi, KAF og helsehjelperafellegi framvis sitt av skrivstånden til semestånden og tinkast. De sitter til å løtne av kursene skrivstånden, men færre attor til semestmannen nukokan skjei. Europeiske mibanken hakka rentna og tog kunne vidt østen råkna vid dorskande lanon, sier landsbankastjøren. Ta rentan for opp, kostar det møyre å lene penger, sier hun. Og vittløyke er vi å brøyta folkaskolan, og til nøyre så vidt å tekke støve til, helt til lærere i skolan av fløten. Trobeløyken er å meta om når talen er om svik, og når talen er om hjelp, sier han. Det er ikke ønsnekke føreske fjepparer og avskåret av plassen til HM Enterspillet er i Tyskland i januar kommende år, som det var i Oslo, sier stjåren og i håndbassambanden. Takken går i kvalitet i Bjørn Hense Beck, redaktører Eli Winter Poulsen og i utvarstående var det Ingolf S. Olsen.
3: Gjærfer. Kistan vid Jekvan Elias Johansen vid korset i Lorvigar Kyrkjö fridjagvalde klockan 18. Gärarfären vid lejardagen klockan 13. Daniel Peter Nilsen, Attavur Sandavaje, bosidande i havn, Fertilgrävar, ur Ebenezer, lejardagen klockan 14. Nicolette Morsensen, Fertilgrävar, utförare Kyrkjö, sunnedagen klockan 14. Tei, vi vilja minnas Nicolette, vi blåmon eller kranse, kunna leta starsfalkenon, og sora ædlus og røktarheime, anna gav. Og vi tar vana kunnkjer. Franet. Og i samband vi kialarbeidet, verir avbrot av fastnet og breibandstænastom av sande, frutjadein, 12. juni, fra klokkan 6 til 8. Færtelefonsambandet verir ikkje avrska. Ned.
4: Hei, Tid.
5: Hallo.
4: Hei.
6: Hei.
4: Hei.
7: Hei.
4: Hei, Tid. Og velkommen til sendingen av Praktikanteren.
6: Nasta lei til alla pavaner.
7: Sendingen jeg har valgt, sett jeg for det meste i samband vi god minni. You're just too
8: good to be true. Efter du sommar släpper praktikanter ur ett land och någon sitter sunt om och fritjata skrona i utvarp någon. Klockan 3 fritjata är hashtagga praktikanterna nämligen loftbildjurnar och ta kan allt hända.
7: Som till dömes Silver Springs. Nej, nej, nej, nej, nej. Rå, allt av nudjum.
8: Praktikanteren frugger det klokkan 3, og så vil jeg sende ikke en endesend måned det klokkan 8.
9: Og går sende nå på at den utvarsbe fra og i morgen, Janne Fritz dotter Mortensen leier til Rettus.

Hej, här är Badnutvarpen. I dag får vi ta hörande söva. Och det här är sövan Vitello vill ha en pappa. Vitello bor ju i en rehus som samman med mammasvinne. Bära samman med mammasvinne. Pappa Vitello är inte särskilt näkt att ta emot. Han är faktiskt ångan till här och det är irriterande till Vitello. Då är alla hittade dröntgen av pappa. Nu får jag sina Olsen att läsa. Kim Fups Augustsson har skrivit och kör gullbojen till förrest. Daniel Tausen gör det omvittna.

0: Drongurinn, som de kalla á Vitello, búið saman við mammasunni í einu rehúsum bætt við ringvegin. Bílan larma á eitt sindur, men það var sentralt. Mamma og Vitello óttu ein nokk svo nutjan áti og það var bara ein enkelt sköfa í latsinu. Við suðina ef búið frú Vítimann og ein mega tjúk tjetta. Það var hún eisen sjálf. Mega tjúk, altså. Hine megin við suðina ef búið nokkur fölk úr ennum fremmand og landi og ondjum visti hvað þeir ítum. Þeir gingu í nottkláum og mamma kallaði þeir hóttum tóttu. Það búið eisen flæri onnum fölk í hínu reðhúsnum. Men pappi Vitello var ekki nekvitt á þeim. Hann var faktisk ongandi her. Han var nemlig barstro. Mamma sier alltid, «Pappa, du er en barstro, så det sagt!» «Ta evre storer, vil jeg eisne være barstro», sier Vitello. «Og genka vi knuive!» «Ta kan du godt gløyma», sier mamma. Bøtnene i hinn og rehusnum høttu pappa, og gusso så sjumla. Tvillingene som ide Max og Hassi, og nummer tjei, hadde en lenkan og klænan pappa som vaska i bil i heilom. Han var øyelig regnet, her som bilen. Pappen dutte jeg fløyta sanger ordentlig harsht, mien han vaska i bilen. «Hver papp døgn?» spurte Max en dag. Etla var det Hassi som spurte. «Tar luktes det utrolig nekt her bare, men var det ikke annars, så var det hin.»
1: «Han alla møvlige stene»,
0: sier Vitello. Knappli helt han det var irriterande at han ikke hei en pappa som kunde vaska tæra auti og fløyta harsht.
1: «Det er sikkert skilt, mamma tog inn og han»,
0: sier Hassi, eller Max.
1: «Ikke bare tann og matan», sier Vitello. «Ikke særlig negv.» «Ja, men hver han så?»
0: spurte Max, eller Hassi.
1: «Ja.»
0: Vitello nikkar.
1: «Ja, kvært?» «Ja, da får jeg kjøtt av vise dere.»
0: Da kom han til å si av Max og Hassa. Det var kanskje ikke så smart. Du, hvordan søren skulle han vise dem med han? Da mamma og Vitello åtte spagetti ved smøret og rivet noen oste til kvølte, smultes Vitello om alt anledde.
1: «Hver hun sitter og grunner bort det?»
0: spurte mamma.
1: «I husker hun ikke stått litt»,
0: sier Vitello. Mamma spurte ikke hva det var. Vitello sier,
1: «Jeg halte at jeg vil stå til å bjøre pappa min til spagetti, onke du.» «Pappa du noen?»
0: Mamma skatte at Vitello.
1: «Glemt det!» «Men jeg kjenner han slett ikke»,
0: sier Vitello.
1: «Lattere er det at glemme han»,
0: sier mamma.
1: «Øv!»
0: sier Vitello. Mamma husker han og tar åte spagetti ved smøret og rive noen oste uten å si han mer. Vitello måtte skaffe seg en pappa. Bare lene en, eller onkeren, som han kunne vise for i Hassa og Max. Kanskje han fann en fin pappa nede i sentrum. Her var ofte nekve menn her nede. Og det passet jeg. Longo av parkeringsplassen fremfor i sentrum fann Vitello en nok så god. Han var kladninge og hei en super lekkran bil som var skuinande regn. Han stod framfor i sin lekkra bil og tog seg i telefon. Vitello stillet seg ved søgene av henne for jeg vite hvordan måtte være at jeg var en sånn av pappa. Det var ok. Mæveren tog seg hardt i telefonen. Han sier,
2: «Hva alle kan feile der, Tony?» «Stendet er kanskje idiot av ritsjonen av meg?»
0: «Haha», sier Vitello. «Kul vi er noen pappa som banna i senter.»
2: «Tony, jeg spyrer til ene for å tre at stendet er kanskje idiot av ritsjonen av meg?»
0: Så sløkte han telefonen. Vitello sier,
1: «Slapp av bare av, da stendet er ikke ritsjonen av deg.»
0: Mæren hukte surer ned av Vitello og sier, «Hva
2: stendet du her blabber om?»
1: Jeg hadde å spørre om du kan svare pappa må inn et sinter,
0: spurte Vitello.
1: Bare så Max og Hassi kunne søtja det.
2: Hvor kommer Max og Hassi?
1: Pappa tar kläder och vaskar ofta bil.
2: Vitello smultes. Ja, och bötner nu går plappet, säger Maverin och sätts in i bilen och kör till ordentligt köttast där.
1: Säger Vitello och helt att det här är väldigt dejligt vid en ett sinte folkaligare pappa.
0: Ta nästa Maverin var en elektrikare vid kepp. Han helt en stia för en öron elektrikare som stod uppe i stian och ordnade en äkla lättningar och en skälte som skulle lysa. Vitello stittlade sig ett sinter när vid elektrikaren och smultes. Så stittlade han sig ett sinter närre och ett sinter närre. Ta han stå ordentligt när vid elektrikaren, säger elektrikaren.
2: Ansa efter din gamle, du kan få också till hötte.
1: Okej, pappa, säger Vitello.
2: Kva säger du?
0: Spurte elektrikaren och hukte att Vitello.
1: Okej. Och kva säger du att han
0: Pappa, muttlade Vitello.
2: Hur säger du?
1: Vitello,
0: säger Vitello.
2: Hörru,
0: säger elektrikaren.
1: Jag är en son som heter Ronny och en son som heter Torstein. Och är det rimliga voiser och att jag är ångan som heter Vitello?
2: Oh,
0: säger Vitello.
1: Jag manglar nämligen en pappa voiser fram och han som är här vid Barstrå. Men han kommer omgående att vidja mig och mamma. Och mamma vill inte bjöd honom till spaghetti och hon säger att jag ska glömma honom. Men det kan inte, så jag har vi omgående att se honom.
0: Elektrikaren såg ut som han är finns också i eia. Eller också i bäg i eien. Han torskade dig. Och torskade dig och hostade dig tvärför.
2: Hällde du stian honom eller kvä?
0: Röpte mackaren till honom upp i stian.
2: Stick av där,
0: säger elektrikaren och nickar i ivrig mot en påse som står i väggen.
1: Tag den där påsen vid tom och flaskor ut där. Fy,
0: spurte Vitello.
1: Tui, så kan du sälja där och köpa också för pengarna borta.
2: Nå,
0: säger Vitello. Det var så bättre än inte. Vitello fick så några pengar för flaskorna att han är i råd till en hejda pilsa. Så han får ivre pilsevåknen att han fyrir sentra och hukte att mynton av öllum mövelium pilsum.
2: Hver skal du hava, lytle mun?
0: Spurte pilsum av.
1: Er ikkje svengra lyga vel,
0: segir Vitello og soffaja.
2: Einna stokta? Javel, segir pilsum av. Ketchup og sinna, lytle mun?
1: Nei,
0: segir Vitello.
1: Vi skal slett ondje av.
0: Pilsemæren smultes og kårde negv ketchup og sinnopp i syna pilsene og breinon og sige
1: «Gjer så vel, lytle møyn. Ta vi råkjøn kroner.»
0: Vitello sige
2: «Du har ikke kjellet vel, he?» «Stoktan leik? Ja vel.»
0: Pilsemæren åste stoktan leik på vi syna ketchup og sinnopp og pilsene og breinon.
2: «Vel gagnes, lytle møyn.»
0: Vitello hok sige «Vitello smultes.» Vitello lägger pengar att isch. Att han har föran ett Max och Hassa. Tar töss av att han har om allan vägen om han till pilsevågen. Vitello steckar och pekar. Han säger
1: Här ser mävren här ivre, hade pappa mun.
2: Pilsemävren?
0: Spurde Max, ettla Hassi. Vitello vinkade till pilsemannen och röpte
1: Hej pappa!
0: Pilsemävren vinkade i attor och röpte
2: Hej, lytle mun!
0: Oj, säger Hassi, eller Max.
2: Får vi så gratis pilser?
1: Nej, inte sådana knäktar som tid,
0: säger Vitello.
1: Bara är, han ser älska i son.
0: Det är helt och Hassi och Max, jag är helt okej.
1: Vi suttas, pappa,
0: röpte Vitello och vinkade i attr.
2: Hälta gott, lytle mun,
0: röpte pilsemävren.
1: Cool att det var en pappa som är en pilsevåg,
0: säger Max, eller Hassi, tada jingo hein.
1: Rattliga cool,
0: säger dronkeren, som de kallar av Vitello. Och så snackar det inte mer om det.
3: Jensina Olsen läsövna Vitello vill ha en pappa. Kim Fups Augustsson skriver jag och Sjur Gullbojn tog det till förrest. Daniel Tausen gör det omvända.

0: Et av verbat notvarspe fra i morgon. Janna Fritzdotter Morstensen leie til rettos. Og nå sender går en sammandrott ur morgon sendingene.
1: Sommarmorgon.
2: Og så fra vidar vidar gos vekkere verer og i den. Jeg har ringt til føresko veverstårene. Skulle tatt Jari i Kjøtlen og i Røren. God morgon, Jari.
3: God morgon.
2: Ja, vekkere helt hamplitt på nu, halde med suttje. Gos vekkere på nu.
3: Jo, det helt annet, som du sier, kring landet. Det lukte jeg vente, minne 5 sekunder, vestan. Skutja, akkurat bra og blettersast, og torst, så det slett så galt.
2: Og hvordan blir det vekker i det, eller blir hette vekker i det?
3: Jo, hette blir så å si vekker i det. Han ser noe med at det er en ny rysning, men det mest man skal lytte til, da det her vente for minne 5 sekunder. Og det blir skutja, som nu eller lite som lättare kanske. Där är kanske också självklart det ankstannes, men helst också är det östen ankstannes. Och det ligger faktiskt och all lycka fram till ultra sätta parten.
2: Då som man då grov är allt eller så eller.
3: Nej nej, det är slett inte grov är allt det också lite lätt är all ankstannes. Du har spottat för att förra torsdag att ta. Ta komma just nu till alla. Det är inte grov i allt och så, men det kan komma i hösten. Sommartöjen och i ösen och omvaken. Här färdas forskjellig små vatar i ösen och sitter andra på om det räcker eller inte. Så kan det lite all komma.
2: Ja, nämligen.
3: En gav hjärtat är alltid gav det här.
2: Ja, nämligen. Gås vi i kvällt?
3: Jo, Alltså vi sagt då sa den part som Louise när jag vinte upp en 8 meter sekunder. Mario Nora för en sån här för det. Sån här för det är inte bättre hållskotja och helt det flyr så allt där men och så sant och kvällt eller ta snära ner sån framhållande den minne 5 meter sekunder. Och så lyckas jag så här så kvällt då i natt och fram till förra parten morgon ta stöckran så Västrom och i och vinden växer ner jacka. Vi tar sig framvis upp igen 5-10 minuter sekunder. Samtidigt och regn. Och det här regnet kommer sådana från så solen kan få det först. Och så får vi till lördags i sötterna. Och så kan jag späcka ner rysen i gaffarna. Och sötterparten ser ut att blubba. Det är allt ordet. För att det här regnet som kommer i morgon ser ut att ligga fyra parter med ett sötterpart.
2: Okej, och det här regnet är alltså att det är sanslöjt röj och sådär in?
3: Ja, sanslöjt röj sötterpart för sådär in, ja.
2: Och lär dig en bär som lycka att tacka till?
3: Lär dig så här tåliga gåvor ut faktiskt. Därför att räkna lär nattna. Det vill säga ut av kvölde, fritja kvölde. Därför att räkna och räkna fram till, ja, jag vill säga om 16 lär dig. Men så ser det ut att slå dig. Och förr och helst, förra parten kanske skuttskuttja, men det är så här utlaverande och så glada för sötanparten, så det är ganska slätt så galt.
2: Så allt
3: ja? Allt i allt är det fäst så galt, men det är synd riktigt att spå om du har lite kön två lasers och spinnar under någon omakon och sen tar sig stryper av skuttsen i nivåverkon och sen tar alla på kusist och strypen är räka så blir det klart och så är det ett eller inte klart och kanske alla behöver
2: dem. Ja, nämligen. Men allt i allt, vi ska börja glädja som att vi får en halv tampliga och gående av idé.
3: Det gör vi, och det gör vi faktiskt en större part av den morgonen. Och vinterferien, det är inte mycket vinter, så det är ju till tolv.
2: Fint, Jari, tack för samrådet och vi tar oss att som morgonen.
3: Självklart.
1: Sommarmorgon.
2: Samman vi Arstes kommando, våra föreska om fältprästande, Liss Samuelsen och Theodor Elitam Olsen, här har det varit vid till Kjötevänning av Kjötebreten i Norradal. Och välkommen utavstånda Liss och Theodor.
4: Tack.
5: Tack.
2: Theodor, hur svär att vara vid till dessa här Kjötevänningarna?
5: Ja, det har vi snäckt inte, men det är honaligt, det är alltid honaligt att vara samman vid Manningen och Arstes kommando. Det är ett gott sällskap att vara vid.
2: Och Liskos Vitern, hur svär var vi just nu?
4: Det var dejligt. Det var först för jag har hövd att hälsa på öll till som var tillknut här. Jag är nödvändig i Arstes kommando, så att detta var en upplagd möjlighet för att vi och lärde att bättre känna.
2: Nu har jag tog vi fältpräster så gärna 2020 knutter jag ganska mörda i danska kyrkan. Yeah. Men Tedor tog vi sedan 2012 och ganska mörda en salar här och en fältpräster här i färgen. Liss, rör inte du att tjota?
4: Inte hälsa för. Men hvis min herproster nyrre har vært her, så er vi nødt til det. Men notan er svære, så også er godt.
2: Hvor sånn det, sier man?
4: Det tror jeg at da jeg var ute og skåte, så gjør jeg det at jeg skulle heve en ko, altså jeg skulle bestemte disse kjøtingene, og da skulle feltprester reisen. Så i bottene grunn burde jeg ha gjort det, men ja, det var nesten før.
2: Men tror du altså til at det er mest at du har rønt at skåte vi... Ja. Skarpladd om vapnen,
4: ja,
2: med sin bøsson og bøsson og øron.
4: Ja, prester er mest forpliktet på at kjøter vi bestål, pjøses vi bøsson.
2: Hvor sitter jeg kjøter vi en bestål?
4: Jeg har det faktisk ikke direkt, men det er ok, altså. Det er alt.
2: Ja. Hvor sitter jeg det, heter du ikke handfære vapn?
5: Jeg er det. Det som du kallar orlogs- og flygvarprester. Så mot øyne kjøver mest vi skip og flåfer. Så jeg har ikke vært sånn jeg holdt visse våpnene som brukt av landet. Men altså, jeg vet om skyene og i samband vi ser her oftast männer som får svitta. Men jeg har ikke vært særlig aktiv i fronten, nei.
2: Så du har ikke en, kan du nevne en herprest et
4: herprost.
2: Herprost? Du har ikke en herprost i det?
5: Jeg har en orlogsprost og en flygvarprost.
2: Okej. Okay. Hetta her vi at det tilfra vi til kjøtevenning sammen med ærteskommand. Det var løsende at det begynner med kvært få tid bort i ordet av era sammen med ærteskommand. Kan få tid bort i ordet komme til en kjøtevenning?
4: Altså for det første så, altså for mot vi kommer inte så var det det som man sier innenfor forsvar så sier man alltid det. Nå får man trøtjen og etter. Jeg har ikke vært i bonan någon i 2 år. Så det är alltid gott att komma ut och vara i bonan någon och komma och ge det här sällskapet. Det är damer man ser väl. Och så är det eisen som jag säger i Janne för att lycka som att hälsa på folk och lycka som att presentera mig själv av eisen och bli presenterad för timen. Så är man lycka som att ge vars vi är man är här.
2: Och Teder, du är 2012. Jag kan få på sjur.
5: Jag får ju nek på sjur. Jag har som sagt varit knutrig att artisk kommando sen i hans vänning 12 i Mjørskadalur gavst som militærstø, og da ble fungsel. Og ta vær nemlig dansk verju overvasten i fyrjun, og ta minnskott at det skulle spæra nekka penger. Han sier at det skulle spæra 2 milliarder, og han understryker at det er mest 2000 millioner. Så han tar tog verre, kan man si, vent i hålene. Nå er det nekva penger brukt til militær og verju, så at til nekva hentes i årene. Men jeg vil ganske fungere mest som en salarhyra, mest som en slags kontaktpersoner. Her og vi tar hva djøkken din snek, jeg finner skai og i muskolen. Vi er ikke som et eller annet, jeg blir despo, og så gjør det til her vi eisene. Jeg vil typen ikke brukt det ute i samband med noen, men jeg også finner opplæring ute. Så at man kan si at det er at militär är ett äckligt spännande och jag vill säga danna sällskap är roligt här är äckligt väl skipa så att det är äckligt spännande folk och till resten händer det kan brötingar syster är nämligen ett annat kan man säga att nu är det två föreningar som är överstör och artisk kommando för jun och så till 24 så att resten här tackar föreningar större och större uppåt.
2: Jag släpps ganska sjunda någon mot åtta någon spårning när det vi att du säger att herr prosten säger till att du ska lära dig att skjuta och handföra en pistol. Och att präster är vi herrmän någon tar det för krutch. Herrmän som är skollärare och ganska lärd i bäja att välja men också ni är att dräpa. Gås i hankar till skärman är att ha en kristnan boskap om och en friar boskap och samståndes bära vapen, röjna skjuta vid vapnen.
4: Ja, hatt en ølige relevante spårninger, og en spårninger som man diskuterer til alle tøyer, om man i behøver skal ha prester i vergene. Nettopp at du ser at, som du sier, til man fører ut og til krutsch, og den kristne påskapen er kanskje de også at det er tøy. Omvendt kan man si at jeg halte at kyrkjen er for gjødt, og prester skulle være her som alt folk gjør. Vi tar vad SNC prestar är stadnes, alltså sjukhus och fångselsprestar och ja, studentaprestar och SNC så in i värjena. Och tar man ute, alltså ta soldater är utstationerade och sälja och hör om missionen och tar vi se här till er uppe krutch. Ta här där så sannolika SNC bruk för att latta sig samviskorna och få prata till sin jöknen och höra Guds ord om fyrtjöving och försoning. Och så är alltid att det höska samman på den maten att man ska huxa att präster skulle vara, eller kyrkan ska vara för allt följtje. Och så ska man minnas till att präster har inte låtit för krutch. Vi skulle bära vapen till att vi skulle kunna försvära och själva vissa basen blev angripen här som vi byggde. Men annars har präster inte låtit ha något som helst vid första patroner eller vapen att göra att man är ut. Men man ska till en kvann pröjs kunna försvära sig själva och det här alltid är ölja förnuftigt.
5: Jag kunde ganska lycka. Lagt att säga att sambart Genève-konventionen så är präster det som man kallar för non-kompetenta. Det vill säga att präster är inte råkna som herrfolk, men det är råkna som civil. Jag kunde ganska förhållande en fitta sövn. Då jag började som årlagspräster så hej i Vidjan av en dam i Danmark. Hon var prästreisande och hon säger bara stod det hände om det inte att jag var färdig allt vid det till att som hon säger, hon var pacifist säger hon. Och då hörde jag bara knappt med Sjöan säga, ja men minst till att det är inte det friska som har brukt för lakna, det är det sjuka som har brukt för lakna, inte jag tycker att här män eller här folk är sjuk, men vi har ett brukt för en god präst eller en god år vi är vänner. Och då minst jag säger, det var det hård i sin här svärde vi efter. Och det har hon ganska ästen samma vid att vi har ett bruk för svala rökt och en präst i åkara lus situationen och det är alltid ästning att militär hever sen också väl att ta man er ombord en kip i flera månader, man kan vara utstationerad ganska via en herflåta eller en flickvar omkstans så är det gott det här omkran som man kan tåsa vid och man kan lägga som latta hjärsta. Och en av uppgavarna att köra prästen ombord, en av kipa eller via en av flickvarna eller göra någon till er eisen i halta, liksom ytterna halta i titchen intaktan. Jag kan nämna som ett döme att jag känner en årlagspräst som var vi herrskipen Absalon tar i näkre tjörnare, näkre pirater blev tickner och en piraten han ivlade så. Här var nog näkare som ivligt, men det är en, han missade som en, så han måste föra vujar till Danmarskar. Och då är det alltså också att jag pressar någon att liksom syra fyra till rött och ritual när vi helt enkelt, alltså gärna vid folk och tjånen, och gärna färra vid vitheimen som liksom här är ivliga människart. Och här är det viktigt att man har en huvan etiska standard, så att jag vill inte bara liksom bruka kjoltäkt eller kjoltök, men jag vill minnas till att det är människor som vi får oss vid.
2: Så att få några virliga vittjer eller virliga?
5: Ja, jag kunde inte nämnt till sådläkare att i norra, här är vi norska herren präster, Borsreau som är herrpräster, medan man i Danmark som vi nu hör till brukar söknarpräster, det vill säga man brukar präster som eisen här och där i Fökartysten.
2: Liss, du är rönt att vi är fältpräster, du är utstationerad i Estland tillsammans med danskar i Hertöld. Mest du att det som Tedor kommer in att herrmän här var bruk för att komma till oss av präst och att latta sitt hjärsta?
4: Ja, helt säkert. Det är att det går vi att ha en präst vi tar man utstationerad av till er att du häver en präst som lever under dem som villkorna som tärgera eller teg som är en parsa som stämmer någon och allukavall inte. Det är att man är tackna skilda och man ska inte rapportera vad jag gör. Och här föll det överslag att det blev brukt som en sån ventiler för frustrationen och vart ting som tänkte här hemma så kom där och snackade vi med och hej man troblekar ute i arbetsplatsen när man var och så snackade jag med mig om det. Och så hej så ästna godstjänaste som var välvittjöjar och ja, jag följde med till nytta, hvis jag ska säga det så att säga.
2: Ta i, jag vet inte om man kan säga på tammatan, men i Huxberg, är det så att säga att ta i de som härsfolk är sänd till en bas eller en front eller så, det att det naturligt kommer i människa att man söker mera, okej, nu är jag som för den där kristna, att det alltså man söker mera god eller söker mera och det antalliga.
4: Tja sommon, ja, och tja öron är det som en pastor av rytmen som är i viken, ja. Så får man till godstånd som sådana där, tror jag, till ett aktiviteter, hvis jag kan säga så, i gasarion som är. Men det ståttliga är att uppleva att alla soldaterna som jag tar sig vid hade bara gått runt av prästen och var öliga gåvprästande som är vi och här var bara gott att bära dem och så så tar gera en stora mun ta där ta början är utsänt.
2: Det är det går så vi tar det nu det är vi att då till vi stationerar att hur vi är fältpressen sedan 2012. Där blir det kanske synd för Elia man skulle spära men nu ska man med till att bruka några rycka pengar nu på varje och på här med jag också med vi Arstes kommando till att nu ta story av och fyrde till Arstes ska mest ja titta som fältpressar att det ganska få mer att göra.
5: Ja, jag vet ju vi mäschade så mycket förrjum till att artistisk kommando är nog bättre man i Grönland. Men det mäschade så på den maten att det är ju mer bruk för skip och någon och de artistiska hövnen. För inte så nekna år sedan så hött och det andra nekna skip nere i Somalia och är sådana här ansätter piraten och kjörarna och öron. Nu är det ganska mer bruk för skip och någon i norrhövnen. Det är ju inte att det är flera präster här i Östenlejon. Och det är östene, nekom boi, det är östene, nekver danskjer präster som kommer hända vid som är om bara kipnån. Så att vi märker det här, ja. Men det är alldeles viktigt att understryka det här att vi är som sagt någon kombatanter där sitter att vi är inte en pastor av kan man säga, helflåta någon, men vi är saleröktare. Det finns inte heilag krutsch i åkare av er. I lötene, nu en dag så la en avhåverd grein av Tysuyne som heter Alltinget, som Peter Skov Jakobsen, bisper i København, skriver. Han är gammal orlogspräster och har silt nekner i Somalia till dömes. Och här understryker han kraftigt att det finns inte heilag krutsch. Och så nämner han med annat tals man med annat hur ser vi Ryssland syster Iron här till dem sen patriarken Kirill haver kanske valsikna raketter och vapen och så kanske ankrar raketter har haft ikoner och så vidare till alls inte tala någon till hur kommer säga och ochkara arbete vi är då primärt vi för att hjälpa timer som arbetar i militären och vara terra soldater här tar nog lätt i hjärta.
2: Liss, nu du är fältpräster sedan 2020 och du har samstånd du saknar präster. Är det givande att vara fältpräster?
4: Alltså nu damar man öliga väl att vara präster i hela tiden och det är så en annan mat att vara präster på, men du är samståndspräster bär under någon år och ger någon öron omkvarva och till alltid till utfordrande och männande att pröva det alltid.
2: Kanske du Theodor, är det givande att vara fältpräster?
5: Det är absolut givande. I alltid är det att det är viktigt att man häver ett bindeli omkvikna mittlen kyrkorna och är det värdläggande ute i samfällan. Och det är bara, kan man säga, törven eller man kan säga hovflöj som är det förra särpräster vi häva. Men i alltid är det att det är att de som arbetar tja artiska mant och i militären generellt som helt att jag är glad för prästarna. Jag tycker att ni ofta är att det kommer tyst som arbetar i militären och att det är en stor avhåll för att häva gudstjänst. Jag minns att vi har en årliga jolla gudstjänst för artisk kommando och det är oftast att ett av värjeskipen ligger inne i havnen och det kommer flera folk i tyst och det är alltid glonalt. Så att det är att arbetsplats kan man säga, en parsta samfällan hever som präst till alltid bara gott, bäge för arbetsplåse, men nästan för kyrkorna så att vi har samband, kan man säga, jord och samfällan.
2: Liss Samuelsen och Theodor Illedam Olsen, fältprästare, tack för att du kom i Udorstånda.
4: Kjell tack.
5: Kjell tack.

0: Sommarmorgon.
1: I tutsjar hava folk samlast i noen sorgarbølg i havn kvann leier den fyra part klokkan 11. De møtast vi tørsbreid og genga så ui og en tøyma, imiskar roter. Sønast av leier den vær Tore Mikkelsen saman vitt av mun.
2: Det nok så hona litt at vi sutt i alle årstøyna, vet du. Så vi genga om man etter om det er smalomb eller gassna eller så er det ungar så er det ikke ungar.
3: Och det är Jörgensen, tog vi över vi och i sin bötsen från början. Ja. Gåså kom till det?
2: Till Ona Zachariasen, hon började i bötsen. Jag hade alltid att hon huxa att vi är så näck som har mist. Och vad gör man? Och det är väldigt gott att komma och gänga en tur och prata samman. Kört om vi inte bara, vi pratar inte bara om att missa, men vi pratar om allt möjligt. Jag hade alltid att det är gott att komma ut och få friska luft. Det nästa sida ensamhet som man missmärker. Sitt ensamhet inne. Familjen ganska färden till utrost och allt möjligt annat. Och så är det gott att komma och mötas. Lära mig.
3: Och det är folk som, alltså, som har missat omkran av sin kärra?
2: Ja. Jag har alltid vidtagit att missa omkran. Tomme böten och som är märka och föräldrar och i mist.
3: Nu färdigt ner mot svarta fas och kylje.
2: Ja.
3: Så till imiska roter för morgon till mötast vi rennebredna.
2: Ja, vi mötas rennebredna klan 11 och så tar vi till kom här så är det över kan vi färra. Det är imiskt då. Och det svarta för oss och har vi kött och där räknat ett la vinter så föder man vi lontna. Det är helt galet så är det den rundtur av rennebredna. Det är skolta. Det ska vara öllerikt väv.
3: Och till kvann lejer morgon.
2: Ja, till kvann lejer morgon, men ta i skolan när jag har ferie så är vi som oftast äts nu. Så får vi det skjut.
3: Och hva gör det? Ja, nu kan du se bäst trots ut från dig själva. Hva gör det för det?
2: Alltså, för det första är det välvärda för kroppen. Att komma ut och få friska luft. Och man rensar tankarna. Då ser vi först när man är mist. Då är det... Ja, då är det härst. Och det är väldigt gott att ta sig av andra som är som stöv. Som har prövat att samma och ja, det är inte så lätt att missa.
3: Så. Du missade en dotter?
2: Ja, jag missade en dotter och i 13, hon var 21 år. Så, ja, det är värst.
3: Så hette du hjälpt?
2: Jag hade hjälpt öliga väl. För öliga gott att komma ut. Och jag släpper av källa tankar. Där jag kommer ut och snackar vi ånder och... Och ja. Får friska luft.
3: Men alltså trots att det är omsorgsna med en till gänka?
2: Somme, det är det. Det är som andra pågås man heter. Vid kvart hör man bror för att ta oss om det. Och vid kvart hör man bara hoa att ta oss om allt annat. Till hemma är det som kanske man tar sig öla näck om sorg. Jag börjar vid och sorget. Och man är kanske bror för att bara komma ut. Och inte vara ute i alla tog. Så det är nästan gott att komma. Bara komma ut och prata med folk och ha det gott. Jag kan släppa ur till kedjan och löt eller så när jag börjar via. Men så tar man så över ginge lunch som vi har ginge nu i nästan 11 år. Så tändes man så öliga väl. Så ser man att man när man faktiskt brukar att ta sig om sorgerna. Eller morslan. Och man spyr inte kvar annan hur man är ute. Och, ja, det är gott alltid.
3: Morgon är... Ett litet där, nu är det klockan ungefär när jag är men ja, det är ett låt och det känns det ordet, men det är milt vävor, alltså. Det är lätt att det kan nå ju att det växer någon.
2: Vi är lätt att nå ju att det växer någon, det är det alla kjolda, men det är inte färdigt ut. Och det är ordentligt gott vävor. Det är allt. Det ska alltid, det är långt i pussräkn, men så är man ju räckla av hon. Så är det allt. Det är ordentligt gott vävor, det.
3: Det bor folk då.
2: Ja, det är nog stort ut. När man gänger tur här så finns man vik och så. Allt blir här. Gjört någon utgång här. Husen blir beklött. Och, ja, stort ut finns jag vik. Det händer nekv här uppe. Och det händer årsens tog är så hyggelig. Allt är gott av söljon och smalomb och gasar ungar. Helt säkert.
3: Ja.
2: Ja.
3: Hvordan lunchen kan gå dit?
2: Vi plejer å si 1-12. Sommer til å gjøre det langt gøy. Så måtte vi møte av dem som vi kjenner, så stod vi og pratet og diskuterer forskjellig som rent. Nå snir noe ikke, så har du.
3: Så hadde jeg en eldre hus som...
2: Du kladde noe ikke.
3: Jeg så ikke jeg spilte noe ikke ut.
2: Ja, nei, nei, jeg sier...
3: Du kommer en kjente med over en hund.
2: Nei.
0: Nei.
3: Han sette mentet av viken av Ujar.
2: Ja.
3: Daniel er nesten på.
2: Mhm, ja.
3: Han bor langs den her.
2: Jeg kjører hvor han bor.
3: Du kan si grønt, det blir jo knappt lige.
2: Ja, ja, ja.
3: Det tar jo...
2: Det blir veldig sånn vete luftene, ja. Tåkene.
3: Ja.
2: Fukter alle tog.
3: Det var ikke en gråere for två viken siden.
2: Nei, nei, det hender ikke. Det er som det er sånn at hver viken er gjenker,
3: ja.
2: Hvis det er brøytes hver viken, helst hese årsens tog. Vi plejer att ta mynter, tar vi ett gänga. Vi måste glömma att ta mynter där.
4: Nej, jag måste. Jag ska inte ha
3: Jag kan ta ut det kon.
2: Men det ska vi. Det ska vi.
3: Ja, okej.
2: Ha? Vi var kvar att rum så sitter det gott.
4: Först vad?
2: Ha? Är det det? Det är så att det ska sitta det kommer jag.
4: Hej. Vi har nog inte sett ju det.
2: Så vi tar en ekla mynt och har bult igen. Ja. Alla årsen står ju.
3: Vi tar en bulk.
2: Vi tar en bulk som har sorg och sagt nu. Ja. Så vi tar allt mynt och ja.
4: Mynt för kvällen dig.
2: Ja.
4: Kvällen led.
3: Och Henry Fjallstein tog över vi för i år.
4: Ja, egentligen från 2015. Mest kvällen 14 och så kom vi på en där bulk. Och det är ju akkurat bara gjort att vi sitter slack, men är aldrig dåligt att komma samman med folk nu, fritt folk. Vi är nekskiftande, nokskiftande, men det har vi avhört, tack av naturen. Och vi är här under Svartalfoss, och så är det nekva verkligen natur. Dåliga turar, ja.
3: Ja, här är gasarunkar.
4: Här är gasarunkar, här har vi fyllt vis under våra fötter. Och så är det nu alla vänner till att ha klara i häst. Ja. Det är dåligt omkvar jag kan gå. Gott för sall lika mer.
3: Kvätt ger det för sen?
4: Ja, nu vet kunna dem dag i första så det är nog en ekvar sen. Men sorgen kvar vi såg att hon är tä, saknar den tä släpper den inte. Men det är bättre. Att här är en god flock att komma samman vi och prata vi och ha samskift vi. Så att det som är hov Och här orskar till är välkommen på Jokra Bölk som möter sig klaren. Vi ränner bredt när klaren ätlöver kan lära det. Så skulle vi nöjse. Saktans vara vi att det är kantum. Det som är, ja.
3: Och hur snäck är det till de flest?
4: Ja, vi är uppe i mitt 18-20 och nere i 6-8. Det är äckliga skiftande. Och inte prestige av något slag. Visst det skulle vara för att vara samman. Och gänga tur och prata Och gänga dur, det är det vi gör.
3: Och det är märkest att det är?
4: Ja, det är märkest att man går och fjällskap och det ger luft. Och helt och hållet pratar om, och vilt pratar om sorgerna så är det alltid en mottagare som känner till. Då är det folk av ödlundslöden som har märkat med spöten och allt slä så att sorgerna känner att det är ödlund som jag har gynnt i bötsen. Det är det, ja.
3: Man kommer vidare i korsen.
4: Man kommer vidare. Det vill man nöjt sig till. Alltså, det vill man också hjälpa sig till. Och ja. Jo. Det var detta av det. Och, men alltså. Tar man livet samman så är det nek var som en kvinna. Så är det inte när man missar till er här. Och jag vill säga. Alltså. Namnet jag kommer nu till er. Till tanken och kvinna. Kvinna till er. Till er omgångsdiska.
3: Så tänker jag kan komma ut i naturen
4: ja, och gänka. Ja, absolut. Det är absolut gott för att gänka turer. Det är alltid ödler i ögonen och sådana. I det fall som vi kom och började av ögget till att gänka vid ögonen och Tjötnevuk och en sån jag toftade näs. Men det är alldeles. Det är inte bra att se på bortsen i ögonen. Så det är så. Men alltså, det är vi ödla tryck för oss. Och kommer vi till tyckte det gav dem något gott. Ja, till de svenskar. Så det här är vi väldigt glada för. Det blir en god fällskap. Så. Så, ja.
3: Och mötas det några... När är det att du enlägger mig klockan ett lån?
4: Nästan inte, nej, men hon tittade så över det här kaffe vid kvarstaden.

0: Tid har vi nok så fri av det, såløs.
1: Ja, vi tar helt ut av røpsene og gomta.
2: Nei, det kan man ikke si. Nei, det bare flest midlerfalk, at er det som du kjenner noen som er mist, så fortelte den at det en sak av balker. Og det kommer og ferdig, så det skifter vi seg. Som jeg tror det er ganske tur mye, tror jeg så vel, men det er verdt å prøve en sånn. Røyne, hvordan det er.
1: Det heter faktisk en sånn bøk som vi ganger bare tur. Det er ikke noe psykologer vi eller noe sånt. Så det er bare, nei, bare en, vi ganger bare tur. Og være om for en annen. Ja.
3: Vi heter Tosa og vi Ditte Jørgensen og Henry Fjallstein. Vi som sorgarbeidsen som gonger kvann leier det. Det sier at det samlast ene fjertret nå, og så virer sommerstekker til skolene byrja atter. Og til legger dette an at alt som har bruk for du velkommen vi. Det bare møte opp lørdag klokken 11 av parkeringsplassen vi. Tørsbredd.
4: Sommermorgon.
3: En balker av skjøtaløyeren færer nå til Kambodja. For at innlimmer seg i altjøva fellesskapen Vax, som en altjøva fellesskap for gjente skjøtar. Og Elisabeth Gard forskvinna i Føroya Skjøtara. Og Elisabeth, ja, nå nevnte jeg til Vax. Ja, hva det som til færa til Kambodja til?
5: Vi færa av en altjøva rastevne, som fri alle gjente skjøtar rundt om i Høymenån. Her som ødt limalåndene, cirka 100 og 300 uttale, kunne møte. Här och i Outjera över tecknar fyra skådarörslar runt om i Höjmenån. Och detta är Vax-fällaskapen är en fällaskap som täller cirka 11,2 miljoner limer. Och här är vi så bra vi är. Och här är så ett uppskott om att upptäcka för studentskådar som en parstatare limaskap.
3: Ja, och kvart mest till han för kapitoyer att det är ett färre inlimmat du kan ojsa när det är fällaskap med Vax.
5: Detta är mest allra först och främst att detta är en vidkänning av skådarörelsen i Förjön. Detta är en vidkänning av att det här skådarbetet som vi gör i Förjön är utra vid hemsfällskapen. Att det är utra vid det här virer och skådarhuxion som är allt som har stöd. Det är ganska det som betyder allra först och främst en stor vidkänning för latil skådarörelsen i Förjön.
3: Jag husker om att skådarna här var ju en länka drygt vad söver i förrjön. Men hur kommer det till? Alltså, hur är man slängs han kommer på igen den här fällskapen?
5: Ja, det beror rätt. Det var en länk tillgång. Skådarrörslan i förrjön där första balkaren blev 100 år i år. Och genteskådarna i förrjön blev 100 år om 2 år. Och det var en drygt tillgång. Först började jag som genteskådarna i förrjön var en parstad av de danska genteskådarna. Så man arbetade sig fram till att få en... Klablui var en självständig samskipan i Förjön. Och i det har vi trutsat emiska samskipan, skåda samskipan i Förjön. Och så har man vunnit liksom ratten där i norrländskan höpe. Här som man är olotäcker som en självständig fällskaper. Och detta är liksom det största stiget av världens plan. Att vi nu får en självständig lemaskap och i Vax. Att vi får äkna rött, att vi får äkna avskan. Vi kan stilla upp. Akkurat samma fötter som ett underlånt och sina teglånden som är näck större än vid. Vi tar akkurat lugga när vi är kvöver och vi tar akkurat lugga när vi skulle ha sagt. Så, och det är några kröv för att bliva limer. Och det är, jag vill säga, det är lugga vid. Men jag tycker vi också att världen är blivit minne vid att samfärsla och internet och allt det är något mätt. Och det är helt säkert också just att vi är kommentarer på hemsfällskapen och att heja finns ju en för åkon. Så det är inte längst sedan att det var något som inte visste jag förra var till.
3: Jag spär, för jag får inte lemaskapen, du nämnde den här kröv. Men här var det så att vi är här i förrjön då, lika som gasar en godkänt, tycker hon?
5: Ja, det här var det. Vi har haft en tillgång till det sista ganska trojärna, först vid de danska genteskådarna som vi har haft ett lemaskap och i Vax och köknade de danska genteskådarna och inne kvar. Men så har det lyckats som danska genteskådarna stålade och nöjde sig processerna och sagt att vi stålade första skådarrörelsen och jag får den limanskapen. Så det var ganska första steget. Och så för tre månader sedan cirka, då började jag lyckas som ett samskifte vid Vax om kvä ska till för att vi kunde bli limer. Och för en månader sedan såg vi när vi samma bor för första fär. En Europa

0: konferanse i Wien här som atlanner för limaskap någon som blev möra fastlagt där. Och så hörde vi att vi kan hemma i september hade det där, augusti september första fär. Jag två mot Ambon och när som är starflock i vax och en som är när som var frivilligare här som vi jocken gänge atlar grundlower och bara bäje skåta level lifte och grundlow och mästerskipan, lojar uppbyggningar och annat som vi har. Och här som vi då också finns lite som feedback från att hajman och pack kvät är okej, kvät ska brötas, kvät ska tilligast. Och här som vi då också blev klok och på och själva, det vill säga att processen har mätt och en ölenäck. Här som det näck som vi kanske har kanske görs, men som vi inte har haft nyskriva. Som så är bliven Det blir ju mer tydligt i sådär tillgångarna. Ja, så först var det så damlar hem i september och oktober. Och så gärna kom en ohäft nämnt hem i februar. Som lyckas som skulle hitta efter. Om vi är den och sådär snar. Som är så damlar som vi har hem i september och oktober. Eller augusti-september. Det som hade sagt om skådarörslan. Passar det nu så. Och där har jag så skriva. Lyckas som en anbefaling till nämnterna som sitter i vaxhövsnämnterna. World Board. Om att det är vimmala. Är att man tar följer vi som ett limaland.
1: Nu nämnde du att det är tydligt att det är jänteskottande. Men hur är det kinsbyte? Hur är det dröntgenskottande? Hur är det ödlvi?
0: Det är en god spurning. Ta i skottarörslan började. Så var hon bara för dröntgen. Och det var den kände med arbeten Powell som började i skottarörslan i England. Och hon spröjde sig kött ur Atlanheimen. Men så har jag en syster och en kone som hällde till att det var simpel för gal. Att jänteskottande kunde släppa och på i. Så där börjar jag med jänteskådande. Och som vi vet så är det här var jänter som alltid haft samma rättigheter som dröntgen och män ute i hemma. Och tog, ja, jag ska inte säga att det tog, men jag vill säga, ja, tog är det. Det finns faktiskt tvär allt som har skådarörsler. Det finns de som heter Voss som är bäg för jänter och dröntgen. Och så finns det en där som heter Vax som är särliga alla jänton. Men här är det faktiskt också några dröntgen limer. Men hon arbetar särskilt för att föra jenter fram i livet, föra jenter fram som lojare och arbetar för ratten då hon kör jenten och lära att hära sig fra. Ja, så är det.
1: Och att man också får limanskap och hända ner på oss och göra här dröntgen och snurvi?
0: Ja, det är en kärvd också. Tandprocessen är bara inte lika kött. Så nu har vi brukt det sista ärende och särskilt orska på att få hända limanskapen i köknen. Så må vi sitta kvart vad som är väldigt till. Och vill säga att här arbetar vi där görsamma vid vax. Ger hållsäkert tillgångarna till vad som också är lättare.
1: Så är det att lukka till. Kvart får till borsur? Kvart är det enda man? Kvart har man borsur vid att geras limer också? Bröjde det stod när jag kanske för jag skottar allt jag skottar nu jag jänskottar nu.
0: Jag vill inte säga att bröjde när jag och jag dagliga visse med boinlöjes, men först och främst är det en stor vidkänning av skottarörslen för jön, men så är det också en annan ting som löjare uppbyggningar, skojer, i måste uppbyggningar tillfär till bär bötna unga och löjare som vi får ägång till. Och så är det i måste till dömes att du är limer så kan du söka om att få att det finns ölenäck tillfär som man kan finna nät någon men det som regel är en skån eller frånskån eller i minst annat det som allt jag följer skapar en männer av tillfärre. Men tar du är limer så kan du till dömes söka om att få ett tillfär omsett och du kan få hjälp till lojare uppbyggningar, du kan få hjälp till männa i minst tillfär, du kan släppa skoj och i minst annat. Och det har vi haft vi och våra ädlemaskap. Här har vi haft ägång till några som tänker någon. Men vi har haft ofta ägda tillskojer, lojare uppbyggningar så färkvars land så som några lottäckare som de kan ha vi. Och här vi och våra ädlemaskap är vi lika som sörst rättsande. Så Danmark kan ska fylla till plåsen ju upp och så är vi utslappen vi visst det blir plås. Och det ger oss en äga att man sitter vid röret, att man häver lösslorna, styrningarna och direkta kontakt till allt som har fällskapen. Det ger man tar arbet, man spolar sig ut och man stretchar sig extra längt för att börja att göra sina fria låttäga och göra sina överskan och för att hjälpa till. Alltså att kunna ta låt allt som har plan till er ordentliga störst.
1: Och så gånger lojen höll till Kambodja. Jag kan inte ändra här i Rukvidan ej därför så länge.
0: Det är jätter i miska rasten av Hiltnar och här har man så valt att hon ska vara i Kambodja och i år. Och det är en rasten som är fjol och kvart år. Og hetta som en lenker elfonte kan man säga. Här som ta koma brøytingar uppskot in som skulle vitcheras, ta skal ækvøst om Nuchilima land, ta skal ækvøst om kvær og i Miskøy skulle haltast, ta skal ækvøst om kos skautacentrene, til dem styr 5 skautacenter rundt om i Høymenån. Hva skal det brukes penger på? Skulle det renoveres? Hva for skøy skulle være her? Og alt mulig annet. Så det var en lenk, lenk. Det var en øyelig lenker i alle fonder som vi kom til å ta lot i. Og så er det også en større mulighet til at hvordan vi også har nettverska, altså møte øren, skauta bølken, skauta samskipen, ut i Høyme, skapa sambond, skapa samstarv og i mest annet.
1: Elisabeth Gart, forskvinna og i forrige skjøttere. Jeg vet ikke om jeg kan si langt lukke, men det langt limer et eller annet? Det tredje limerskap?
0: Vi ikke limer. Vi skulle ha 45% undertøket, altså det 45% av limerlånden skulle stemme på oss, for vi skulle gjøres limer. Men vi ordentlig vannrykker, og oss fortalt at det kom så lengt at et oppskott kommer frem og man stemmer på oss, så det ikke hent for at det felt. Så vi trykker på det, og Danmark og henne i Norrland, de trykker på det, så de har langt sagt til oss at de ikke at de har en resepsjon for oss, nede i Kambodsja, og har bedt oss til ikke først flok vi. Og vi har, ja, vi har gjort oss ut til at dette er tavere en limanskap.
1: Så du slipper at bedre det første torrklei?
0: Ja, vi slipper bedre det første torrklei, og vi slipper også bedre det mørke. Annars er det vært sånn at man låter ikke alt som høper, så ikke slipper flagget av dere mørke. Men nå har vi funnet på om at det er mørke vi, og det skal inn i scenen, bare vi setter den over avslutningene av rastøvnene. Og det er øyelig størst for dere.
1: Spennende. Gå et nå, gå av fyr.
2: Sommarmorgon.
3: Hatt av en sammandrottur ur sommarmåttene.

Hace ya

Agus bella bent out of shape to rainbow from the jungle tree of force. Uptog on the chap on the hound talked him on Shea Weaker. Fleming Rasmussen were hoes technical. At an hour uptogness to the salmon and mastrayer in New York. Cassette bandy hey flyer long route go alone and terra elpeplatne. Det var bara två singelplattor, jag och Bent Out of Shape, och den förra var en så albumutgiven ut i august 1934, och talande om Anna att han står i hitten av utgavande. Ta i sig Anna som menar Anna i förrjum. Ta sett när han kommer om två löst tog. Men first things first, som det säger, i USA. Street of Dreams alltså var nummer två av mainstream rocklistan på Billboard i USA, men annars nummer tre av söllistan. En orsak kan vara att MTV inte ville spela sanktion till hypnosa var sunt av sjönbanden. Själv var Chili inte helt dessa övervarande avgörande till talan är inte om att hypnotisera, men att avmynda hypnose som part av likgångarna i videon. Och höra Street of Dreams och Richard Blackmore säger att det är som en inteslöv till Rainbow.

gamla plattan Plattebarn är bent out of shape, Char Rainbow. Detta var den senaste av plattan från Stoning och fram till 1934. Ein soundsplatta kom i 1946 och en studioflöva var gjord av träet i 1955 så tar Rainbow Orkestri var enterstånda vid en nödjare manning. Det var så Ari Fyrre och i 45. Beina vägen i 1945 spelade Richie Blackmore's Rainbow en mera populistisk än stil än Deep Purple. Hien och Richie Blackmore var rymdur till han helt Glenn Hughes och David Coverdale vilja förska stilen i ura en allt av funkotad bokf. Men Jugnum Shady och Arne var Rainbow till en hardrock-bolkor. Ta Ronnie James Dio för Bruce Jury i 1948 blev stilen om mera poputur. Ta var inte så öliga nog beina vägen. Men Blackmore skruvade i popkjunton än att veta upp efter att ta Joe Lynn Turner löste Graham Bonnet av Sanchinon i 1940. Och jag kallade det poprock. Amerikanerna nöjda mangan Etchenes Stavnar AOR, alltså AOR, och istället för Album Oriented Rock. Vi märker nog inte det samma. Men, hardrock är rejsen jag bent out of shape. Lusta bara här, Drinking with the Devil. Ja, annars skulle det nästan tro att Ronnie James Dio hade skrivit texten, men det var alltså Joe Lynn Turner. Samman om det just nu lär jag sig om övernuslu jag kan lägga en ut av vittlen i stutsch. Och till ändan ser allt så lugga mig att han leder salsyna upp till skotets. Drinking with the Devil.

Can't Let You Go. Det var nästan lägga vid här som jag valde att spela av temaplaten Bent Out of Shape till Rainbow när jag tror ju först. Här är ett ivrigt ivrigt kostar röntes vid Rainbow LP-utgavn av brettska och amerikanska söllistan. Platan Richie Blackmore's Rainbow var i 1945 nummer 11 i Brettlandi och nummer 30 i USA. Och har i efterhält Rainbow Rising stand och i Brettlandi vid genom 11 plåse genom Gaust att klintra av nummer 48 i Amerika. Under 1988 megna i Long Live Rock'n'Roll över den senaste studieplatan av sängaren Ronnie James Dio att kända plås i Brettlandet. Med en undertökan i USA inte rakt långre än till nummer 94 av topp 100 för i album. Det såg inte som pulren blev via pek upp efter Brettlandet tog i 1988 utgåren Down to Earth vann ett sätta plås av brettska sölllistan och amerikanare köpte henne in av nummer 36 av topp 100. Da mera popp og da kosen var løgt og framvis pekka i pulleren mot skoj i Brettlandi her til under 1941 kjøpte Difficult to Cure inn og et 3. plass av UK album chart. Utgaven var nummer 50 i USA. Straight Between the Eyes under 1942 fikk eisning av mottøket, nummer 5 i Brettlandi og nummer 50 i Amerika. Og så det aktuella temaplattan Bent Out of Shape og i breda kjepte til et etlenda plås medan plattan toppa i av nummer 34 av Billboard. Det var flott töl för en rockbalk, men alltså Rainbow fick ångar album efter där, kvad Richie Blackmore och Roger Glover annars hade runt vid Deep Purple. Fireball var nummer 1 i UK under 1941 och var i efterhege Machine Head som en placering som Fireball i Brettlandet. Men hon mängde en flott kända plås i Amerika. Richie Blackmore växte upp i England. Mamma var ensk och pappan var lisare. Då Richie var 11 år gammal i 1906 köpte pappan hon en gitarra vid Tweetrade att han lärde sig att spela på honom. Så första året gick han till klassiskt gitarrspel. Några sätten var klassiska gitarren skiftet ut vid han elektriska som Big Jim Sullivan lärde Richie att han färra. Big Jim var bäst kända med tonlagare som studiogitarrister. Han spelade via en 800 hitlista lovan och dog i 2012. Men första klassiska tojen sätter sig i spår. Richie Blackmore har flera rockificerade utgåvor av ett nu Beethoven och sin Rainbow-platon. Och själv har han gjort några instrumentala och jag har upplöster för att han kände gamla komponisten. Då har Rainbow haft framärkt neoklassiskt metallband. Og det var det som vi nøkker om gittartalen til Richie Blackmore at du grønte hese temaplate Bent Out of Shape. Leie senast av fyrre søgene av elbeplatene og nevnes Anybody There. Blackmore komponerer selv.

Papen skipare, sonen skipare. Mamma skolalärare, dottern skolalärare. Nej, att det passar bara omkut. Föräldrarna till hese nästa sångkvinne var avvika visst skorlackne och tandlackne.

Paul Krebs sang Sir Noon Som Oss från 1955. Albumets små sensationer vi är som Echidens län och Jack Krebs var just 16 år efter hans första från 1954. Efter stormen. Och det enda hände den danska turen i Köpmannahavn. Alltså Köpmannahavn är fyrre helt av 1800 år nu. Arnen kommer vi rätt till nutugina, eller nästan nutugina, som kan vara halvfjärsande. Det var så sent som i nöjande öld där bojmurrarna framvis våra bojarmarsche. Och han skulle vara innanför det här om nottorna. Det var låg. Här bor 100,000 folk, medan det är det enast är det 25,000 utbyggvar av samma öd. Det var sera skitio i Danmarkar huvudsteg. Och en fattig människa som föddes i Köpmannahavn om år 1830 levde inte längre än i 35 år. Ett fattig folk av fjone levde till det var hållsrussar. Men samma bergur 1830 nu i 1940 var det korsning ett som var det samma. Manlige avhåren för kvinnorna.

0: Vid hava tosa vi Gonzo Sandoval, trommeslåaren och i amerikanska tungmamspelchen Non Armored Saint. Huvud till samrövna är nutja utgava Tara Emotion Factory Reset, som överlöjt sig värd att åkna sär 22 maj. Vi spalte oss nu flesta löjen i avs i nutjande utgavande tjabbelchen Non ur Los Angeles, och nu till senast har du vid Bottom Feeder. Om du hever ankra vi märkning etla vill vita mer om sendingsna er Møvuleitje affärna Facebook-bultjen tja Ragnarok. Møvuleitje er ösnja tøyre hesa og undanfarnar sendingar a heimasuju okkara kvf.fo framskak Ragnarok. Ösni er Møvuleitje at høyre iver holdt annundra samrövor som ikkje har veri vi og sjálvari utarpsendingsne a heimasuju okkara. Ragnarok er atra skronni om eina viko vi samrövon og nutjon. Town like jam. Jester i kommande Ragnarok er og James Bartholomew og Taylor Arrowsmith. Tvara limen non ui jailer, enna mest spennande bøtten non av breska rockpadden non ui løtene. Vi prata om debutgave Tora, Voices Unheard, som var tøk 22. mai.
1: Hey, this is James from Jailer, and you're listening to Ragnarok.
0: Ragnarok, høstkvölde klockan og nå 20.
2: Etter hver sender John Ragnarok, som Ragnar A. Jakobsen leier til Rettos.

you'll take. There's a reason.